0: Лебяло. Това не е народна песен. Това е нещо написано от Рамбо Силек. Докато чете правните томове в Брюксел и тъгува по родината си. Тогава пише «Я кажи ми облаче лебяло». Изключително въздействащо и запомнящо се стихче от Четанките «Родна реч майна сладка», което понякога приписваме на Вазов, пак е на Рамбо Силек. Разбира се, него и прочутата «Родна стряха». Когато видя строфите «Бяла спретната каштурка», «Две липи отпред», «Тука майчина ми лувка сетих най-напред», винаги си спомня за един от моите дядовци, Бог да го прости, който рецитираше тези стихове с повод и без повод, много патетично и почти винаги просълзен. Защо ви разказвам тези доста известни неща и съм ги описал и в моите книги? По разбираеми причини, последните вече повече от 5 години, аз доста се интересувам от детска литература. Гледам песнички и филмчета и съм на ти всичко. От Пес Патрул и Барбароните до Пепа Прасето, Маша и Мечока и Спонч Боб Квадратни гащи. Има наистина страхотни неща за децата. Но като цяло автори като Рамбо Силек или Каралийчев, а именно Рамбо Силек привлича Каралийчев и редица други автори към детската литература, тези автори си остават ненадминати. Особено ако искаме децата ни, внуците ни, по някакъв начин да попият и нещичко автентично и родно. Затова нека помним твореца на омайното слово Рамбо Силек. Той си остава неизменен страж на златните дни на нашето детство и на детството на нашите деца. Защото освен историята, другото нещо, което ни прави хора и българи, е нашия език. Или както го е написал този позабравен Генчо Негенцов, родна реч, омайна сладка, що звучи навред край мен, реч на мама и на татка, реч, то мълвим всеки ден. Тя звън ти, когато пея, в радостни игри ех ти, вечер приказки на нея, баба тихо ми реди. И над книгата унесен, родна реч ми пак шепти, милва като нежна песен, като утрен звън трепти. Нека помним. Уважаеми през зрители, през това лято падналото ниво на река Дунав ни разкри останките от прочутия Константинов мост край село Гиген или Гиген. Монументалното съоръжение повече от 2 км и 400 метра някога свързало прекрасния римски град Улпия Ескус с селището Сукидава, близо до днешния румънски град Корабия. Разказал съм ви за него, писал съм за него, а и много по-сериозни автори са го изследвали. И все пак, за малко по-скептични хора, този мост оставаше непознат. Нещо като полуфантастична приказка. Е, това лято приказката се показа и доказа, че е била реалност. Също толкова реална, колкото и всичко съградено по нашите земи, по времето на Римската империя. И тук изникват много интересни въпроси. Например, каква е ролята на траките при тези мащабни градежи? Защо именно тук кипи такова интензивно строителство? Защо Константин Велики избира точно нашите земи за своите грандиозни проекти? Защо нарича Сердика «Моя Рим»? И защо изгражда Константинопол? Възможно ли е да има пръст дори в градежа на град като Плиска? И изобщо какво пропускаме в официалната си история? За да си отговорим на всичко това, в студиото посрещам един от любимите ми и любимите ви събеседници, човек с огромно дар слово и дълбоки познания. През лятото тя направи страхотно турне с последната си книга. Ето, виждате в ръцете ми духова могила до там и нататък. При мен е доцент Веселина Вачкова. Добре дошла.
1: Благодаря за поканата.
0: Как мина турнето с духова могила? Чух еуфорични оценки.
1: Беше много хубаво. Времето беше много хубаво. И от тази гледна точка конкуренцията между прекрасни морски вечери по плажа или в хубави заведения и прекрасни морски вечери с духова могила и на трите места, където бяхме, и в Созопол, и във Варна, и в Бургас. Добре.

0: много тежка фактология, многостранни извори и съответно един език и един формат, който е за широката публика. Справят се прекрасно, поне от гледна точка на въпросите, които задават. Нито едно от представянията не беше под 2 часа и половина, благодарение точно на въпросите и интереса на самата публика.
1: Какво питат най-често?
0: Сега, най-често питат нещо, което очевидно сме създали търсене още преди 2 години с вас, когато за първи път първия вариант на книгата щеше да излезе. Добре, какво става с Духова могила? Ще се копае ли това нещо? Ще излязат ли на бял свят нещата, които се надяваме да са там? Аз отговарям винаги доста уклончиво, защото има поначало две тенденции в модерния свят по отношение на подобен тип грандиозни монументи. Първата тенденция е българска и не само българска, която така с известно, нека да го кажем, критикуване, беше отразена в National Geographic с сфадромата през могилата. Да видим какво има вътре. Тоест, търсенето на какво има вътре с риск да съборим монумента, го видяхме и съвсем скоро с Малтепе при Пловдив. Да изчувъркаме, за да видим какво има вътре и да вземем нещо съответно, е леко и манярско отношение към нещата. Другата тенденция, която, например, обославя съдбата на изключително много паметници в Британия, в частност са едни изключителни могили, поне 3 от които се смятат за гроба на самия магиосник Мърлин, смятат, че да, ние може да ги запазим, може да разказваме всичко това, което знаем за Артуровия цикъл, за Англия по това време, за християнството, за друидите. Но само супер неинвазивни методи трябва да се използват. За щастие, модерната наука разполага с такива неинвазивни методи, че действително е странно защо още не е изследвана Духова могила. За нея в книгата е казано всичко, като история, като 100% твърдения и като да речем 70% хипотези.
1: Добре, а сега падналите води на Дунава, ето неинвазивно ни показаха едно архитектурно чудо, което някои хора не допускаха, че въобще съществува. Вие ми подсказахте тая тема, казахте, че е претупана за Константиновия мост, въпреки че тя обиколи всички медии за пръв път, според мен.
0: Тя ги обиколи и в повечето случаи онова, което се казваше за снимките. Какви са тези снимки, какво е това, което се вижда? Тоест снимките не им се видяха достатъчно ясни. Да се надяваме, че Плевенския музей ще издаде нещо по въпроса. Всичко е проучено и от водолази, и от археолози. Всичките стълбове, които са, ако не се лъжа, към 80, които са...
1: Те румънци са сехалотца го изследвали, така, още при няколко години. Да.
0: Какво друго така не се направи? Това, което не се направи, е, че никой не се запита, добре сега, защо това инженерно съоръжение, което е точно 2 пъти по-голямо от Траяновия мост, защо е издигнато тук и защо функционира толкова кратко? Защото очевидно технологията, която е използвана, е същата като при Траяновия мост. Само че Траяновия мост, ако Аврелиан не беше го съборил, щеше сигурно още да седи. Той го събаря, като изнася Дакия на юг от Дунава. Това е първото голямо издигане на Сердика. Всъщност тя става столицата на огромната територия на Дакия, Аврелианова. Какво прави необходимо строенето на такъв мост от Константин?
1: Какво го прави необходимо?
0: Ами ето това сега е важният въпрос. Важният въпрос в случая е първо, защо при положение, че имаме толкова много сведения за този мост, до сега той се споменаваше абсолютно под сурдинка. На български за първи път във вашата книга се поставя въпроса много, много точно

0: Макар и с така мек, ненужно мек сарказъм, има ли такъв мост изобщо? Значи толкова малко е писано за него.
1: Аз съм ходил там преди години, да, и нямаше никакво обозначение, нали, в Лупиескос. Да.
0: Румънските колеги обаче, пишейки за моста на Траян, не по-малко пишат включително и легендите за железния мост, защото железния мост е този, който е Константиновия и царя на деня и царя на нощта се срещат на средата му всяка утрин и се разделят и си предават властта. Това румънските колеги го написаха още 80-те години.
1: А ние защо сме го пропускали?
0: Ние го пропускаме по същата причина, поради която включително и в богословските среди, които би трябвало да са много заинтересовани от темата, се смята, че е някакъв анекдот, някаква смешка това, че Константин много пъти е казвал: Сердика е моя Рим. Същата е причината. Ако започне да се говори за мост, който свързва, ако си представим нещата, той е почти по права линия от София, малко в дясно, началото на този мост, който свързва двете страни на тракийските земи, защото даките от татък Дунава са все същите траки. Какво би могло да сочи това нещо? И това в далечната 328 година, и то лично открито, то затова знаем и датата, на която е открит моста, 5 юли, лично е открит от самия император Константин Велики този мост. Има медали, на които е изобразен моста и така нататък. Сведенията за моста са много. Румънските изследвания в това число и технически изследвания, не само текстови, са много. В България обаче трябва да се преобърне изобщо четенето на Константиновото присъствие на Балканите. Защото изграждането на този мост очевидно няма нищо общо с последвалото вече след смъртта на Константин и издигане на Константинопол като столица на Източната Римска империя. Константин, само като видим как кръщава града, това е трофеен град, това не е имена столица. Много императори преди него кръщават какви ли не градове със собственото си име, че Иерусалим го прекръстват на Елия, и Рим по едно време Нерон иска да го прекръсти на себе си. Изобщо прекръстването на градове е или Улпия Траяна, както Траян.
1: Значи след Тръмп като следва римските традиции в кръга на шегата.
0: Всички следваме римските традиции, но като ги следваме, трябва да ги знаем, защото никой, който познава римските традиции, няма да сметне град, който е назован града на Константин като столица. Да речем, Сърмигезетуса, това е столицата на даките, е преименувана от император Траян Улпия Траяна. Значи, може ли да кажем, че той е смятал да направи столицата си в дълбоките недра на северна Добруджа? Не, разбира се. Та Константинопол постфактум става тази столица. 337 година умира Константин Велики. Не обаче преди да свика Втория Вселенски събор, който не случайно е в Сердика. Достатъчно извори има за това как и защо се отлага, то се забавя, то не се отлага пристигането на прелатите.
1: Значи излиза, че този мост е свързал Сердика с Дакия, така да се каже.
0: Той е създавал една система защитна, която е превръщала Балканите не в периферия, а в абсолютен център на империята. А не, че Византион не е център на тракийския свят. Ето това трябва да обясним. А то затова и успява проекта Византион малко по-късно. Те затова ще го прекръстят Нов Рим. Константин никога не го е наричал Нов Рим. Само като Константинопол той не можеше да просъществува като столица, защото е трофеен град. Ще напомня за победата на Крисп над Лицинии, а не за някакви големи дейности от страна на Константин. Да не говорим, че в Константинопол са най-малките строежи на Константин. Много повече са в Йерусалим, в Рим, най-вече в Сердика. Разбира се, Константиновите градежи се разполагат. Защо казвам, че този град е също тракийски проект и не случайно успява? Защото той е в центъра на Тракия, както знаят всички тогавашни автори. Давам пример с любимия ми автор по тази тема, иначе не ми е много любим. Той е първият човек, който пише нова история. Решава, че времето се е сменило и че може да има нова история. Това е Зосима. Пети век, т.е. точно колкото трябва има времева дистанция, за да стане история това, което прави Константин. Той задава въпроса как така Византион е станал столица. Не мога да си го обясни по никакъв начин. А стратегически, ние в момента казваме, това е велико стратегическо прозрение. Велико стратегическо прозрение е само, ако си представим огромните средства, изразходвани за Константиновите и Теодосиевите стени, за факта, че в Константинопол имат гръцки огън и факта, че Златния рок е преграден с верига. Тоест, отбраната на морски град като столица,
1: като
0: това е първата. Да. Първата подобна столица е точно Византион и неговото изграждане е една изключително интересна приказка с изключително много герои, които обаче невъзможно сега да споменем. Само ще кажем, че Константинопол става столицата пар екселанс чак при Юстиниан. Значи тя се изгражда.
1: Повечето хора го свързват, едва ли не Константин го е направил, казал тук е столицата и това е...
0: Така, ако беше казал тук е столицата, щеше да каже е, това е новия Рим. Той казва, това е Константиновия град, както Констанция е кръстена на сестрата на Константин.
1: Значи ние си живеем с митологеми в съзнанието.
0: Живеем си с митологеми и сега като изплуваха останките на Константиновия мост, е добре да кажем, освен че само да завършим защо Византиум според Зосима става такъв столичен град. Казва накрая, след като видях всички оракули, след като прочетох всички сибилински предсказания, попаднах на едно сибилинско пророчество, в което се казва и по това време Тракия ще надвие над Авзоните, т.е. над Апенинския полуостров и ще започне да властва на тях, а и над света. Защо Тракия? Ми защото Константинопол от едната страна знаем кои траки са му, в лявата, в западната, от другата страна е Витиния. Никомидия, този град, който е другия претендент за източна столица, е тракийски град. Той е тракийски пар екселанс. Името му е супер изключение. Просто Никомед е единственият тракийски владетел витински, който е кръстен така от баща си по ред причини, но това е тракийско царство. Та пак е в центъра на тракийския свят.
1: Значи,
0: и затова...
1: в термина Константинова Тракия влиза нещо много по-голямо,
0: отколкото
1: в днешните географски понятия.
0: Много по-голямо. Трябва да си представим всичко онова, което са тракийски царства, тракийски традиции и да не забравяме простия факт. Константин и семейството му, Константин и съперниците му, Константин и съюзниците му, всичките са тракийски, тракийски военни, достигнали до най-висшата...
1: Това доколко вече е доказано или още е спорно? Това за тракийския му происход?
0: Ами то няма абсолютно никакъв всъщност спор тракийския му происход, защото баща му е с тракийски происход, доказан, то няма друго за Констанция и Хлор. За Елена, дали сега е родена в Сердика, дали не е родена в Сердика, това е много така въпрос, който...
1: За нея и разни британски така...
0: Има и британски, да. Има и малоазийски, да. Има и римски, има всякакви представи. Затова една от големите кули в Лондон се нарича Света Елена, а би трябвало една от сградите, може би най-голямата на входа на София от магистралата, се казва Света Елена. Другата се казва Свети Протоген Сердикийски. Третата би могла се казва и Константин, защото това е неговия Рим, нашия Рим със сигурност не е. На това не е израз.
1: На първата част на нашия разговор, защо бягаме като че ли от това наследство? От това имперско наследство, така да го кажа.
0: Бягаме и то много усилено по две причини. Едната причина...
1: Защото го считаме за чуждо, за не българско.
0: Ами едва ли го считаме за не чуждо, защото всичките ни възрожденски автори го считат абсолютно за българско. Тоест това е наложена чуждост от началото на 20 век. Историографията от началото на 20 век вече започва да говори, както знаете, много късно се наложи третия елемент, така нареченото романизирано население, което е третия елемент в българската народност. Тя беше славяни и прабългари и заедно с темите за изпита по история, пет нови теми, влязоха и траките като третия елемент. И за да не е много страшно това траки, беше късно антично романизировано население, така ги наричаха. Тоест ние сме единствения народ, на когото се отнема с историографията от 20 век. И не е Златарски виновен. Златарски под линия пише всичко това, което трябва да се знае. Малко по-късно се развиват така нещата. Румънците си остават даки, сърбите си оставят трибали, хърватите си остават илирийци, босенците си остават босенци и така нататък. Ние какво ставаме? Ние изведнъж ставаме в центъра на Балканите, една сила, която през средновековието е владяла цялата тази територия от двете страни, че и в Малазия. В един момент ние се оказваме новодошлите. Ние се оставаме без корени на Балканите.
1: С този въпрос искам да започнем след рекламите по България On Air.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, продължава нашия за мен супер интригуващ разговор за това какво пропускаме в нашата история и за това какво означава Константинова Тракия, защо Константин Велики прави тук по нашите земи тези грандиозни строежи. А при мен е автора на книгата за духова могила, доцент Веселина Вачкова. Много интересни неща се казаха преди малко. Аз така по, ако мога, научно-популярно да попитам, да не би пък интереса в Румъния към Константиновия мост, въобще към Римската империя, да се дължи на това, че румънците се считат за наследници на руманизирани даки, че самата Румъния, нали, означава Румания, римляния, пък ние българите като че ли бягаме като дявол от тамян от това наследство.
0: Това е едната причина и основното, което създава тази много важна причина, е пак историографията. Николай Йорга, румънския Васил Златарски, нека да го наречем, създава мита за тежкото като злато утаило се румънско, дакийско и римско население от едната страна на Дунав. Защо не се е утаило и от другата страна на Дунав, не мога да кажа. Обикновено като говорим за утаяване, си представяме нещо различно от злато, но той така хубаво го пише, но така красиво го описва, че излиза, че населението на Румъния, т.е. северно от река Дунав населението, е най-доброто, най-качественото, най-жизненото, най-паметливото от онова, което са били всичките скитски, всичките тракийски и всичките римски етнически елементи в този регион.
1: Добре, да има дори официалната история свързва, да речеме, древните българи точно с района отвъд Дунава, където управлявали 500 години с бръснати глави.
0: Така, значи, управлявайки 500 години с бръснати глави българите, това е един момент в българската история, която много набързо се разказва от румънските историци. Всъщност ние не влизаме изобщо в тяхното полезрение до момента, в който има влахо-българска държава.
1: Тоест второто българско царство.
0: Второто българско царство официално в учебниците се води като Влахо българска държава. Да,
1: а, дали са като иде в Търново е пълно с румънци, които идват да видят столицата на Влахо българската държава.
0: Точно, точно така. А, значи това е много забавно от гледна точка на това, че ние не я наричаме Влахо българска, а наричаме династията на асеневци Миксо варвари. Значи това е най-нежното обяснение. Миксо варвари, ами защо? Защото не е ясно точно какви варвари, освен куманите, са дали гените си в...
1: Може би най-така сега в момента теория се налага, че имат известен кумански произход.
0: Да, да, освен куманите, да. Освен тях, кой още? Значи смесени варвари, освен че са българи, са и варвари, най-вероятно българо-кумани и прочее. Тоест ние отказваме да припознаем изключителното си родство с румънците, дори когато ги виждаме на тълпи да идват в Търново да гледат, да гледат столицата на
1: Асеневци. Но и те отказват родството си с нас.
0: А, освен на Второто българско царство.
1: Да.
0: Значи те отказват родството си с нас дотолкова, доколкото след 1872 година в румънските църкви започва да се пише на латиница. До тогава всички румънски църкви имат надписи само на един език, защото ние имаме на български и на гръцки. Те имат само на български.
1: Ама аз дори съм попадал ми е такива факсимилета от Робинзон Крузо, превод на румънски, първия екземпляр. И също с аз очудване видях, че той е на кирилица и че аз дори разбирам какво пише.
0: Ама то всичко се разбира.
1: То е от 1835 година.
0: Да, да,
1: в смисъл, той си е някакъв полубългарски. Да.
0: Грамоти, които да. Са издадени, сред да. Които са и грамотите, например, на Влад Дракула. А, те са на чист български. Не е нужно да знаеш никакъв румънски. Сега, ако знаеш малко старобългарски, е добре. Обаче не е задължително. Те се четат без проблем. Значи влахо-българския, официалния, единствен и официален писмен език на Румъния, до времето, когато ние си извоюваме екзархията с цената на скъсване на всичко с всички, нали, с хизма, с православния свят, те тогава създават и утвърждават румънския език. Значи до това време няма друга писмена култура в Румъния и да, естествено е да отказват да изследват родословието на повечето си владетели. Повечето им владетели са тя, а то би било доста сериозно това изследване, защото би облагородило много сериозно родословието на повечето влашки воеводи. Нали? Те са свързани с Търновския и с Видинския царски род. Има и още нещо до толкова не иска да разглежда този период, че единствено колегите в Констанца така направиха нещо, което и тук като го цитираме, ни гледат малко с подозрение, само че изследването е тяхно, а не нашо. Има една титла, която е Йон. И много дълго време се е смятало от лаиците, нали, че Йон е първото име на Еди, кой си казва, какво е това еднообразие в имена? Йон всъщност е титла и е Йоан. Точно както всички почти наши владетели от Второто българско царство са Йоан. Значи Йоан е една титла, която румънските колеги много пряко извеждат от българско влияние. Те дори казват, че идва от култа към Свети Йоан Рилски. Тоест, под прякото покровителство на Свети Йоан Рилски се развива.
1: А що за титла е било това?
0: Това е принц. Да, точно както българските царе, като имаш Йоан пред името, ти вече си от царската кръв. Да. Тук вече стъпваме в темата защо бедното овчарче от скрино дава царска легитимност. Ами не е бедно овчарче от скрино, просто Йоан Рилски, но това е друга тема. А каква е другата причина, поради която ние нямаме интерес към точно този тип монументи? Защото Ескус се копае много отдавна. Мост обаче не се проучва. Тоест ние римските обекти ги харесваме. Имаме много развита стара история. Имаме прекрасни специалисти по Рим. Имаме прекрасни специалисти по гръцка култура, по гръцка археология и така нататък. А те са абсолютно сравними с специалистите ни по българска история. А защо? Защото монументите по нашите земи са изключително много. Та, ние имаме уплах към един точно определен вид монументи. Този тип монументи, които налагат да се обяснят по друг начин, освен с факта, че българите са били под римска власт, преди това под гръцко културно равнище, после под византийска власт, защото пред Света София до ден днешен седи, че това е византийски паметник от 6 век. Византийски паметник от 6 век, много хубаво. Какво значи да е византийски този паметник и какво значи да е от 6 век? Първо, той не е от 6 век. И второ, той е стил на строеж и това име София за първи път получава християнско тълкование точно на български. Това е премъдрост Божия. На гръцки няма премъдрост Божия, има само София. Тоест, името могат да го разберат само хора, които говорят нашия език. Иначе вяра, надежда и любов, майка им София и така нататък. Премъдростта Божия и храмовата икона на нашата Света София не е мъченицата и трите и дъщери, а е малкият Христос. Малкият Христос, един лек наивитет, тя изчезва, после я възстановяват. Малкият Христос, перфектно изпълнение на тази сцена, Христос, който проповядва на книжниците, ето това е премъдростта. Не човешката София, това е премъдростта.
1: Да,
0: в Боянската църква, да. Може би най-хубавото изображение в световен мащаб на
1: вие сега
0: на премъдростта.
1: Още един мит.
0: Не. Значи, в една моя книга, която беше Сердика е мой Рим, и в която се разглеждат нещата горе-долу до към 7 век, са повдигнати всички тези въпроси. И ако беше разбиване на мит, т.е. ако имаше някаква реакция, тя трябваше да се прояви. У нас хората избягват да реагират, но както и де, сега живот и здраве, може би в началото на следващата година, един съвсем друг поглед към тези събития ще има в Константиновия Рим. Само Константин, само Константинова Тракия и само Сердика в цялата тази в фокуса на тези
1: събития. А защо, така да кажа,
0: събития?
1: Академическата наука, като че ли през годините гледа по-шаблонно винаги, нали? Просто така е по-лесно ли? Има Траки, има Рим, идва българи, нали? Всичко е отцепено като с нож.
0: Така. Аз винаги се опитвам да извиня шаблонността на официалната наука навсякъде. Не е само нашата академична наука шаблонна.
1: Тя следва европейската академична наука.
0: Точно така. Значи, когато се създават нациите, един френски академик казва какво е нацията, т.е. те пазят нацията. Ернест Ренан казва, нацията е голяма група хора, която е научена да знае една малка част от историята по точно определен начин, а всичко останало да забрави. Казва го 4 пъти това нещо в академичното си слово за откриване на академичната учебна година. Т.е. шаблона крепи националната идеология, хубава или лоша. Националната идеология е предмет на академичната наука. Тя трябва да следва националната идеология. Друг е въпросът, че 21 век, века на обединена Европа, глобализма и така нататък, нещата би трябвало вече да започнат да се изследват и по друг начин, и по други пътища. Големите открития рядко стават точно в академични, стриктно академични среди. Големите открития, затова и в историята няма такива открития. В другите науки има. Значи, другите науки са свободни, те не са идеологически. Затова имаме толкова велики фигури в другите науки.
1: Физика, химия, да.
0: В историята имаме сериозен проблем.
1: Чилия Сен Чилингиров, Бог да го прости, той аз за първ път,
0: да,
1: четейки неговите книги, си зададох някакви въпроси. Ако не беше авторитета му, ще да кажа какви, но той така талантливо пише. Нали, говоря за градежите на църквите, за използваните технологии.
0: Българската архитектурна школа, 2 тома.
1: Да.
0: Два тома, които се изеха заради грешка в корицата. Корицата се отделяше. Не мисля, че това беше грешката в изданието. Имах честа да представям това издание на Сенчи Лингиро в университета, като излезна. Прекрасно си изданието. Моето още не се е разлепило. Но Сенчи Лингиров има един проблем в този тип изследвания, точно както и Ганчо Ценов, точно както до голяма степен и Георги Сотиров, точно както Атанас Таматов. Аз изброявам хора, които са дали целия си живот само за да изучават историята. Ми те се опитват да правят национална история с методите на универсалната история. Тъй като патоса им е националистичен, много националистичен е патоса, не по-малко от това на Златарски и от това на другите ни учени, те не че нямат националистичен патос, имат просто акцентите са на други места поставени. Само че ти казваш, траките са българи. Ами траките не са само българи. От траките се раждат много нации. Българите са нация. Една от тези нации. Да търсиш някакви фундаментални разлики между себе си, между турците в Мала Азия, защото това са траки, те затова и така изглеждат. Гърците или сърбите или румънците, това просто е доста несериозно. Значи да градиш националистична идеология върху основите на едни култури, които категорично не са знаели какво е нация. По това време единственият маркер, който се прави на нещо като национално равнище, е гръцкия маркер. Гърците са единствените, които правят това разграничение елини-варвари.
1: То е основно езиково.
0: Основно езиково, собствено спрямо траките, има доста така описателни различия. Как ти да разпознаеш тракът? Освен, че е с рижа коса и освен, че е с сини очи и че носи определено оръжие и така нататък. Това е първо описанието му. Тоест, той е абсолютно различен от това, което е гъркът и така ги рисуват.
1: Тоест, те са описани като светли хора?
0: Рижави.
1: Рижави.
0: Не просто светли, а са рижави. Точно така е изобразяван навсякъде, където е изобразяван и Александър Велики в книгата.
1: Може и да бъркам, скитите не са ли описани по същия начин?
0: Ами да, скитите са описани по същия начин. Това са народите, които физически се различават от гърците. Давам един пример, защото говорихме доста за Константин Велики и защото може би за особено младата публика и за скандализираните и родители темата ще се стори интересна. Една от характеристиките, която гърците свързват изключително с траките. Изключително с траките е, че се татуират. Така, значи траките се татуират. Херодот казва, защо казвам, че изключително с траките го свързват, не че другите народи наоколо не се татуират, само че гърците го споменават това татуиране само за персите и то, че жигосват наказанията на провинилите си и на робите по лицата им. Точно този закон ще отмени Константин Велики. Ще стигна и до там, надявам се. Ще ми кажете колко минутки имам. Каква е тази характеристика на траките? Имаме две обяснения за татуирането на траките. Първо обяснение е Херодот. Казва, че траките се татуират от шията до петите, т.е. лицето никога не си татуират. И това е техния ранг в обществото. Колкото повече татуировки имаш, толкова си по-благороден. Колкото по-нямаш, толкова не си благороден. Значи, това е Херодотовото описание. Херодот е виждал траки със сигурност. И то доминира горе-долу до към първи век преди Христа. От първи-втори век след Христа се появява и вече се закотвя това мнение до такава степен, че изследванията върху тракийските татуировки, ще кажем къде младата публика може да си купи временни тракийски татуировки, в Националния археологически музей с институт. Да. Това са подбрани...
1: Това за мен е някаква тера инкогнита.
0: Така, казахме
1: го. Нашата редакторка така дълго се интересува от тази тема, но аз мислих, че е просто така научно популярен интерес.
0: Така. Нали, очакването прави интерес още по-голям, така да. Че нашата редакторка е и специален реверанс към нея.
1: Да.
0: Та, кои знаци са подбрани в тези картончета с времени татуировки? Това са знаците, които са свалени от немалкия брой керамични съдове гръцки, които изобразяват тракийски жени татуирани. Защото Херодот не споменава татуирани жени, но пък керамиката никъде не ни показва татуиран мъж, само жени. В частност най-често...
1: Тоест има и материални доказателства за това.
0: И не, ние имаме всякакви доказателства. Да. Имаме включително и епиграми, свързани с татуирането. Имаме накрая, както ще видим, и един жест на един тракиец, който не може да понесе едно човешко същество да се жигосва по лицето. Като ще го татуираш, има толкова части на тялото. Това е закона на Константин Велики от 316 година. Някой го дава 315-та. Лично според мен е заедно
1: тоест,
0: с закона
1: сега, слушайки ви, разбирам, че вие така имате един термин, който на мен много ми харесва, за тракизация на Рим. Но то е нещо наднационално. Аз съм го сващал като българизация. Един вид ми се е струвал по-странно.
0: Не, по-странно. Той е културен маркер.
1: Да.
0: Значи, тракизацията на Рим започва още по времето на Август и то започва много целенасочено от страна на самия Август. Август трябва да бъде обожествен. Той обожествил Цезар, но много добре знае какво означава да обожестви с някой, може да му кръстиш един месец. Добре. Да направиш апотеоз на човек, да възприемат самия човек, не като временно вместилище на гения на Рим, на ингениума на Рим, а като божествен, това нещо, едновременно да е човек и да е Бог, това нещо няма откъде да се вземе в готов, съвършен, хилядолетно разработен модел. Това е Херуса, това е антроподемона, това е тракийския цар.
1: А значи, тракийския цар татуиран ли е бил?
0: Така. Сега тук стигаме до един момент, който дори най-задълбочените има две гръцки, така нека да ни речем, изследователки на татуировките и на социализиращото се тяло, които много сериозно си поставят въпроса, тъй като няма нито едно материално доказателство за това, че са татуирани мъжете, и като имаме много-много рисунки, на които жените са татуирани, най-вече най-известните са ваханките, които убиват Орфей. Те са татуирани много богато. Точно на базата на тези рисунки са и подбраните времени татуировки, предлагани на съвсем научно, официално и академично равнища у нас. Та, в конкретния случай по-скоро се задълбочават върху факта, че има два типа татуирани гръцки, тракийски жени. Рубините, които биват татуирани, защото имат лош статут. Това е другата линия в обяснението за татуировките, по-късното, което завършва с Плутарх, че са татуирани само жените, всички жени. Защото като убили Орфей, мъжете им така се разгневили, че ги татуирали, а то много боли, изключително е болезнена. Тя доскоро е била много болезнена процедурата и наистина си е инициационен акт такъв. Сега вече не е чак такова геройство да се татуираш. За да не забравят никога греха си спрямо великия тракийски учител. Плутър го казва без изобщо да се замисли това нещо. Но преди него има загатване, че жените при траките за това са татуирани. Тоест, мъжките татуировки, без да гадаем изобщо, трябва да ги е имало, след като Херодот така казва, и след като жените са татуирани, и след като очевидно е свързано с ваханките, защото те ваханките убиват Орфей, то ритуално. Значи това е елемент най-вече от Дионисиевия култ. Може би техните дрехи не предполагат да се виждат тези татуировки, защото ние виждаме обикновено ръцете на жените, които са с голи ръце и са татуирани. Целите са татуирани. Виждаме краката им, които до колената са татуирани, но не виждаме нищо друго. А как мога да си го обясним това нещо? Може да си го обясним само по един начин. Цялата традиция на нашите земи, както и традицията на повечето древни общества, са свързани с татуиране. Татуирането може е първото нещо, което така се появява като общ културен тик. Това не е белег на варварство. Най-високо развитите общества започват татуирането си. Други въпрос е защо спират в един момент. Спират заради отвращението на гърците и на римляните към татуирането и реакцията да бележат върху челата по персийски манер присъдите на хората. Тоест това става робски знак. Защо хората се татуират? Ами по три причини. Първата и най-важната, защо казваме, че това е абсолютен белег на културност, ами само хората се татуират. Няма животно, което би направило такова нещо. С това започват всички изследвания върху татуировките. Второто, татуировките поне на тези тракийски жени, които виждаме, доколкото ги виждаме на тези гръцки съдове, много силно напомнят онези странни линии и фигури по фигурите на великата богиня майка и по мъжките и женските фигури на кикладската цивилизация, тези издължените красиви фигурки, които са предкритска дори цивилизация. Какво изобразяват тези линии? Един лекарски поглед би казал: ало, момиче, това са лимфните пътища. Един астролог би казал: ало, ами това естествено е ориентирано по съзвездията. Един човек, де се занимава с йога, би казал: че това са чакрите и съответно точно как да се манипулират. Тоест, първата роля на татуировката е именно ритуална и е свързана с определени вярвания. Най-вероятно е чисто медицинска тази първа роля.
1: Ако се върнем на темата като обобщение на това много, много за мен е интересно интервю, какво не знаем също за Константинова Тракия и какво пропускаме? Какъв извод? Какво да знаят българите?
0: Ами, трябва да знаят,
1: като финал на нашия разговор.
0: Защото кръвта вода не става, а пък ние сме наследници на тази култура. В частност, онова, което е най-важното за Константинова Тракия, е, че тя е най-сериозният коректив на силно опростения, в много отношения неверен, едностранен образ на свети Константин, който се налага в масовото съзнание. Един Константин без Тракия. Един Константин без цялата култура, която носи, която внася. Защото всички съвременици на Константин, и християни, и нехристияни, казват: той е много търпим. Той е неоправдано търпим. Този човек, те да го направят човека, който е наложил с кръв и меч вярата и така нататък, това не е Константин от Тракия. Това е съвършенно друг образ, който върши работа на съвършенно различни политически, идеологически и най-вече времево определени интереси. Тоест Константиновият образ, такъв какъвто се изразява през неговата тракийска кръв и неговата тракийска култура, би могъл да ни разреши да видим един съвсем различен модел на християнството и да ни обясни най-малкото следното. Защо точно източното православие, точно балканското източно християнство ще бъде толкова супер толерантно? Защо ще е такова? Ами защото е създадено от такъв човек и е продължило да се развива по същия начин в същата културна среда.
1: Добре, благодаря ви, доцент Вачко, за това интервю. Да покажем пак вашата книга «Духова могила до там и нататък». Мисля, че днес как да кажа, и българската история беше до там и нататък, историята на нашите земи. След ръкованите по България ОНЕР ще говорим за Стара София, градът, който дишаше.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР.
2: България ОНЕР.
1: Уважаеми зрители, броени дни преди празника на Света София и нашата столица, ще се върнем назад във времето. Ще потърсим отговор на въпроса: мит или реалност са историите, че старата София, София от 19-ти, началото на 20-ти и средата на 20-ти век е била прекрасен град, в който сградите не са били сбутани една в друга, като в кошмара на архитект с шизофрения. Кръга на шегата. Град, в който имало пространство и, как да кажа, е можело да се диша. Град, който е дишал. В студиото посрещам човек, който не просто знае много за миналото на нашия град и неговите строители, но и видял някои неща от тази история с очите си. Казвам добре дошъл на маестро Валентин Стамов. Добре дошъл, господин Стамов.
5: Добър ден, господин Петров. Драго ми е да бъдем заедно по този много интересен въпрос, тази тематика, която вълнува много столичани.
1: Вие сами имате ли спомени така от оная София?
5: Аз съм така доста преживял и трябва да ви кажа, че имах така щастието или шанса да разговарям с много българи, историци, журналисти, артисти, писатели от старата епоха. Те, всеки от тях по-отделно ми е представил много интересни моменти, много интересни факти и обстоятелства, които ме караха да се чудя как е възможно в новото време толкова малко да се знае за тях и като че ли се прави всичко възможно времето до 44-та година младите поколения да не знаят нищо за това време. Питайте който искате студент днеска или даже и млади учени за времето до 44-та година, какъв е бил живота, какви са обстоятелствата, какви са събитията, нищо няма да ви отговорят.
1: Е, има специализирани сайтове, има един Стара София, много добър.
5: Да, сега в момента вие знаете, да, че с Виктор Топалов и други млади хора, които правиме, те правят такива обиколки в София, възраждат спомените за сгради.
1: Има като ренесанси, то от
5: 10-15 години. Да, това се прави в момента, обаче то стига до малко хора, тъй като в нашата страна хората просто не знаят за тези важни обстоятелства. Но нека да кажем това, че София е учредена като столица на 3 април 1879 година по предложение на историкът и учен Марин Дринов, който представя в Народното събрание, тогава, което е Велико Търново, че оптимално е мястото, разположението на София като център, като кръстовище на пътища търговски и много благоприятни климатични условия. Така че тогава е приета указа за София да бъде столица.
1: Тогава са считали големи части от така от Западните Балкани за България, затова София се падала именно, точно в средището на българското
5: землище. Като едно средище, точно да, така. Да, да. Това, което е много важно да знаем, е, че последствие за него ще споменем няколко думи. Архитект инженер Лазар Парашкиванов успя, когато строеше Софийската опера, да открие една подземна София, която старите сердикийци се построили в тяхно време. Т.е. София тогава, Сердика, е била на две нива. Горно ниво, горната земя и долно ниво, т.е. подземен град. Той е бил изграден за това, че ако някои врагове на Сердика, на страната, превземат крепостта и влязат в нея, населението и войската да се скрият за минути просто в този подземен град и когато вечерта те празнуват завоевателите тяхната победа, излизайки от тези катакомби, от тези изключително интересни подземни пространства, те да си възстановят властта върху този град. Тоест, в момента имаме една подземна София, която никой не е изследвал. И това, което е интересно, че по времето на строежа на партийния дом на ЦУМ и на хотел Балкан, с едни булдозери, тогавашната народна власт, е бързала да построи тези сгради и толкова страшно с тях е разбила, и стените, крепостните, и подземните жилища, катакомбите, комуникациите, имало уникални статуи, уникални артефакти. Дори не са ги заснели, поне така за спомен. Всичко унищожено или разграбено в неизвестна такава посока. Това е голямо печално, защото имали сме изключително интересни артефакти, които са открити по време на съответните строежи, но всичко това е изчезнало. И сега на нашето общество предстои да преоткрием тази подземна София, да я облагородим с декоративно осветление, с преходи, за такива за туристически обходи. И така тази древна подземна София ще бъде може би историческото, архитектурно и археологическо събитие за света, ако се извърши това нещо.
1: Добре, сега... човек, като гледа стари снимки, понеже аз съм така, извадихме такива стари снимки, наистина прави впечатление, че градът диша. Пространство. Говоря за София от края на 19-ти и началото на 20-ти век.
5: Това е точно така.
1: Това има и едно такова лесно обяснение. Ами това е било едно полуселце и като са почнали да строят новите неща, просто сградите е имало място около тях. Дишали са.
5: Точно така. Ако по време на освобождението, тук е 1878 година, София е била с 11600 жители и 3169 къщи. Тогава дори историкът Илече, който идва в България да уследва нашата история, много така опечелен разказва за калните улици и за това, че всичко е било стихийно направено по времето на, така да се каже, старите времена. Но много бързо след освобождението се създава планът Батенберг, който е 1881 година, който е първият план, в който се чуждестранни архитекти, пък и български, които имало тогава, създават първите планове за създаването на съвременния град.
1: А той Бога... даже един е флорентинец, ама дей, аз съм чел да, за това.
5: Точно така.
1: Викнали са флорентинец за направи план.
5: Точно така.
1: Това не е малко.
5: След това вече планът Адолф Мусман, който вече е нещо съвсем съвременно тогава, когато нашият кмет Иван Иванов...
1: А това този възлага, германския, да. Той прави някакъв грандиозен план.
5: Адолф
1: да.
5: Мусман, грандиозен план. Той от 35-та година се възлага, 38-та се започва да се работи, но поради Втората световна война приключи този план.
1: Някой казва, че това е най-добрият план, правен някога
5: той
1: за София.
5: Той е направен и добре, че започна, защото благодарение на първите строежи, първите благостояния на София, на основата на съответния план, ние имаме тази красива столица. Благодарение на започнатото от него. Което е интересно като факти, просто да кажем няколко факта, че първата електрическа крушка и изобщо София е една от първите столици, която е електрифицирана, колкото и това да е чудно. И през 1900 година първата в София се електрифицира с такова улично осветление, което е една придобивка, която малко столици в света имат съответното време. Което е много интересно, че малко след това, 1901 година, значи само колко са седмици след това, се открива и първата трамвайна линия от Централна гара до площад Възраждане, която е било изключително събитие. Най-интересното е, че жълтите павета се поставят между 1907 и 1908 година като една уникална придобивка на града с този автентичен, как да кажа, цвят на плочките, тяхната европейска същност. Фактически те са внесени от Унгария по една специална технология и, за съжаление, съвременните наши поддържащи града техници или технически лица,
1: то вече няма
5: майстори, не знаят да как да поддържат, да. Просто са загубили технологията, как да се поддържат тези плочки. Резултат от това го знаем. Кое е интересно, че веднага след като този план Батенберг се въвежда в действие, в София са поканени и по времето на Фердинанд, и после при цар Борис III, много известни европейски и архитекти, но ще кажем и за нашите български, които показват изключителен талант и с нищо не отстъпват на тези, които идват от Европа. Да кажем само няколко така неща, които са много важни за нашите поколения да ги знаят, че един от първите, които идва да обогородяват София, това е Константин Йованович, който идва от Австро-Унгария, проектира сградите на Народното събрание, построено 1884-1886 година. След него идва Антонин Колар от Чехия, първият главен архитект на нашия град, на София. Авторите на негови проекти са Военния клуб, паметника на Васил Левски и градската градина. Това са изключителни неща, които той успява да осъществи. След него идва Фридрих Грюнангер от Австро-Унгария. Да. Проектира централната синагога, духовната академия, духовната семинария, императорското посолство. Днес е, това е пък и австрийското посолство.
1: Александър и тази хубавата къща срещу Народното събрание е негово. Да, беше на един финансист.
5: Точно така. Александър Померанцев проектира храм паметника св. Александър Невски от 1904 до 1912 година се построява. А Жан брат Жан Мария Огюст Бренсон прави е първоначалният автор на проекта за ректората на на Софийският университет.
1: Добре, господин Стамов, който един такъв въпрос е да го задам. Как една държава преживяла тогава три войни или пък преди да ги преживее, опитала се да създаде една огромна армия, нали, много работа отивало и средства за това, и преживяла три войни, е успяла да кани такива големи архитекти да правят в София, а днеска се заправи нещо, винаги има спорове, кое, как,
5: значи,
1: като че нивото
5: да
1: доста е следно.
5: Трябва да кажем, че отношението към градостройството, към нашата цивилизация на тогавашните ръководители на държавата и министри, и министерски съвети, и цар Фердинанд, разбира се, цар Борис, нети, имат действително това отношение България да се европеизира, но в такъв смисъл толкова много са направени нашите тогавашни прадеди, да ги наречем, или деди, че България като атмосфера и София специално, а и Варна, и Пловдив, и Русе, те стават градове с такъв европейски, би казал, облик, че в много отношения в нас, в България, в София, в Варна, Пловдив и Русе, начинът на живот е толкова цивилизован, който даже някои европейски, много известни държави, да не ги изброявам, няма това ниво на културно обслужване, на ниво на хотелиерско, да кажем, ниво на ресторанти, на кабарета, на атмосфера, на градоустройство в вид на градини, на градската градина, както знаем, Борисовата градина, така нататък. Неща, които са, дори чешмичките, които Иван Иванов и други архитекти и инженери от руския водопровод ги правят.
1: Това негови ли са тия, да пиехме като малки водички?
5: Точно така, от Иван Иванов идват тези неща. Тези достижения ги няма в европейските столици. Затова се казваше, че София е с най-хубавата вода в света, което е факт. Че атмосферата на нашите градини и на зеленината, която е била, ние сме се водили като най-зеления град в света. Но кое е важно, че освен тези чудесни архитекти, имаме нашите архитект Никола Лазаров. Неговите са проекти за къщата с ябълката, сградата на Българската търговска банка, която днес е интериорът и на Военния клуб, който е много интересна сграда. Архитекта Георги Фингов, изключителен пионер на сецесионна България, който постоява Софийската търговско-индустриална камера, която е днес с престолната ни каса, множество училища, архитект Мил Торбов, автор на емблематичната сграда на Софийските централни хали, както и на сградата на Занечиското диогенско дружество, която тогава е била много известна. Архитект Йордан Миланов ръководи преработването и превръщането в реалност на проекта за ректората на Софийския университет, който става съвсем...
1: И вашия любимец, Лазар Парашкиванов.
5: Да. Сега, много интересно, като казвам за Лазар Парашкиванов, ние говорихме вече един път подробно за неговата заслуга за Софийската опера, за това, че той изгражда стадион Герена, че изгражда най-хубавите жилищни кооперации, като тази на Московски и на Раковски, въвежда асансьорите Шиндлер. Но кое е интересно?
1: Аз случайно попаднах там в един офис, където имаше монтажна, там във връзка с едно видео правихме, едни високи тавани, едни прозорци. Аз се зашеметих.
5: Абсурд.
1: Тази сграда... Смисъл преди това, въобще не съм влизал в тази
5: сграда. Тази сграда на Московска и на Раковски е световно известна с това, че тя е била от най-високите жилищни кооперации в света. Той искал да я направи още по-висока, но правителството тогава е казало, повече от Александър Невски няма да разрешим. И въпреки това, Парашкиванов прави един допълнителен етаж. Той се вижда там.
1: И това е правилно 20-те години.
5: Да, и тогава, 24-та година.
1: Да.
5: И тогава известен град Цеплина, за да покаже значимостта на Софийската строеж на тази сграда минава с цепелина, който знаете, да, над София.
1: Има такава прочута
5: снимка. Специално да покаже, да, че още малко той ще, да, забере върхът на сградата. Той демонстративно, нарочно е направил това летене, за да покаже колко висока сграда и как цепелина ще се блъсне в нея. И наистина това е така било. Кое е много важно да кажа, че...
1: Значи, когато...

0: Гърция напада турци поради това, че Малотурската република още слаба, икономически и
1: военно. Да, почетата греко-турска война. Да,
0: да, и започват да нападат, да хванат от турци някаква територия. Тогава обаче никой не знае, че по времето на Стамбулиски земеделското правителство е възстановило българската армия по един необичайен начин, тъй като военно-наборната армия ни е забранена до 30 000 човека, те създават военно-платена армия, която никой не знае, че е възстановена. С нови униформи, с оръжието се възстановява, което е било скрито. И тогава никому неизвестната българска вече подредена армия влиза в южната част на Тракия, изпира гърците и им казва: прибирайте се, нямате право да превземете Турция. Тогава Турция е била и в икономически колапс, поради което стотици обози с храни и продоволствие за милиони и тогава златни левове България изхранва Турция, която е била в главно състояние. Именно с тази помощ и хранителна, икономическа и военна, Кемал Ататюрк идва в България да благодари на българския народ.
1: А защо един селски водач му е трябвало да прави опера?
0: Е, именно. И сега ще разберем защо. Когато Кемал Ататюрк пристига тук и благодари на българите, като казва на турския народ да знае, че от сега нататък българите са най-големи приятел на Турция и турският народ трябва да бъде в най-приятелско отношение с българите и да ги подкрепя, когато има такава необходимост. Когато обаче идва в София, Стамбулиски го кани на един оперен спектакъл в 22-а година в Софийската опера, която е в Народния театър, и там те гледат операта Кармен. След операта секретарът на Ататюрк разказва, това го знам от извора, разказва, че след спектакъл в хотела Кемал Ататюрк е бил много разделен като тигър, бродо от стая в стая, цигара от цигара пушил. И секретарът му казва: бе, Мустафа, какво правиш? Какво става с теб? Той казва: приятели, видя ли какво са направили нашите съседи българите? Нация, която може да направи такава опера, такава култура, такава музикална култура и така нататък, не можеш да победиш нито с оръжие, нито с уръдия, нито с кавалерия, с нищо. Това е непобедима държава. И аз няма да спа, докато до утре отиваме в Истанбул, докато не направя първата копка на Истанбулската опера. И това е било истина. Той не е спал цяла вечер и до другия ден отишъл в Истанбул, на произволно място направил копката, след това са направили Истанбулската опера. До ден днешен тази опера се ползва с голям авторитет и чужите артисти, тъй като те нямат такива в Турция, се ползва с най-богато заплащане в сравнение с всичките оперни театри. Но нашият оперен театър става световно известен с това, че Лазар Прешкиванов прави най-уникалната зала за оперно изкуство с най-добрата акустика, ползвайки високо и ниско ниво на улиците Дондуков и на Врапча, и във вътрешността на залата си се едно вътрешността на музикален инструмент, което е уникално решение. И всички архитекти и света инженери са се получили и се казали, че такава сграда, такава акустика няма никой театър, която е заслуга на нашите архитекти или лично на Прешкиванов. Така че какво значение било това, че Кемал Ататюрк казва: нация, която има такава култура, не може да победиш. И той не случайно успява да построи тяхната опера.
1: Добре, като обобщение на нашия разговор, какво да знаят младите българи, пък и ние по-възрастните, за тази стара София? Мит или реално
0: сега,
1: се била тя?
0: Значи това, което трябва да кажем, няколко думи. В София има уникални, първо, нали, архитектурни решения, площади, улици, градини. Обаче така наречената улица Леге и улица Търговска са били, може би, от най-престижните в Европа улици, с изключителни кабарета, барове, хотели, Юнион Палас, Юнион Клуб, като почета история, известните тогавашни клубове специално, са били с световни известности, даже много политически лица, държавни ръководители от света и от Европа са идвали не случайно в София, за да видят тези културни седища. А това е ресторан България, хотел България, писателското кафене на цар Освободител. Още много-много места показват една изключителна култура, изключително, бих казал, постижение.
1: Тоест, стара София не е мит.
0: Тя е просто един символ, който много европейски столици са се равнявали с нашия град. Виждали се в него най-сполучливите възможно решения, тъй като те са били направени, както
1: финал,
0: ви казах,
1: пожелаете
0: от гениални
1: да...

0: архитекти.
1: На столичани за празника на 17 септември.
0: Нищо не е загубено, когато една нация и ние столичани намерят сили и средства, за да възродят това, което сме загубили в смисъл като благоустройство, като озеленяване, като чистота и хигиена, тъй като по времето на Иван Иванов, на този кмет, столицата станала само за десетина години този такъв образец.
1: Ами аз съм чел един лист с глоби от това време и те са умопомрачителни.
0: Нали?
1: Смисъл. Била е жестока дисциплина.
0: А трябва да кажем, че съвременните ни кметове трябва да се получат именно от този човек, защото сутин той до общината е ходил пешком, забелязва всички възможни нередности, проблеми и така нататък и на место ги решава, докато отивал в Столична община. Мисля, трябва да си пожелаем такива кметове, които да решат нашите възможности и потенциал на нашето население в града, да постигнем това, което са постигнали нашите предци.
1: Добре, благодаря ви, господин Станов, за това увлекателно интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, кога ще започне да сме живи и здрави. Отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българите.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Съединението на България от 1885 година е събитие, което ако не се беше случило, днес родината ни нямаше да е същата. И това изобщо не е клише. Според решенията на Берлинския конгрес, територията на нашата страна е разделена. Княжеството е ограничено в границите между Стара планина и Дунав, както и Софийския Санджак. На юг от Балкана е автономната провинция, Източна Румелия, в която независимо, че преобладаващо е българското население, трябва да се развива като многонационална област. Годината е 1878, датата 13 юли. В двореца Радзвил в Берлин представителите на Русия, Германия, Австро-Унгария, Франция, Великобритания, Италия и Османската империя подписват договорът, който слага край на руско-турската освободителна война. От този момент на картата на Европа се появяват две нови държавни образования – Васално княжество България и автономна област – Източна Румелия.
1: Обикновено се рисува една такава идеализирана картина за съжителство между двете държави. Все пак те са различни държавни формирования, имат различни държавни интереси. Тоест, от време на време между тях има и конфликти, не остри, в никакъв случай остри. Те, между другото, подписват и три междудържавни споразумения едно с друго, което, грубо казано, са първите българо-български договори.
0: Източна Румелия е замислена от великите сили като първи експеримент в историята на Европа, където на една територия с преобладаващо българско население се създава държавно образование, в което обаче няма да живеят българи, турци, гърци, а ще живеят румелийци.
2: Това е изключително интересно като явление и в следващите десетилетия и в следващите стотина години се реализира в най-различни варианти. Но всички тези варианти, в крайна сметка, са отхвърлени от историята. Знаете какво става с Югославия, знаете какво става с Чехословакия, знаете какво става с Съветския съюз. Това са експерименти, исторически експерименти, които не водят до никъде. Източна Румелия е замислена като автономна провинция на Османската империя. Турците я считат за провинция. Европейската комисия, която създава органически устав, я счита за автономна, т.е. самостоятелна държава и създава една изключително модерна и актуална либерална за времето си конституция.
0: Княжеството, макар самостоятелно и самоуправляващо се, е задължено да плаща данък на султана. Той има право да избира княз, но той трябва да получи одобрение и от високата порта. Изрични международни документи, в които ясно да е определено какво означава васално княжество, няма. Но Турция има опит, защото 11 години по-рано за автономно васално образование е обявила Египет.
1: Аз съм гледал османски протоколи от 1883-4 година, които всъщност обясняват, че българският княз и хедифа на Египет имат същия статут, както великият визир. Тоест, след султана те са втори. Което може да си представим какво означава. Османската империя е разделена на три части. Истинската, същинската империя се управлява от великия визир. България се управлява от княза, хедифа управлява Египет. Но те тримата са равнопоставени, те са министър-председателите на султана. А за нас княз е държавен глава.
0: Източна Румелия пък се ръководи от главен управител християнин, който се назначава от султана в Цариград за срок от 5 години.
1: Румелийският главен управител е на по-ниското ниво. Тоест той е като шеф на валия, ама не на обикновен вилает, не на обикновена област, на привилегирован вилает. Тоест, да кажем, с този статут е главния управител на Ливан, който също е автономен, със собствено органически устав. Главния управител на Крит. По-ниска категория е самоската автономия, например, на остров Самос. Тоест, Османската империя е сложен организъм, нали, в който има различни нива на държавна самостоятелност и ако Източна Румелия получава предпоследното, то княжеството получава последното. Значи от тази гледна точка то е по-правоспособно като държава от Източна Румелия. То може да изпраща представители, свой дипломатически, вярно само в съседните столици, докато Източна Румелия няма право да прави това нещо.
0: През февруари 1879 година в Търново е свикано учредително събрание, което да изработи и приеме Конституцията на Княжество България. По същото време в Източна Румелия представителите на Великите сили съставят Европейска комисия, която пише Органическият устав на автономната област. Основните закони на двете български държави са приети за 2 месеца, като в Пловдив приключват с 2 дни по-рано от Търново. Без да губят време, Великите сили бързо определят своите представители в Европейската комисия, която е натоварена да състави Органическият устав на Източна Румелия. Те изпращат опитни дипломати. По тяхно предложение в провинцията се прилагат най-модерните за тогава системи на управление. За администрацията избират френския модел, който е най-добрия в Европа. Финансовото управление се прави по германски образец. Областта се разделя на 6 окръга с 21 околии. Главният управител има право да назначава селските и градските кметове и околийските управители. Само 6-7 години след Бернинския конгрес, Източна Румелия вече е по-добрата от двете български държави, казват историците. Това се дължи най-вече именно на стопанския просперитет на областта. Дори заплатите там са с 1/3 до 50% по-високи, отколкото в княжеството.
2: Има определени предпоставки за всичко това. Знаете, че южнобългарските земи са отворени към Средиземноморието, отворени са към Османската империя, защото не бива да забравяме, че България излиза тогава от 5-те века, в които е съществувала към Османската империя. Това са огромни за времето си консумативни центрове. Цариград, Одрин, Измир. Това е Средиземноморието, това е Близки изток. Вижте, той сега се личи. Северна България е задънена. Северна България няма тази комуникация, която има Южна България на юг. Отворената на юг. И в този смисъл, освен по-добрата конституция, Органически устав на Източна Румелия, големия стопански просперитет, по-добре развитата икономика, селско стопанство, търговия.
0: Специални пътни листове са необходими на пътуващите между княжеството и Източна Румелия. Между Северна и Южна България, освен граница, има и митница. А това не само, че затруднява връзките между хората, но оскъпява и търговията.
3: След освобождението на България намалява силно производството и съответно снабдяването с вълна, която е основната суровина за текстилната, за вълна на текстилната промишленост. Нали, оказва влияние разделението на Северна от Южна България, тъй като в Южна България е имало и доста големи количества вълна. И затова и габровските индустриалци след създаването на техните фабрики, а и по-късно започват да внасят вълна от чужбина. Включително от Англия, където се произвежда и по-фина вълна, съответно, за техните изделия, за техните текстилни изделия.
0: Подобни проблеми са чужди за Източна Румелия. Автономната област няма митница с Османската империя и продължава да търгува на пазарите там. Трудностите на предприемачите от Габрово са чужди на фабрикантите от Сливен.
2: Източна Румелия храни Цариград. А това е един град с повече от 1 милион население. Тогава населението на Пловдив е 30 и няколко хиляди. Населението на София няма и 20 хиляди. А Цариград е 1 милион души население, които живеят там и които искат да се хранят.
0: В началото на 1880 година белгийският консул в Белград Емил Дюловале тръгва на обиколка из българските земи. Първо посещава София, след това заминава за Пловдив, стига до Одрин и Македония. После издава книга за историята, културата, езика и традициите на Балканския полуостров. В нея пише, че в София и Белград се жертват милиони за дворци на владетелите, докато главният управител на Източна Румелия живее в скромно жилище. Публичните финанси в провинцията се харчат предпазливо, защото не достигат. Според клаузите на Берлинския договор, областта трябва да плаща на Османската империя годишен данък от 30% от приходите си. А след априлското въстание и последвалата руско-турска война, много от градовете и селата са опустошени, малкото фабрики унищожени, а занаятчиите ограбени.
4: За съжаление, Панагюрище никога не се възстановява в положението си, каквото е в навечерието на април 1876 година, когато в Панагюрище има 31 еснавски сдружения и според местния краевед Марин Войков има 340 дюкяна, 23 златарници. След освобождението, голяма част от имуществото на панагюрци е разграбено. Селището е голямата част опожарено. А знаем, че ти да се възстановиш е необходимо десетилетие.
0: И въпреки трудностите, за 7 години в провинция Източна Румелия са създадени около 40 нови предприятия за производство на плътове, тютюн, спирт и други стоки. Земеделието продължава да е основен поминък на населението в Южна България. Жито и царевица, розово масло, вино, гайтани, добитък и тютюн изнася провинцията на чуждите пазари. И някак негласно през това време започва съревнованието между княжеството и Румелия. Коя е по-българската държава?
1: На държавни разноски княжеството изплаща епископ Герваси Левкийски, който обикаля из пазарижските села и там от Анвона, все пак виж духовник, проповядва, че княжеството е центъра, София е средеца на българските земи и така нататък. По същото време на този български посланик в Пловдив, Петър Берковски, започва да издава вестник Съединение, с който пропагандира същите тия прокняжески идеи. И забавно е как реагира румелийската власт на тая антидържавна дейност от страната на чуж посланик. Ами търпат го. И тъй като княжеството няма големи възможности, свършат парите, Берковски се прибира обратно безславно. Той с Източна Румелия съвсем спокойно изтърпява тая намеса във вътрешните й работи.
0: Източна Румелия се развива като парламентарна и демократична държава. Основният ѝ закон не допуска лични режими или партийно доминиране в областното събрание. В него влизат 56-ма депутати. От тях 36-ма се избират пряко от народа. 10 влизат по право. Това са мюфтията, петимата ръководители на различните християнски религиозни общества, главният равин, председателите на Върховния и Административния съд, както и главния финансов контрольор. В член 74 от органическия устав е записано от кои кръгове главният управител назначава други 10 депутати.
5: Тия членове трябва да се изберат доколкото се може наравно от следващите три категории. Измежду 100-те най-лични земевладелци, търговци и промишленици в областта. Измежду чиновниците на гражданското управление и съдиите. Измежду гражданите, които вършат някое свободно занятие и имат диплома на доктор или лисансие, диплома от университет. Тия се подновяват по на два купа през 2 години.
0: Избори в Източна Румелия се провеждат на всеки 2 години, но тогава не се сменя целият състав на парламента, а само половината. Така че през 24 месеца избирателите дават вота си за 18 народни избранници. Целта е да има приемственост в областното събрание.
6: Източна Румелия започва да излъчва свой управленски елит, който се формира както от либерали, така и от консерватори, които там се наричат Народна партия, които заемат различните позиции в управлението на областта. И постепенно този елит започва да функционира добре. Да не забравяме все пак, че Източна Румелия, земите, които включва, са едни богати земи. Това е богата област, която започва да се развива добре. Съревнование с княжеството не бих казал, тъй като идеята за съединение винаги е водещата. Но с течение на времето, за щастие това са малко години, местният елит няма време така да го наречем, да се окупае до толкова във властта, че да не иска да я разделя или да се влива в структурите на княжеството, въпреки че и от двете страни на границата живеят българи. Времето е кратко, елит се създава и на север, и на юг от Стара планина, но идеята за съединението стои както в Източна Румелия, така разбира се и в княжеството, където също има доста движещи сили.
2: В целият този период на съществуване на Източна Румелия от 1879 до 1885 година в областното събрание основните противоречия са на етнически принцип. В смисъл такъв, че от тези около 830 000 души население на Източна Румелия около повече от 600 хиляди са българи, т.е. българите са преобладаващ етнически елемент. Но в определени региони има преобладаване на гръцкото население. В Пловдив, в Асеновград, в Тополовград, в днешните черноморски градове, които са по Южното Черноморие. Освен това, има и една значителна част турско население, което по време на освободителната война бяга към Турция, защото се чувстват виновни за всичко това, което става при потушаването на априлското въстание, след това обаче започват да се завръщат. И това противоречие между българи, гърци и турци, благодарение на обединението на българите, тук в Източна Румелия няма такова разделение на политическите партии. Двете политически партии, народната и либералната, т.е. дясната и лявата, са обединени в идеята за това, че Източна Румелия трябва да бъде реализирана като българска държава, а не като автономна провинция.
0: Според органическият устав на Източна Румелия, в провинцията има три главни езика – турски, български и гръцки. Турският е официален при кореспонденцията с Високата порта. В централните и окръжните администрации се говори на езика, който е майчин за по-голямата част от населението.
4: Обаче депутатите българи преобладават, всички са независимо дали ще бъдат, както казват, народняци или съединисти, те всички съзнават, че са българи, всички говорят на български, принуждават и другите да ги слушат на български, както и в постоянния съвет, който излъчва това областно събрание, са българи.
2: Депутати в областно събрание са 53 души, има постоянен комитет и при избора на този постоянен комитет, благодарение на една много интересна формула, са избрани само българи. И така в областното събрание преобладава идеята, че рано или късно изградената втора българска държава ще бъде съединена с княжество България.
0: През юли 1881 година българският княз Александър Батенберг суспендира Търновската конституция. Следват 2 години и половина, в които той управлява чрез укази и назначени от него правителства и държавен съвет. В този период Източна Румелия стриктно спазва основния си закон. Управляващите не дават повод на султана или на великите сили за намеса във вътрешните им работи.
1: Тогава Източна Румелия се опитва тя да застане начало на въпроса за националното обединение. Започват да говорят, че Пловдив е националният център, а не София. Че британците предлагат един проект, с който най-напред трябва да се обединят автономна Македония с автономна Източна Румелия, т.е. двете Румелии да се обединят и накрая малкото княжество да бъде закачено за тази голяма автономна област. Т.е. Източна Румелия лека по лека се опитва да изтласква княжеството. Например, самия Каравелов, който е мигрант, има една такава хубава фраза, че княз Александър трябва да седне на трона на княз Александър. Т.е. Александър Богориди на трона на Александър Батенберг, за да покаже, че Пловдив трябва да бъде център на националното обединение.
0: В княжеството обаче не са съгласни с пропагандата на Източна Румелия, че Пловдив е центъра на българското обединение.
1: Ако отворите в Народната библиотека повечето книги, които са издавани в този период с 81-83, особено 2-3 година, ще видите, че навсякъде не пише София, а пише Средец. Т.е. тя е средеца на българските земи, не е Пловдив. Погледнете княжеските укази в това, пак издадено в княжеския ми дворец Средец. Нали? Т.е. дори се опитват да променят името на столицата, само и само за да подчертаят, че тя е центъра, не е Пловдив.
0: През първите 2 години от съществуването на Източна Румелия, българските политици в провинцията са единни. Те имат за цел да се наложат в областното управление и отблъскват претенциите на турци и гърци към властта. Но всичко това приключва, когато турската и гръцката заплаха вече ги няма. Тогава на преден план излизат противоречията между южнобългарските политици. Част от тях се обединяват около доктор Георги Странски и се обявяват в опозиция на Иван Евстратиев Гешов. Странски е лидер на либералите и води политика на добри отношения с всички велики сили. Той получава подкрепа основно от новобогаташите, които са натрупали състояние в първите години след освобождението, чрез търговия и препродажба на турски земи. Народната партия ръководи Гешов. Най-образованите и издигнати хора в областта му симпатизират, както и национал-революционерите. Политиката на Гешов е ориентирана към Русия.
1: В източна Румелия изтича мандата на първия главен управител, княз Александър Богориди, и за следващия назначен Гаврил Кръстевич, негов близък приятел, който пък е бил главен секретар на източна Румелия, т.е. грубо казано министър-председател на източна Румелия е бил. Той назначава пък друг калоферец, Никола Начов, за свой главен секретар. Т.е. източна Румелия управлява една калоферска мафия, и от това нещо е крайно недоволна Копривщинската мафия, която е доста по-голяма и по-силна била в Пловдив, и там са гешовци, да кажем. Нали, собствениците на източна Румелия, най-грубо казано. Народната партия, която е подкрепила Гаврил Кръстевич, за да стане той главен управител, и която е била малцинсова в областното събрание, не е доволна от тая ситуация и настоява Кръстевич да предприеме нещо. И какво прави той? Разпуска областното събрание напълно и налага избори за цялостен състав на областното събрание.
0: Изборите се провеждат през есента на 1884 година. С подкрепата на Кръстевич и с лозунга за бързо съединение с княжеството, Народната партия печели всичките 36 депутатски места. Втората голяма партия, либералната, която доскоро е управлявала, остава извън областното събрание.
1: Народната партия използва, той е много популярен лозунг за съединение, но веднага след като е поел управлението, се отказала от него под руски натиск. Изведно се оказва, че националният идеал, както го пропагандират народняците, съединистите, е доста по-маловажен от това да получават руската подкрепа. И става дума за дипломатическа подкрепа, не за финансова, както веднага някои хора биха си помислили. Те са достатъчно богати, за да не им трябва чужда финансова помощ на родняците. По тая причина, поради отказа си от съединението, са наречени противниците си лъжесъединисти.
0: Либералната партия започва активна извънпарламентарна опозиционна дейност. Нейните членове и симпатизанти, заедно с Българския таен централен революционен комитет, подготвят и осъществяват съединението.
2: В крайна сметка се избира българщината. Мога да ви дам един много характерен съвременен пример. Виждате какво става на югозапад от България, в днешна държава, която сега се нарича Северна Македония. До 1912 година всички признават, че там основната част от населението е българско. Днес той е с друго етническо съзнание. Днес те се наричат македонци.
0: Хората от източна Румелия, които за 7 години изграждат от една провинция своя втора българска държава, не забравят, че са българи. Пловдив се отказва от статута си на столичен град и на 6 септември 1885 година именно там се обявява Съединението на България.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов.
0: Предстои ни един час, в който ще ви представим много интересни теми и гости.
1: Останете с нас, а вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Преди 15 септември, как да подготвим децата за адаптация към училище, а малките към дисциплината и режима в детската градина. В новата рубрика излизали ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първия учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, гост доктор Анна Йорданова.
0: Предстои много малки деца да тръгнат на ясла и детска градина, а на 15 септември пък около 10 000 малчугани ще прекрачат за първи път прага на класните си стаи.
1: За адаптацията на децата и каква е ролята на родителите ще говорим сега с Мила Томова-Просийска, която е експерт по ранно детско развитие. Здравейте и добре дошли!
4: Здравейте! Много се радвам отново да съм ваш гост.
1: Да поговорим първо за децата, които от детската градина вече се вълнуват, буквално няколко дни остават и за първи път ще прекрачат прага на класната стая. Там какви са вълненията? Има ли проблем с адаптацията? До сега си играл в детската градина, а от 15 септември вече ще имаш отговорности да ходиш на училище, да пишеш домашни. Тази адаптация как се случва?
4: Ами, за някои деца действително си е голям шок. Особено ако до сега малко са им спестявани тези отговорности в къщи. Познавам семейства, които все още им носят раниците, други обличат, нещо, че са вече на 6-7 годишна възраст, връзват им обувките, а те са напълно способни сами да правят тези неща. И за да не изпаднат в някакъв шок, че изведнъж трябва всичко това да го правят сами, или пък, че трябва да стоят мирно и кротко 40 минути на чина, а в същото време на масата за обяд не могат 10 минути без екрана да се нахранят. Това, да, голям шок би било, ако не се работи целенасочено в тази.
0: Какво трябва да направят родителите, за да създадат тази адаптация? Тоест, по-плавно да преминава този процес, когато децата от голямата лятна ваканция трябва да отидат или на ясла и детска градина, или вече да прекрачат прага на училище?
4: Ами, две различни посоки са. За учениците, това, което препоръчваме, не само да гледат дали могат да бъдат до 10 в прав и обратен ред, което го изисква МОН, ами дали имат социално-емоционалната готовност. Тоест, на детската площадка, как се справят в конфликтна ситуация? Дали скачат да се бутат и удрят, или пък плачат и чакат някой да ги спаси? Или могат да си кажат, не ми е приятно, моля те спри, сега е мой ред, не е честно, да опитаме така. Или също това за екраните. Ако много често им дават да се успокояват с телефона, или пък винаги, когато им е скучно, веднага получават бързо забавление, то много ще им е трудно да се концентрират в час. И това е малко мечешка услуга, която им прави. Може да ни е по-мирно на главата, обаче всъщност това в средносрочен и дългосрочен план много би ги затруднило в училище.
1: Можем ли да кажем кой има най-голямата отговорност? Дали са родителите или учителите, или в детската градина педагозите, които се прекарват през целия ден? Кой трябва да изгради тези навици, за да знаят децата? Ако са в детската градина, там са едни правила. Ако са в училище, вече има други правила.
4: Започва се от вкъщи. Ако детенцето вкъщи е свикнало, че колкото по-силно плаче, толкова по-добър ще е резултата на края.
1: И по-бързо.
4: И по-бързо ще стане на неговата. То и най-добрият педагог на света ще изпитва големи затруднения, просто защото детето знае, че може по другия начин. И вкъщи не му се дава тази обратна връзка, която е от реалния живот, където си има граници и правила. Децата, които пък тръгват на детска градина и ясла, често пъти от така мой опит от вече стотици деца, които са ми минали през ръцете, тези, които много им е трудно да се адаптират, са такива, които не са били оставени на баба, дядо, дори на таткото за по няколко часа, няколко дена. и изведнъж са хвърлени в дълбокото да свикват с хора, които дори мама и тати не познават добре, а в същото време мама не е била спокойна да ги остави на най-близките им хора. И когато мама се отпусне и се довери, че и друг възрастен ще се справи, може би не е толкова перфектно, колкото нея в главата си, но все пак достатъчно добре, то и детенцето в даден момент свиква, че може да се довери и на други възрастни. И другия мит и очакване на родителите е, че щом плаче, значи е вече травмирано и адаптацията не върви добре. Напротив, децата, пък и възрастните, ние използваме плача, за да изкараме напрежението от себе си. И това, че детенцето плаче на вратата, не означава, че има някакъв проблем задължително. А е важно колко бързо ще се успокои след това. Така че добре да държите тясна връзка с учителите.
0: А как да приемаме наистина, когато детето се разплаче преди да тръгне, дали ще е на детска градина, ясла или училище, без значение, ако то плаче наистина, да разберем, че това не е проблем или че е просто нежелание да ходи на съответно на детска градина или на училище, и кога да разберем, че тук става въпрос вече за някакъв проблем и самото дете изпитва дискомфорт, не иска да ходи на детска градина или на училище, и тук вече трябва да се обърнем към специалист като вас.
4: Ще се фокусирам основно върху детската градина и яслата, защото там децата обикновено за първи път се сблъскват с тази раздяла и действително плача сутрин, когато е ежедневен, обикновено се дължи на това. Важните белези, които родителите да следят, е колко бързо детенцето се успокоява, дали вече вътре прекарва пълноценно времето си или продължава да е тревожно, крехко, и това продължава, имам предвид, повече от месец. Обикновено това е така златната среда за адаптацията, между 2 седмици и 3 месеца включително.
0: Ако след 1 месец продължава да плаче детето, когато трябва да тръгне на детска градина, това означава, че вече има проблем, така ли? Може да е някакъв сигнал, така да кажем.
4: По-скоро, ако не се успокоява и вътре в градината, ако вечерно време също плаче, буди се на нощни терори има, или пък храненето му стане, се развали, или пък ходенето до тоалетна. Това са вече физиологичните маркери, които трябва да се следят. Ако те започнат под някаква форма да се разклащат, незадължително се е случило нещо в детската градина или в детската ясла, но е знак, че на детето му е трудно да все още да преживее тази раздяла с мама и тати. И в такива моменти е изключително важно да се говори без сочене с пръст, ами с наблюдение. Ние вкъщи наблюдаваме това. Вие в градината имате ли такива наблюдения? Как се държи там? И да се търсят действително начините, по които на детето да се помогне. Не е кой е виновен за това.
1: Има ли начини, по които да, така да кажем, засилим интереса на децата, било то към детската градина или към училище? Защото винаги първата седмица, особено сега, отново връщам към първокласниците, голямо е вълнението. Първата седмица има този голям ентусиазъм и втората, третата седмица вече започват да губят интереси. О, имаме сега домашни, става много сложно, нищо не разбирам, не мога да смятам, не мога да пиша, и се губи този интерес. А в детската градина, може би, първата седмица е нещо ново интересно и после не ни е толкова хубаво и започваме да плачем.
4: В детската градина интересното е, че някои деца още първите дни идват, еуфория, щастливи и всичко наред.

0: детето, още в последната група в детската градина да му се обяснява. Ти сега си последна група, до година отиваш в училище, там ще имаш отговорности, ще трябва да става, вече си голям. Това помага ли?
1: Помага със сигурност, но само на приказки хубост не става, нали? Добре, тези, част от тези отговорности могат още преди училище да се поемат. Като, например, това детето сутрин да си оправя леглото, ако щете, още на 3-4 годишна възраст могат да почват да го правят. Да се преоблича само като стане сутрин, това също още от 2 годишна възраст може да го започнете и то постепенно вече на 3, на 4. Моя 4 годишен син не излиза от стаята си, ако не е преоблечен или го връщаме, нали, за да му напомни, но той самия даже иска да ни изненада с това, че е облечен. И това не е защото така се е родила, защото ние целенасочено сме работили върху това да се случи и е имало много агония в изчакването на обуването на чорапа от 15 минути, обаче когато това сме го изчаквали на 2 години, сега на 4 въобще не ни е ангажимент, така да се каже. И той се чувства уверен, сигурен, че си носи сам раницата, че включително ние така живеем в един квартал, в който е сравнително безопасно да кара. Пускаме го с колелото, някой път да обикаля самичък така и се връща, разбира се. Да се дават малко повече отговорности на децата, съответстващи на техните, разбира се, умения, а не изведнъж до сега. Дори има родители, които от прекомерна грижа или пък обич, или са имали проблеми с храненето дълго време и все още на 4-5 годишна възраст ги хранят в устата. И как обаче на 7 години това дете изведнъж да очакваме да си помни домашните, да ги пише, пък да слуша, пък да изпълнява, то не е подготвено.
2: Тук е много важен въпрос и за това, което в момента коментирате. Кои са грешките, които най-често родителите допускат в този процес на адаптация, който трябва да мине много плавно, когато децата вече преминават от ежедневието си, в което по цял ден са игри, трябва да се върнат, да отидат или в детска градина, или да отидат в училище, където отговорностите стават много повече за тях и те трябва да изпълняват някакви неща и затова трябва да има правила.
1: Да, едно, първо ще започна с това, че и аз съм майка. И аз две момчета съм си изпратила преди това на ясла. Сега за щастие те си в моята детска градина, така че поне това ми е спокойно, но дори аз с целия си опит с толкова много деца на първия им учебен ден на яслата и на двамата аз си поплаках. При все, че знаех, че екипа е страхотен и съм ги подготвила и знам, че се справят, но особено майките и бащите също, но при нас е, така бих казала, по-силно веднага след майчинството, това чувство на вина, което ни залива с това, че ние сякаш си изоставяме децата все едно. И
2: той изобщо не е така.
1: Той изобщо не е така, но това е ирационално. И още повече пък самите дечица се чувстват и те малко все едно изоставени. И ние почваме да си задаваме въпроса. Сега аз какво за родител съм? Карам го така да страда. Пък, ама това сигурно е по-добре за него. И се надяваме то да не страда много. Идва обаче първия ден, то се разплаква и си казвам, ето на, аз го травмирам. Първо бих посъветвала малко повече доверие върху детенцето да дадем. В крайна сметка, когато човек се изправи пред трудна ситуация и я преодолее, това помага ли му или го дърпа назад? Помага му да израсте и в дечитата, които са добре адаптирани в ясла и детска градина, след това много по-уверено тръгват и в първи клас и много по-лесно тръгват към други предизвикателства, защото изведнъж са разбрали, че могат и без мама, без да се държат за полата и че могат да са много по-самостоятелни. Често пъти в детската градина им се разрешава повече неща, отколкото вкъщи да рисуват с бои, с вода да играят, да в калта да пипат. И че всъщност там не е чак толкова неприятно и страшно. И често пъти наши родители, които са цяло лято по почивки, споделят, че децата им

0: Няма търпение да се върнат на градина и самите родители дори
1: това ще да ги кажа, изпратят. Родителите също така.
0: Да, да, да. Така че това към по-вече по-младите родители да видят и опита на по-опитните, че в даден момент децата няма да имат търпение да тръгнат и вие също няма да имате търпение те да си отидат в своята приятелска среда.
1: Колко важно е и за социализацията да се посещава ясно, детска градина, училището е ясно, защото има и родители, които казват, аз предпочитам майка ми или свекървата тъщата да гледат детето, няма да го пускаме на детска градина, например. Нали, сега в София има проблеми и понякога няма възможност да се запише на детска градина, но ако е съзнателен избор, това от какво се прави? Искам да имам контрола, че някой близък ще се грижи и няма да е с още 20 деца в една стая и не познавам педагога.
0: От една страна да, а от друга страна е детска травма. Често пъти тези родители казват, о, аз имах много тежко, преживях детската градина, не искам това за моето дете. Или пък, ако понякога е свързано с боледуване много често и, или пък лош опит и още на първата седмица детето е плакало малко повече и те са го прибрали.
2: Това не пречи ли обаче на процеса на социализация на децата, защото на по-късен етап, ако вече детето, както Виктор казва, си остава вкъщи, има кой да го гледа, да приемем, че има кой да го гледа от роднините и си остава вкъщи, всички тези занимания, които са с неговите връстници в детската ясла и в детската градина, означава, че то по някакъв начин може и да изпитва някакви затруднения след това, дори и в училище, когато отиде. Процеса на социализация тук не се ли губи?
0: Честно казано, има такъв момент, да. И децата, които посещават детска градина, детска ясла, те свикват на навици, на рутина, на правила също. И това всъщност ги подготви за училище, защото вече, да, не са чак толкова стриктни, но знаят, че в група се прави това, това, това и това. И вече от към на чисто биологично, от етапи на развитие, на 2-2 и половина децата навлизат в така наречения чувствителен период на социалните умения. Тоест те вече купнеят да се социализират с други деца. И ако сравним житейски опит на едно дете, което е било основно сред възрастни, и едно дете, което постоянно трябва да навигира между това, да се разбира кой на какво ще играе, кой ще определя играта, как ще си размениме играчките, как ще си изчакваме реда, то житейският му опит в социален план ще е много по-голям на детето, което посещава детско заведение. Но пак много често наблюдавам родители, които във къщи преобладава пускането на телевизия, на филмчета с много битки, екшен герой, супергерой, на момчетата основно мечове с пушки, на такива по-агресивни игри, вместо да се наблегне на повече занимания с ръцете, пъзели, конструктори, пясък, ако щете, рисуване. И тази хаотична енергия малко започва да пречи и на социализацията. Екранното време пък чисто научно е доказано, че пречи на мозъка да се концентрира за по-дълго време. Нещо, което е задължително умение за училище, да не говорим за живота. И в първите 7 години мозъка прави огромен скок физически в своя растеж. Близо 80% от него се развива в тази възраст и той се адаптира и се приучва на средата, в която живее. И ако той живее в среда на твърде бързи стимули, които все още не е способно да понесе, а то си има маркери, колко и какво екранно време е препоръчително за всяка на възраст, то след това свиква на това нещо и ако щеш пистолет да му преш главата, те наистина не могат да се концентрират и учителя челна стойка да направи, няма как да им привлече вниманието, защото не може да се конкурира.
2: Още от най-малките.
0: Още от най-малките. И ако бих направила една промяна в училище, то това е да се забранят телефоните.
1: Ти сега са тръгнали към тази промяна почти на 100%. Към финал на нашия разговор, за да завършим и позитивно, кои са тези сигнали, които показват, че на детето му харесва и му е добре, било то в детската градина или в училище. Ако постоянно ни разказва, споделя с приятелите или ако дори най-елементарното искам да имам обувките като на моя приятел от детската градина, например. Кои са тези хубавите сигнали, че наистина се адаптират добре децата?
0: Хубавите сигнали са първо, че се успокоило бързо. Вече разбрахме, че плаче е нормален. Да, ако спре да плаче, ще е супер, но пак има си деца, които цяла година може така да си попримрънкват.
1: Те може да плаче, че ги взимат от детската градина и си отиват вкъщи.
0: И това се случва. Наистина не е мит и това се случва. А, това е един хубав знак също. Ако започнат да разказват, да искат да си канят приятелчета, да искат след градина да излязат на площадката със своите приятели. Ако вечер са спокойни сравнително, макар че наблюдаваме и един друг феномен. Децата са образец за поведение в детската градина, а вкъщи са като дяволчета, тотална свобода, или по-скоро те цялото това напрежение и стягане така да се държат на положение, изведнъж си отпускат края вкъщи, но това пак е по-скоро добър знак, че могат да ви се доверят, да си покажат себе си и да си изкарат това така натрупано и от работа, както и ние вкъщи някой път имаме нужда да разпуснем. Но ако трябва да запомнят родителите 2-3 неща за това как да помогнат на децата си в първите дни в ясла, детска градина, то на първо време да се доверят на баба, дядо или таткото да прекарва самостоятелно време с детето, няколко часа на ден и няколко дена подред. И също да намалят екранното време или изцяло да го премахнат, защото особено ако по време на хранене или приспиване, защото в градината няма как да си има своя екранче за тези неща, да му помогнат да е максимално самостоятелно, защото особено в детската градина там няма кой да ги храни в устата. Може да помагат, но пак. И да си стискат зъби за страховете си и тревогите си, да не ги показват пред децата. Може да си поплачат отвънка, после, както аз направих първите дни, но пред детето си лъчезарен, усмихнат и показваш доверие в учителите, а не абе тая
1: госпожа.
0: Нали?
2: Да, повече доверие и в децата, и в учителите. Да. И разбира се, да им покажем на децата, че е хубаво в детската ясла, в градината, там ще бъдат със своите връстници и предстои един хубав период от живота им.
0: Да, но пак да се внимава да не изглежда детската градина като увеселителен парк. Да. Че само игри, забавления, може да си направят ритуал, че за чао. Нещо тяхно да си е, да се гушнат, да, но не да им обещават, че там ще е само цветя и рози, а да им помагат с ролеви игри, да ги водят на детски площадки, да видят в контролирана среда децата им как реагират на конфликти. И това е начинът да им се помогне, те да се чувстват уверени в новата страна.
2: Много благодарим за всички съвети. Да, полезни съвети. Надявам се, че сме били полезни и на всички наши зрители и те първа на родителите, които ще изпращат децата си на ясла, на детска градина, на училище, буквално на прага на учебната година. Благодарим ви.
1: Много ви благодарим. А България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първият учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, с доктор Анна Йорданова.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
4: В новата рубрика излиза ли ни сметката, Виктор Дръмсизов изчислява колко струва първият учебен ден на един първокласник. Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето, с доктор Анна Йорданова.
1: Вие гледате рубриката «Излиза ли ни сметката?» и както виждате, аз съм с раница, готов за първият учебен ден. Както се ориентирате и по рубриката, ще правим сметки. Сметката трябва да бъде много прецизно направена, за да може всичко, което сложим в раницата, да бъде точно и не когато отидем да плащаме, да се чудим защо не ни излезе сметката. Затова за първи гост избрах Рени Миткова, с която ще говорим как да ни излезе сметката. Тя е финансов експерт. Здравейте и добре дошли.
5: Здравейте, добре заварили.
1: Слагам аз раница на земята тук
5: много
1: до нас.
5: Много е голяма тази раница, според мен е бая много скъпо ще излезе.
1: Така ли?
5: Да.
1: Започваме от раницата тогава. Как да се ориентираме, каква раница ще ни трябва и какви са ценовите диапазони?
5: Ами аз бих започнала от, деца казва, от по-началото. Примерно, когато наближи 15 септември, нали, уикенда преди него е някакъв пълен хаос във всички молове. Всички родители се впускаме и се започва едно невероятно пазаруване. Защо в последния момент? Обикновено списъка от училище са ни го дали още юни месец.
1: Нали, но той стои някъде в шкафовете.
5: В много от училищата седи някъде. И връщаме се ние от почивка и започва някакъв страшен стрес. Нали, първо имаме да плащаме сметки от почивка. После детето трябва да тръгне на училище. И в последния момент какво се случва? Тръгваме, започваме хаотично да пазаруваме и харчаме много повече пари, отколкото е необходимо. Затова нещото, което аз предлагам, е подготовка. Значи, винаги, когато е в последния момент, е свързано с повече стрес, повече пари. Когато се подготви малко по-добре, какво значи? 15 септември обикновено е едно национално природно бедствие. Но то винаги идва всяка година на 15 септември. Не е някаква изненада.
1: Няма да ни изненада, няма да се промени
5: точно
1: датата.
5: Така че, ако ние знаем, имам дете, което подготвям за училище, мога това още в началото на годината да го планирам в семейния бюджет. И примерно си кажа, миналата година ми цялата олилия ми струва 1000 евро. Нали, вече мислиме в евро. Сега тази година, въпреки инфлацията, нека да заложа пак 1000 и да видя как ще ми излезе сметката.
1: Това кога го правим? Януари месец ли?
5: Това в идеалния случай го правим януари месец. Или ако сме се сетили по-късно, март, април. И така, имаме едни 5-6 месеца, в които да разпределим този бюджет, за да не ни притиснат сметките точно около 15 септември.
1: Така, пишем тук първи учебен ден.
5: Първи учебен ден. Няколко месеца по-рано е добре да започнем да планираме така мисията да тръгнем на училище.
1: Така. И първо каза планиране.
5: Точно така. Всяко семейство си знае възможностите. Може би помни какво е похарчило за миналата година и може да... Така, да сложи един бюджет. За началото на годината имам възможност да сложа хикс пари, за да подготвя детето. Оттам нататък можем да погледнем вкъщи какво ни е останало от миналата година. Например, не е необходимо да купуваме раница всяка година.
1: Добре, дай да погледнем Марени. Аз имам тук в раницата някакви неща съм подготвил. Ето, примерно, останало ни е тетрадка. Имаме тетрадка.
5: Така.
1: Имам тук, останали са ми
5: обикновено, моливи. Да. Обикновено имаме списък от училище. Слава Богу, за мисля, че до 7-ми клас поне учебниците на децата са безплатни. Но оттам нататък всичките останали пособия. Тетрадки, етикетчета, моливчета, химикалки, несесери. Да направим един разбор на шкафчето на детето, какво ни е останало от миналата година. Много често имаме поне част от пособията, които могат да се използват. Една такава раница е доста здрава. Ако на детето му е мръзнало, може да си я нарисува, някак си да налепиме някакви етикетчета, нещо. И да не купуваме, защото раницата обикновено е едно от най-скъпите неща.
1: Понеже ние ще правим изчисления и ни трябват сметки, давай, Рени, пиши, примерно, раница трябва да купим. Колко горе-долу? Между 50 и 100 евро видях струва една раница.
5: Между 50 и 100 евро,
1: добре,
5: точно
1: давай,
5: така.
1: Пишем, примерно, раница. Където прецениш, така. Раница, колко? Ако искаш 50 евро да се смята по-лесно. После ще сметнем колко
5: да
1: би ни излязло.
5: 50-100, вече в зависимост добре. Какво ще прецени. Сега, учебни помагала, тук имам предвид гумички, химикалчета, моливчета.
1: Пособията.
5: И пособията. Колко да сложим?
1: Аз изгледах между 13 и 20 евро, зависимост несесера дали е пълен или пък
5: точно
1: е само
5: така.
1: Несесерче, което ще напълним ние с химикали. Ако искаш пълен
5: несесер,
1: колко?
5: Но тук можем да имаме, освен ако нямаме първолак, нали, твърде вероятно да имаме несесер, който може да се ползва от миналата година.
1: Дай с първолак да тръгнем, ако искаш, така че нямаме нищо. Така, учебни пособия нямаме нищо.
5: Хайде да сложим едни 20 евро.
1: Така, предвидливо дадох ти да пишеш, защото пишеш по-красиво и да е по-разбираемо за нашите зрители. Така,
5: добре.
1: Трябват ни съответно какво още? Дрехи?
5: Така, учебните пособия, ако сме ги свършили, да, дрехи, обувки за детето. Обикновено...
1: Но преди това се сещам, тетрадка аз имах, но ни трябват и тетрадки, нали?
5: Точно така.
1: Тетрадки, една тетрадка сигурност... струва поне евро 2, само една тетрадка.
5: Тетрадки. Сега, има нещо също много важно, което като родители да имаме предвид. Кое ще ни е абсолютно необходимо на 15 септември?
1: Така.
5: Защото може да не купиме 25 тетрадки за цялата година, може да купиме 5 тетрадки на детето, за да свършим работа. И оттам нататък да купуваме в рамките на годината, да гледаме за промоции и така нататък.
1: Това ли е честата грешка? Казваме, ето сега трябва да купя, сигурно ще му трябва 20 тетрадки да имам, да се запася и накрая 20 тетрадки стоят в шкафа, той е използвал 6.
5: Много често, да, защото родителите си пестиме времето, нали, което времето ни е изключително ценно и си казваме, хайде да го купим. Но едно е да купиме още юли или август месец. Ако сравним цените в книжарниците и по моловете, август месец цените са доста по-поносими, отколкото в началото на учебната година. И имаме винаги тези back to school кампании, с извинения за английски език, но обикновено така търговците се възползват от това, че ние купуваме в последния момент. Така че, ако сме се сетили в последния момент, можем просто да си направим сметка какво ни трябва обязателно в рамките на септември, за да е подготвено детето. Оттам нататък да си подготвим списъка и октомври или ноември да напазаруваме вече на по-добри цени и на по-спокойно. Защото голяма част от тези неща ние можем да поръчаме.
1: Правим ли си тази сметка наистина, че голяма част от нещата не са ни необходими още на 15 септември? И да довършим тук за тетрадката.
5: Тетрадки.
1: Колко? Ако сложим 5-6 тетрадки, по една тетрадка колко? 2 евро или...
5: Да сложим едни, хайде, 15 евро
1: да има, за тетрадки,
5: да има детето тетрадки. Тук казахме, сложихме моливчетата. Така, оттам нататък казахме, учебниците поне за определена възраст
1: да.
5: са подсигурени. Какво ще ни трябва? Обикновено на детето му искат едни маратонки да играе физическо или чисти маратонки. Тоест, трябват ни едни 2 чифта маратонки.
1: Така.
5: Примерно, за да е подготвено. Нов комплект дрехи. Тук, ако имаме братче, сестриче, ако имаме други близки, от които можем да вземем назаем, много рядко го правим, особено хората, които имат по едно дете. Нали, някак си аз не мога да си позволя да купя дрехи на детето. Но дрехи и обувки със сигурност е едно голямо перо.
1: Дрехи и не е задължително плюс... само на 15-ти да го купим, нали така?
5: Точно така. Можем да купим сега един кат, трудно, особено за малко дете, но деца казва няколко ката, които са подходящи за сезона, да си ги купим септември месец. Но ми е трудно тук, не знам каква сума да стана, да сложа някои пазарува.
1: То има маркови, немаркови, на промоция.
5: Точно така.
1: Колко да сложим? 80-90 евро дали ще ни оправят? Или не, ако е,
5: 80-90 евро само
1: ням.
5: За маратонките.
1: Да.
5: Според мен, ако сложим ни, може би 200-250 евро.
1: Добре, ако искаш 200 да сложим.
5: 200,
1: за да...
5: да.
1: 200 евро, дрехи плюс обувки.
5: Дрехи плюс обувки.
1: И тук обаче униформа. Все пак някои училища имат и униформи.
5: Точно така, да.
1: Трябва да имаш 2 блузи, примерно, и 2 свитчера от униформата. Ние гледахме с продуцентите между 15 и 20 евро. 15 евро е блузата, 20 свитчера, 2 свитчера 40 и още 20 към 60 евро, 70 да сложим униформа.
5: Униформа, добре.
1: Другото, така, което се сещам, боички за рисуване, моливите, които казах. Има ли как да не се увличаме в прекалено много неща, да са специално 20 цвята боички? Защото някой ще каже, детето му трябват 6 основни. Защо трябва да са с всичките цветове и допълнителни нюанси?
5: Аз бих казала, че, Виктор, те са ни тук в учебните пособия.
1: А
5: защото...
1: ще не сеят и 20 евро
5: за всички тези? Тези хубави несесери, които са обикновено пълни, окей, ако искаш да сложим тук и ни 30 евро.
1: Можем, да.
5: За да купим един хубав голям несесер, където ще има всичко за детето. Така, оттам нататъка е добре да предвидиме, че освен тази подготовка ние имаме занимания за детето. Нали? Защото никой не приключва работа, за съжаление, в 12:30
1: и отива да си вземе детето.
5: Да си вземе детето, малко го имаме този лукс. Имаме допълнителни занимания. футбол, танци, рисуване, математика и така нататък. Имаме училищни екскурзии, имаме пари, които около се събира за тържества и така нататък. Тоест, има също един невидим бюджет, който ние родителите често се изненадваме. Отиваме на първата родителска среща и казваме класната веднага. Още на входа ми взе 100 евро за цялата година. Така че е добре да
1: си добавим и перо, да допълнителни разходи.
5: Допълнителни разходи, защото те ще текат всеки месец. Най-вероятно всеки месец ще искаме детето да ходи на някакъв спорт, на някакво допълнително занимание. И е хубаво да си отделиме. Тук бих казала, не знам, може би едни 100 евро биха покрили.
1: На първо някакъв, време, първия първо срок време, поне. Добре, 100
5: да,
1: евро.
5: На месец.
1: Сега това,
5: значи,
1: което правим с теб.
5: Тук казваме занимания.
1: С теб, Рени, това е много хубаво. Правим списък. Колко важно е родителите да си направят този списък предварително вкъщи или влизаме сега с детето и започваме. Избирай сега тетрадка с този анимационен герой, с този анимационен герой, бутаме ни една тежка количка, то слагаме тази раница с колелца, онази раница пък е с по-красива картинка, искам нея. Как да се справим, за да не сме в тази бедствена ситуация в магазина?
5: Да, много е хубаво преди това първо да имаме списък. Аз препоръчвам винаги, като влеземе в магазин, да имаме списък, защото това предпазва и нас от импулсивни покупки и детето. И как го правим това нещо? Вкъщи преди да тръгнем на пазар, сядаме с детето и си говорим. Отиваме на пазар. Ти какво би искал най-много? Или имаме хикс пари. Кои са ти, примерно, това, което питам аз моите деца? Кои са ти трите най-важни неща, които искаш непременно да купим? Ако иска маркови манатонки, добре. Обаче тогава няма да са тетрадките с герои или раницата с герои. Тоест, приговаряме ги всички тези неща вкъщи, нали, може да се посърдим, може да поплачиме, но деца казва, този процес сме го минали.
1: Не имаме, пред хората в магазина.
5: Имаме някаква, да, имаме някаква договорка. Оттам нататък не е за страховка, че няма да стане панаир на касата и детето няма да каже, искам го това, но е много по-добре да кажем, да, виж, ние говорихме, подготвихме се, това са парите. Ако това го искаш, тогава виж, от кое друго да се откажеме. И нещо много важно, за което ние рядко си даваме сметка като родители, че ние сме ролевия модел. Когато детето види, че ние подхождаме към това подготвени, спокойни, че правим избори, защото всъщност парите ни дават възможност да избираме. Много рядко са хората, които могат да влязат в магазина и всичко да си купят. Обикновено ние имаме определена сума пари, която искаме да похарчим.
1: Казваш ролеви модел, Рени.
5: Правим избор.
1: Трябва ли тогава да кажем на детето, виж какво, ако купим всичко от списъка, няма да имам пари да ти купя, примерно, блузата от униформата. Казваме ли му, няма да имам пари. Не мога да си го позволя, за да му вменим, че това е нещо много скъпо, нещо лошо, непосилно за семейния бюджет.
5: Честно да ти кажа, и аз на времето много използвах този израз. Нямаме пари. Аз така съм, нали, така съм израснала. Нямаме пари. Освен така да възпитаме детето в някакъв манталитет на оскъдица и то дори да стане милионер, все да мисли, че няма достатъчно, друго няма да постигнем. Много е трудно за нас, родителите, да застанем и честно да кажем на децата си какви са нашите възможности, но това е по-добри избор да му кажем. Виж, сега сме тръгнали с 500 евро, примерно, на пазар. Това са ни възможностите, това са парите, които сме отделили. Ако искаш да пазаруваме за 1000 евро, примерно, не можем да те пуснем на екскурзия. Или за нова година ще се седим вкъщи, няма да отидем да празнуваме с приятели. Или това, за което е най-важно да научим, е наистина детето да прави, да прави избор спрямо приоритетите си. Да го запитаме кое му е най-важно. Може да му е най-важна раница с герои, маратонки, еди каква си
1: да
5: марка.
1: Да си подрежда приоритетите.
5: Точно така. По този начин знае, че парите са един ценен ресурс, който ние харчиме само там, където ни дава, как да кажа, най-голямо удоволствие от живота. Ако на едно дете му е много важно да има несесеч, а на друго му е много важно да има раница, нека да ги има. Нали? Нашите нужди и желания не са еднакви. Но по-скоро, да, вместо да казваме нямам пари, да кажем хайде да изберем. Или ако искаш нещо, което ни е извън бюджета, как можеш да го имаш? Има ли възможност да изкараш някакви пари? Има ли възможност да спестиш? Нали, обикновено децата ни издържат в един буркан пари от дядо, баба, лели, чичовци.
1: Имат си касичка.
5: Да, които се чудат също как да оползотворят по най-добрия начин.
1: Можем ли да вкараме децата по някакъв начин в този процес и да им кажем, ето сега сме в едно ново време, започнете, търсете. Искам да ми намерите 10 раници, да изберем коя от тях е на промоция най-ефтина. Да ги вкараме в процеса на пазаруване. На тях ще ме по-интересно, да. А и ще им дадем първият финансов урок. Как да определят
5: парите. Абсолютно, да. Особено когато децата са ни малко по-големи, да кажем вече 10-11, спокойно можем да дадем списъка и да кажем, примерно ето три неща. Искаш ли да прегледаш офертите и да видиш къде най-изгодно можем да го купиме. Сега, тук е много важно да не изпаднем в другата крайност, т.е. да купиме най-евтините неща. По-скоро искаме да научим детето, че едно и също нещо може да струва различно на различните места и то е добре да избира и да преценя. Но да, ловци на оферти ние на нас любимо занимание и нещото, което аз предлагам и на родителите е да мотивират допълнително детето. Ако намери примерно раницата с 20 евро по-евтино, 10 евро можем да дадем на него като бонус, като мотивация, 10 евро да спестиме от семейния бюджет. Така че е един много добър момент да включиме детето в цялата подготовка.
1: Смятаме финално, тук ако сложим колко 100 евро, 100, 300, 400, 515 евро ни излиза сметката така. Сега, тук обаче да извадим 153 евро горе-долу е подкрепата от държавата, но тя е на два транша.
5: Сега, това е много важно да го кажем за деца, които са от първи до четвърти клас включително и децата, които са 8-ми клас. Държавата дава една безвъзмездна помощ, която е малко под 154 евро, която не зависи от дохода и от статуса на семейството. Кандидатства се до 15 октомври, може онлайн да се кандидатства и парите се пускат на два транша, т.е. около 70-75 евро.
1: Горе-долу за раницата, учебните пособия и тетрадката ще стигне, да. Ако така смятаме.
5: Така че е добре да се заинтересуваме и gov.bg. Можем да проверим как да кандидатстваме. Деца казва да не ги оставаме тези пари, защото ни се полагат.
1: Значи приблизително 500 евро ще ни оправяте за първият учебен ден.
5: Така.
1: На финала, Рейни, твоите три златни правила и трите съвета към родителите, които ще трябва да пазаруват дори за следващата година или които им предстои да имат първокласник, какво да спазват винаги? Списъка ли е на първо място?
5: Ами аз бих предложила първо да планираме. Да се сетиме малко по-рано в идеалният вариант в началото на годината, когато преглеждаме финансите си за година напред, да сложим и това перо. Както примерно много от нас планираме почивката си, да сложим и перото, училище за децата.
1: И да заделяме всеки месец по
5: някакво евро. Точно така и да заделяме всеки месец, защото ето 500 евро на 10 месеца да ги разделим са по 50 евро, което правим доста голяма вече разлика в нашия бюджет. Второ, бих предложила винаги да пазаруваме по списък, не само за началото на учебна година, но така за всичко важно, включително сега за идващите коледни празници. Чудесно ни предпазва от импулсивни покупки. И третото, да направим предварителна договорка с детето. Какво му е важно, какво искаме да купим, какви са нашите възможности и някакси да го включим в този процес. Това, дето се казва, ще ни помогне много и за напред.
1: Много ти благодаря, Рейни Миткова. Излиза ли ни сметката? Гледайте ни следващия път. Има защо.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: Как поколението Gen Z промени тенденциите в храненето с доктор Анна Йорданова.
2: Два два паралелни тренда набират скорост. Това са фибермаксинг и така нареченият собер кириус, начин на живот, при който човек съзнателно ограничава или напълно пропуска алкохола.
1: Защо засилената употреба на фибри и ограничаването на алкохола са популярни след младите и това положителна тенденция? Или за всичко това ще говорим сега с нашия гост, доктор Анна Йорданова, лекар и диетолог. Здравейте, добре дошли.
6: Здравейте.
1: Кажете сега този фибермаксинг, какво точно представлява и мода ли е, тренд ли е, как да го тълкуваме?
6: Ами да, най-интересното е, че сега стана така доста популярно, въпреки че преди 10-ти, може би 8-10 години също беше много актуално. Това е така или иначе в нормите на здравословния начин на живот и хранене, дори според СЗО още преди доста години. Така че сега просто навлиза като една бурна тенденция.
2: А кое е специфичното при него? Наблягането на фибрите, съсредоточаването точно върху тях и може ли да се изпадне в някакви крайности в тази посока?
6: Разбира се, да, може да започвам отзад напред от въпроса да се изпадне в крайности. Всъщност точно там идва много, много сериозния проблем, тъй като първоначално най-големият проблем е с констипацията, особено при жените. Даже не всяка втора, все по-често има, вече и при мъжете, заради заседналия начин на живот, начина на хранене, стреса. Всичко това афектира стомашно-чревния тракт, микробиома и съответно намалената консумация на фибри, повече месо, повече, примерно, пържени картофи, хляб, нали, бял, който, нали, не съдържа такива количества фибри. И това налага така употребата на по-големи количества фибри. Само че това трябва да бъде много естествено, т.е. чрез плодове и зеленчуци, чрез всички норми, които ние винаги коментираме тук при вас и въобще нали се налагат в националните
1: програми, планове,
6: да, които се въвеждат. Съответно, те вече са измислени как да бъде по здравословен начин. Тоест, да има салата два пъти на ден, да има два пъти на ден плод. Това е перфектният начин да се снабдява човек. Но ако се прекали вече, да кажем, прекомерно се консумират бобови или пък, не дай си Боже, се употребяват в концентриран вид, тогава наистина може да има доста сериозни последици.
1: Казвате, имаме усилия в тази посока, но защо толкова трудно е да включим в менюто си и зеленчуците, и плодовете? Защо не са толкова привлекателни, като пържените картофи, като пържолите?
6: Честно казано, не знам аз ли.
1: За вас, нали, за вас са били привлекателни?
6: За мен от 10 годишна са привлекателни, да. Не знам, наистина ми е... Просто е начин на живот и навик. Според мен, тъй като, разбира се, храната, която съдържа много въглехидрат и особено въглехидрат с висок гликемичен индекс, което означава, че бързо ти покачва кръвната захар, но и бързо я спада,
2: сваля,
6: бързо се сваля. Плюс в комбинация с храна, която има съдържание на високи мазнини, например баклава, нали, типичен пример, шоколад, пържени картофи. Това са храни, които съдържат всички тези вещества и съответно или примерно дори паста с паста е малко по-различно, но все пак повечето сладкиш и така. Това са храни, които те те подкамват да ядеш повече. Вкусни са наистина и когато ти свикнеш на този вкус, е много трудно да минеш на вече плодове и зеленчуци. За това се получава. Освен, нали, шегата, че, нали, не знам. И съответно, нали, от сладко знаем всички, че плодовете са добър вариант за заместител, само че не е същото. Нали, това всички го знаем, дори и аз, нали, въпреки че обожавам плодове и би ги избрала пред нещо сладко, но все пак има моменти, в които пък избираш, нали,
1: и шоколада.
6: Другото. Да, шоколада или чурус, например.
2: Сега, понеже си говорим за такъв тренд, като някаква тенденция, която се налага, ако допреди известно време си говорихме и тук с вас, защото сме си говорили, че броим калориите, сега броим фибрите, така ли? Така ли излиза?
6: Фибрите, да, винаги е трябвало да се броят, но пак казвам, трябва да е по естествения начин. Сега, разбира се, има моменти, в които може да се даде така под формата на лъжица, разтворено в кисело мляко или нещо подобно, но като цяло това не е много препоръчително, защото всъщност проблема е, че мнозинството хора имат съвсем друг проблем с стомашно-чревния тракт. Това всички гастроентеролози ще потвърдат. И всъщност аз даже се изненадвах последните доста години, нали, идват пациенти, които ми казват, увеличиха ми много фибрите и така нататък. Аз питам защо, като те даже в един етап вече стават вредни, тъй като те допълнително разрушават вече нарушената стомашно-чревна лигавица. Разбирате ли? Де факто този тренд не е най... В смисъл, хубаво е наистина да има нормалното количество, не ексцесивни и не под формата на добавка толкова,
2: да, колкото в самата разбираме, храна. Доктор Йорданова, дали правилно разбираме кое е нормалното балансирано количество, защото тук е ключа. Да не стигаме до там, че искаме, тъй като вече сме си нарушили, както вие казахте, лигавицата, всъщност искаме да компенсираме този период, който сме нарушавали през цялото това време и изведнъж за някакво кратко време да си набавим необходимите фибри за много дълго време назад, което не сме го правили.
6: Абсолютно. Това е безумна идея, така да го кажем. Да.
1: И как ги броим тези фибри?
6: Нали, това, което вече споменах като най-добрия начин е да има просто зеленчуци два пъти на ден и два пъти на ден плодове. Или поне един път на ден плод и два пъти на ден зеленчуци. Или поне два пъти на ден зеленчуци. Сега в много редки случаи е окей един път, обаче като цяло наистина за ежедневна база е хубаво да присъстват ежедневно. Другото, което е, че нали, примерно ако говорим много общо, първо много зависи, както винаги говорим за вас, за Виктор, нали, за мен е различно. Да. Също така, всяка една храна съдържа различно количество. Например, краставицата почти няма фибри, т.е. няма лошо, но
2: дайте
6: просто
2: тогава
6: зависи.
2: Да кажем, да. Точно това, за да бъдем полезни на нашите зрители. Краставицата, казвате, че има по-малко фибри. Да. Домата какво?
6: Домата има. Има. Например, броколи, карфиол.
2: Да.
6: Това са храни, нали, с
2: богати.
6: Богати, да. Особено зеле, например. Само, че зелето, както знаете, нали, веднага докато си говорим, повечето хора почват вече да разсъждават и казват, примерно, аз супер много се подувам от зеле.
2: Да, това означава, че ти казват,
6: реално, да. И това е точно за това, за което говорим, че всъщност тази тенденция не е много окей, защото реално тя замаскира и променя хода на всъщност нещо много по-сериозно. Това е състоянието на стомашно-чревната лигавица, която поради хиляди причини, част от това, което споменахме, стреса, нарушеното хранене, бързото ядене, вкарване на много въздух в стомашно-чревния тракт, газове и така нататък. Всички тези неща, плюс газирани напитки, нарушават храносмилането и съответно ти да слагаш фибри става по-зле. Нали, накратко казано.
1: Вие сте ни казали тук 30 пъти, нали, да дъвчим, за да можем.
2: Да, 30 и няколко даже.
6: 33 пъти, да, но поне по 20. Плюс също трябва да се избягва наистина вкарването на въздух. Т.е. да не се говори междувременно, защото това също нарушава. Просто
2: по-бавното хранене.
6: По-бавното хранене, да.
2: Според мен нещо, което много трудно се научаваме да спазваме, особено в днешното ни динамично ежедневие, което имаме всички от нас. Можем така ли по някакъв начин наистина да намерим този баланс, тази златна среда, в която хем да се храним по-здравословно, хем наистина да забавим темпа, да не се храним на крак, на бързо нещо, колкото точно, да сложим в организма си, залъгваме този глад, обаче си причиняваме далеч повече щети.
6: Точно така е, да. От много години имаме принципи да не се гледа телевизия, докато се яде. Сега най-омразният ми принцип е, че нали, не трябва да е сред много хора и компании, защото тогава също се разсейваш и акцентираш повече на разговора, на смеха, нали, което...
1: В ресторанти, например.
6: Но това е вече тогава, това е проблем, когато още не си изградил тези навици, когато примерно, нали, вече си работил върху себе си, върху тези навици. Нали, това не представлява такъв проблем, защото естествено няма да накараме хората да спрат да излизат. Да. Но да гледат телевизия едновременно да ядат, нали, особено което за децата се прави. Това е супер вредно. Защото така им става навик и реално да ти... Но пък е и трик за хората, за децата, които са злояди. Нали, по някакъв
2: начин. Трябва да им фокусират вниманието в друга посока, за да може пък да се хранят.
6: Да, точно така. Така че нещата са винаги, монетата има две
2: страни. Да.
1: А този тренд насочен към това да не пием алкохол, него как си обяснявате?
6: Защото о, него много го одобрявам.
1: Особено има от Sober October, знаем това, което е. Особено мъжете го спазват един месец без алкохол, много голяма част. Той е повече символично като подкрепа. Но това каква е разликата? Аз се отказвам или аз просто не пия вече? Колко е важно и полезно да ограничим алкохола, ако така попитам?
6: Да, алкохола, най-големият му проблем е, че това е една от най-силните зависимости. Нали, оставете майтапа, нали, калориите, всичкото това, нали, разбира се, са проблеми. Аз ще ги коментирам, защото те са много важни, тъй като алкохола веднага се задържа и образува една вътрешна мазнина висцерална около органите в коремната кухина, която ние винаги сме коментирали, че всъщност тя е най-същественото от медицинско значение и, нали, от персонално, защото винаги създава трудности при навеждане, обуване, закопчаване, сядане.
1: Черният дроб също, който трябва да пречиства.
6: Абсолютно. Притискат се всички органи. Черен дроб, бъбреци, нарушава се филтрационната способност на бъбреците. Затова много хора се будят с подути лице, очи под очите, цялото лице, ръце. Това са сигнали за нарушена функция на бъбреците, тъй като, нали, всичка тази мазнина през нощта, нали, ако спиш по гръб, вече ако спиш настрани, нали, съответните органи, които са неминуемо се притискат. Сега той нашия организъм е феноменален, не се има невероятни способности за саморегулация, за самоизлекуване и така нататък, и компенсация на всички тези неща, които ние му причиняваме най-често, но все пак, нали, когато се прекали, вече идва един момент, в който и на него му идва
2: добре, да, и веднага дава сигналите, на които естествено трябва да обърнем внимание, но доктор Йорданова, сега и нашите зрители, които ни гледат, ще си кажат, добре, една чаша вино вечер проблем ли?
6: Като цяло, в най-общия случай не е кой знае какъв проблем, въпреки че, пак казвам, задължително навлиза в висцералната мазнина. Има хора, които не им се отразява толкова, има хора, които, знаете, както се казва, качват от въздух или дишат в стая с шоколад и вече са пълни, или дишат в стая с вино по същия начин и на тях им се отразява много. И това, между другото, също покачва холестерола. Тоест, нали, говорим като цяло, принципно не, но все пак много индивидуално. И всъщност, като сметнем, че ние сме застояли, стресирани, плюс това, че през деня не се храним и вечер
2: пълно
6: добре,
2: ценно,
6: като
2: да.
6: Цяло, една чаша вино просто е черешката на тортата. То не е, че е фатално само по себе си, но просто вече на фона на всичкото това нещо. Така че много, много зависи от, нали, индивидуалните особености. Другото, което е, което правят, нали, много често французите, заради което наистина, нали, при тях първо виното е на особена почет, второ, нали, те са като цяло доста здрави и финни, като цяло говориме, те пият на обяд, само че това, нали, е доста трудно.
1: Трудно постижимо.
6: За постижение, да.
2: Те излизат на обяд по една чаша вино и след това се връщат обратно на работа.
1: Има ли в този контекст разлика какво ще консумираме? Говорим се за вино, но може бира, може някакъв по-твърд алкохол. Mm-hmm. Каква е разликата? Понеже да, най-често чуваме, една чаша вино вечер даже е полезна за... Някой казва така.
6: Да, да. Действително има и своите ползи, нали, сега. Не ме разбирайте, понеже аз не пия, нали, че всичко е негативно. Има своите ползи и действително за съдовете, за сърцето като цяло, особено червеното вино. Това е най-добрият алкохол, тъй като в него се съдържа резвератрол, който е един от най-силните антиоксиданти и де-факто той отива директно и върши своята работа в съдовете. Също така ги релаксира, така да се каже. И наистина пък от друга страна има и такъв, такъв ефект релаксиращ, който, нали, съответно повечето хора търсят жени. Между другото, най-трудното, което се случва в моята работа и да успея да направя, това е да откажа някоя жена от виното. Това е почти, значи, мисия невъзможна. Ако преди си мислех, че мъжете, нали, сме свикнали от село и въобще в България, нали, че си пият, не, това е жена да откажеш от виното. Е нещо невероятно.
2: Не е невъзможно. Обаче, ми се иска да се фокусираме и върху младите, защото сме буквално преди прага на началото на новата учебна година и тези тенденции, за които сега с вас си говорим, много често се следват от младите. Те, по-голямата част от тях, може би не са достатъчно информирани, нямат мнението, не са се докоснали до специалиста и съответно изпадат в тези крайности, за които преди малко си говорихме. Какво да не правят младите в тази посока с тези трендове, тенденции, които виждат в социалните мрежи, виждат, че много се използват от, дори от популярни лица и те искат да ги следват?
6: Първо да потвърдим, че това е много хубава, една от единствените хубави тенденции да не пият.
2: Първото е на това, джензи. Да, на джензи тоже така.
6: Джензитата, нали, като цяло не пият. Това е новата тенденция, от което, нали, алкохолния бранш губи доста суми, доколкото знам.
2: Много ви благодарим, доктор Йорданова, за всички тези полезни съвети към нашите зрители.
1: Ние продължаваме и се връщаме буквално след няколко секунди.
2: Останете с нас. И така, уважаеми зрители, време е да поставим финал, но само за днес.
1: Ще се видим утре, знаете, започваме точно в 9:30.
2: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: България на ер. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова.
1: България на ер. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България е нер. Здравейте, уважаеми зрители, на 16 септември, сряда, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и основните акценти в предаването днес.
0: Над 21% от българите живеят под линията на бедност, като правителството предлага прагът да се увеличи с 13,4%, а синдикатите настояват за промяна в методиката за изчисляването й.
1: Темата коментираме след минути с нашите гости, бившият социален министър Христина Христова и с икономиста Васил Карайванов, председател на Българската макроикономическа асоциация.
0: И още в предаването днес, нов скок на цените на петрола на световните борси заради нарушените доставки, протестите във Франция и рекордните цени на горивата в Германия и в Белгия. А у нас средната цена на дизела достигна 1,90 евроцента за литър.
1: И тук идва въпроса, ще бъде ли премината психологическата бариера от 2 евро за литър. Всичко това ще коментираме с Димитър Хаджи Димитров, който е заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.
0: А кои са останалите теми в България сутрин днес? Сега ще ни каже нашият ководещия Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Ще спрък ли Русия и Украина да удрят енергийните си обекти? Питаме Пламен Димитров от Геополитическото дружество и капитан първи ранг от запаса Васил Данов от Атлантическия съвет на България. Ще говорим и за готовността на Евросъюза да забрани деца под 15 години свободно да създават профили в социални мрежи, както и за доверието при използване на изкуствен интелект в бизнеса. Време е да започваме. Останете с нас!
1: Много ти благодаря, Ели. Знаете, ако сте на път, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешният ефир е Веселин Гърбитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. У нея с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 12 до 18 градуса. Преди обед над Южна и над Източна България ще бъде облачно с слаби дъждове, а на запад ще има слънчеви часове. След обед и през нощта на цялата страна облачността ще намалява. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса. В района на София 23 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. По нашето крайбрежие сутринта и преди обед ще бъде облачно с слаби превалявания, но след обед валежите ще спират и облаците ще намаляват. Максималните температури на въздуха през деня ще достигат до 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението е слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините преди обед ще е облачно, но след обед облачността ще намалява. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 8 градуса, а на 1500 метра от 12 до 13-14 градуса. Поглед и над Европа, облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават през централноевропейските страни и ще достигат до Източна Европа. Над Западна Франция и над Германия валежите ще бъдат съпроводени от силни ветрове. Балканите ще остават далече от активните атмосферни процеси и ще се затопля. И през следващите дни у нас, в четвъртък и в петък сутринта, в ниските места се очакват краткотрайни и намалени видимости, а през деня ще бъде слънчево. В събота над страната ще премине облачна вълна без валежи, а в неделя ще бъде слънчево и топло за сезона. Интересна новина. Археолози са открили в близост до Кайро гробница, датираща от преди 4300 години. Според местните власти, тя е била принадлежала на мъж, който бил съдия и изслушвал оплакванията на населението. На находката е попаднал египетско-испански следователски екип в некропола Сакара, южно от столицата. Гробницата от времето на властването на Петата династия, като се смята, че от периода между 2381 и 2353 година преди новата ера. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с България сутрин.

0: Овен. Ще имате увереност да предприемете важна стъпка във вашия живот. Само не позволявайте на нетърпението да ви води. Телец. Финансов въпрос може да се развие във ваша полза. В личните отношения ще търсите повече сигурност. Близнаци. Денят ще бъде изпълнен с движение и комуникация. Възможно е да научите нещо, което ще ви бъде полезно. Рак. Близък човек може да има нужда от вашата подкрепа. Един искрен разговор ще ви сближи. Лъв. Ще имате шанс да покажете талантите и способностите си. Не се съмнявайте в себе си. Дева. Ще намерите практично решение на сложен проблем. Не се разсейвайте с маловажни подробности. Везни. Социалният ви живот ще бъде активен. Нова среща или разговор може да остави приятно впечатление. Скорпион. Нещо, което досега е било неясно, ще започне да се изяснява. Действайте внимателно и не прибързвайте. Стрелец. Очаква ви интересна възможност за развитие. Бъдете готови да излезете малко извън обичайния начин на действие. Козирог. Ще постигнете напредък благодарение на постоянството си. Денят е подходящ за важни професионални решения. Водолей. Ще имате много идеи и желания да ги споделите. Един от разговорите ви може да се окаже особено важен. Риби. Ще бъдете настроени романтично и емоционално. Възможен е и приятен момент с човек, който ви е близък.
1: Над 1 милион и 360 хиляди българи живеят с доход под линията на бедност. Правителството предлага прагът да се увеличи с 13,4%, а синдикатите настояват за промяна в методиката за изчисляването и като се върне старата формула от преди 2019 година.
2: Темата ще коментираме сега с бившия социален министър Христина Христова, която е при нас в студиото, и с икономиста Васил Карайванов, председател на Българската макроекономическа асоциация. Него ще го включим онлайн, но първо към госпожа Христова. Здравейте, госпожо Христова.
1: Здравейте. Здравейте.
2: Кажете ни сега как приемате и как оценявате всъщност тази идея, тази стъпка на правителството, линията на бедност за 2027 година да се увеличи до 443 евро.
3: Аз си мисля, че добре, че съвсем на време правителството подложи на обсъждане предложението, а то е предложение доколкото за линия на бедност, доколкото ние сега се съобразяваме с европейската методика. И с европейската методика за изследването на качеството на живота, доходите, условията на живот, с абревиатура СИЛК, това изследване се нарича, и всички страни от всички държави от Европейския съюз го прилагат. Аз мисля, че едно такова увеличение, което се получава 13,4%, е добре, доколко въобще линията на бедност е тази, към която трябва да се стреми човек или която да бъде осигурена, защото тя осигурява наистина най-нисък, възможно най-нисък жизнен стандарт. И във връзка с това, което още в анонса казахте, че синдикатите настояват, нали, да се промени методиката, малко хронология. Значи, ние в България измерваме линия на бедност от 2006 година. Нали, това е точно в навечерието, преди да влезем в Европейския съюз от 1 януари 2007, и защото вече беше изискване да имаме такава линия на бедност, с която да са свързани всички или голяма част от социалните плащания. И бих я нарекла българска линия на бедност, наша си така национална линия на бедност, която измерваше по един аналитичен, описателен начин необходимите неща на човек и минималните потребности, които може да има, докато стигнахме 2019 година, когато вече на тази линия на бедност започна да се измерва с това изследване, с тази методика европейската, но пак беше модифицирана до известна степен. Те, навярно, това имат предвид синдикатите, модифицирана така, че тя се адаптираше, индексираше с малката потребителска кошница, българската малка потребителска кошница, която съдържа около 100 стоки и услуги. И вътре в нея има хранителни стоки, най-необходимите. Има нехранителни стоки, това са лекарства, най-необходими дрехи, обувки и така нататък. И има услуги, това са нещата, които плаща човек, ток, вода, градски транспорт и така нататък. И формулата се правеше адаптирана и към българската малка потребителска кошница. 2021 година тези неща се промениха и ние изцяло минахме, така да се каже, линия на бедност по европейските стандарти. Потребителската кошница е много по-голяма и като линия на бедност се приема медианната стойност на всички тези стоки и услуги. Скоро прочетох на едно място един коментар. Видите ли, защо експертите в България употребявали медианна вместо средна? Имали сме си българска дума. Трябва да ви кажа, че няма нищо общо.
2: То не е едно и също, нали?
1: То това беше и проблема с работната, минималната работна
3: абсолютно
1: заплата.
3: Няма нищо общо. Значи, ако тази потребителска кошница по европейската методика, която най-ниската стойност да приемеме 100 евро и най-високата е 1000 евро и в средата са тези 443 евро, които е определена българската линия на бедност по тази европейска и за всички държави от Европейския съюз методика. Значи в средата тази, точно по средата от най-ниската до най-високата стойност, това е медианната стойност, това е линията на бедност, това го правят всички държави от Европейския съюз, разбира се, като цените са тези, които са във всяка държава цените на тази кошница. Ето защо добре е, че се определя. Много хора ще се възползват от гледна точка, ще се повишат техните плащания социални. Като почнем още от политиката за децата, по закона за закрила на децата, тази месечна помощ, която се дава на дете, което се отглежда, което е в риск. И социалните служби са преценили, че трябва да се отглежда в семейство на роднини и близки или в приемно семейство. Също месечните помощи, така наречената еднократна помощ, която е при някаква бедствена ситуация и така нататък. Също помощите за отопление, месечните помощи за хората с увреждане.
1: Редица социални помощи са обвързани с тази...
3: Да, ето това. Затова на тези хора ще се повиши размера на социалните плащания от 1 януари 2027 година.
1: Да погледнем сега и към икономическата страна на въпроса. Да включим и господин Караиванов в нашия разговор. Кажете сега тези 443 евро. Много ли са? Малко ли са? Правилна ли е формулата и ще има ли пари в държавата, за да могат да бъдат отпускани на хората тези средства?
4: Да започна с последната част на въпроса. Дали ще има пари? Определено трябва да има пари. Поне за това ниво трябва да има пари. Относно това дали е правилна формулата, дали е справедливо, дали това е нивото, това по-скоро е така качествен показател. И всъщност дори за един човек да е достатъчно, за много други може да се окаже, че не е достатъчно. Тоест, няма как за всеки човек това да е универсалната мярка. Тъй като не е възможно за всеки отделен човек да се прави отделна мярка, затова се използва такава една укрупнена мярка, която е за всички.
2: Кажете ни обаче...
4: Но за някои няма да е достатъчно, за други може би ще покриват минимум.
2: Кажете ни по отношение на това, което казват синдикатите. Те се опасяват и казват, че линията на бедност се доближава опасно до минималната работна заплата.
4: Ами, всъщност, минималната работна заплата, нали, е друг един такъв показател, който използваме, за да устойностим в случая труда с него. Линията на бедност е минималното ниво, което е необходимо като доход. И всъщност тук В един случай е срещу положен труд, колко да се получава, в другия случай е какво трябва да бъде получавано като доход. А, така може да се окаже, че при едни хора, нали, които не се трудят, например пенсионери, хора, които нямат възможност да се трудят, това е нивото, което трябва да бъде минимално постигнато с линията на бедността. Пък онези, които се трудят, трябва минималното възнаграждение, което да получават, нали, те поне минималната работна заплата.
2: Останете на линия, ние ще се върнем обратно.
4: От тази гледна точка... извинете.
2: Да, ако искате, довършете.
4: Това, което исках да кажа, да, те се доближават, нали, линията на бедността започва да... Нали, все още изостава от минималната работна заплата, нали, доближава я, но всъщност това е в резултат на обективни икономически процеси, които се случват в нашата държава.
2: Останете така на линия, връщаме се към госпожа Христова тук в студиото. Госпожо Христова, има ли основания за притеснение от страна на синдикатите точно заради това, че линията на бедност и минималната работна заплата се доближават, за тази опасност, за която те говорят?
3: Аз мисля, че тук няма противоречие. Самите те често изтъкват, че нашата минимална работна заплата е такава, че води до 1%, един относителен дял от работещите хора, така наречените работещи бедни. Ето защо това е наистина минималната цена на труда. При нас тревожното е друго, че обичайно относителният дял на работещите хора в държавите от Европейския съюз, които за които имам данни, се движи между 2 и 5 до 7% максимално. При нас хората, получаващи минимална работна заплата, е между 20 и 25%. Т.е. една четвърт, една пета от хората. Това ми се струва, че не е добре. Разбира се, може голяма част от тези хора да са в сивата икономика и това е грижа на държавата. И въобще е грижа на държавата да направи анализ и да види ние наистина ли имаме толкова много хора с много ниско образование и много ниска квалификация и качества, които не са така достатъчно ценни за икономиката и затова получават за своя труд, участие в труда такова възнаграждение. Или просто това са хора в сивия сектор.
1: Колко притеснително е, госпожо Христова, това, което казвате? Около 25% са на минимална работна заплата, като добавим 1 милион 360 хиляди, които разполагат с доход под линията на бедност, защо толкова голям процент от обществото явно има нужда от финансова подкрепа?
3: Голяма част, ако разгледаме структурата на хората, които живеят в риск от бедност или под линията на бедност, голяма част от тях са хората в пенсионна възраст. Има такъв профил възрастов, много, много неблагоприятен. Структурата на бедността, на хората, които живеят в бедност и в риск от бедност.
1: Въпреки всяко увеличение на пенсиите по швейцарското правило.
3: Ние наистина имаме един проблем, който очевидно много управление на държавата до момента не можем да преодолеем. Не, че не се увеличават доходите, напротив, ние сме всъщност на първо място по ръст на минималната заплата в Европейския съюз, например.
2: Също сме на доста... Но тя все пак не достига нивата в европейските страни.
3: На едно от първите места сме по ръст на доходите и въпреки всичко, тези доходи в абсолютна стойност, те са твърде ниски. Очевидно, ние не можем да преодолеем това, което ни се случи 97-ма година и наистина не можем да наваксаме от едно ниво, което можем да кажем, че то беше на нулата това ниво, почти, с доходите от пенсия 3 долара и от заплата 5 долара. Очевидно, такова явление не е имало на държава от Европейския съюз. Нали, казвам за Европейския съюз, защото се измерват тези данни. И това е нещо много неблагоприятно и нещо, което е трябва да събужда тревога във всички, както в държавата, разбира се, и в социалните партньори, включително в синдикатите, да работят на тази тема, да има договаряне на минимални заплати, по предприятия, по браншове, конкретно няма пречка и в момента да се договаря за даденото предприятие минимална заплата, по-висока от минималната, определена за страната, както и работодателите да имат грижа за квалификация на своите работници, да имат грижа за инвестиции в нови технологии, машини, в добър менеджмент, ефективен. Ето защо всички тези фактори са на лице.
2: Ще намаляваме ли, госпожо Христова, делът на хората, които са под линията на бедност с нейното увеличаване сега? Това ли е целта? Каква виждате, че е целта на правителството с увеличаването на линията на бедност?
3: Целта на правителството е малко по-адекватни да бъдат социалните плащания за тези, които наистина не могат без социални плащания. Има хора, възрастни, които наистина живеят в бедност, които нямат близки, които да им помогнат. Има семейства с повече деца. Също бедността, ако изследваме, има и етнически профил. Нали, голяма част от хората в ромската общност, където пък причините са свързани с, в прехода с недостатъчно привличане на ромските деца в училище, което сега води до това, че не могат да намерят работа, не могат да имат своите доходи. Хора с увреждания има, които не могат да участват в труда, които никога не са участвали. Социалната пенсия за инвалидност е твърде ниска и те се нуждаят от допълнително подпомагане. Те получават допълнително подпомагане. Така че целта е, да, при всички случаи това ще повлияе на относителния дял на хората, живеещи в бедност. Ако направим едно сравнение, мисля, че средния дял в Европейския съюз е някъде към 17%. Има си в Европа, има бедност. Разбира се, в абсолютни стойности тя е различна, както и линиите на бедност са напълно различни във всички държави и то е свързано с ценовите равнища и издръжката на живота във всяка държава.
1: Да включим отново господин Карайванов. Ако погледнем отново към числата и към стойностите, говорихме си, че под линията на бедност най-често са пенсионерите. И тук идва въпроса, какво може да направи държавата? Знаете, всяка година в бюджета си говорим колко много средства се заделят, за да може НОИ системата да бъде дофинансирана с такава финансова инжекция. Ето, на прага сме и на план сметката за бюджета 2027. Какво може да направи държавата?
4: Ами, за съжаление, не ми. Всъщност това са... Сега виждаме резултатите от успехове. Сега ни удря, нали, много силни фирми, когато, нали, доста хора са под целени на доста хора, нали, дали от сивия или от светлия сектор, са в на разпределението. И всъщност правителството от една страна, да, нали, може да кажем, трябва да увеличава, да увеличава социалните плащания. От друга страна, обаче, имаме ефекта на инфлация. От другата страна, така, от страната на правителството, търговците повишават цените.
1: Борим ли се по някакъв начин с тази инфлация, която споменахте? Защото виждаме и редицата мерки на правителството. Кошница с грижа и още толкова мерки, които са насочени срещу инфлацията.
4: Знаете, в инфлацията е едно такова нещо, че като се появи, трудно изчезва. Може да понамалее, да се поскрие леко, ама след това пак се появя. Ето сега, за летните месеци, нали, понижиха се цените на плодове и зеленчуци, някои хранителни стоки. Имахме отразена, нали, при намаляване на ценовото равните, нали, което обикновено наричаме дефлация, но в случай нямаме дефлация.
2: Явно прекъсна връзката с господин Карайванов. Ние ще продължим разговора тук със студиото с госпожа Христова. Госпожо Христова, сега много са предизвикателства за сякаш пред бюджета, който ни предстои за 2027, по отношение на социалните плащания. За какво трябва да внимават управляващите и как да бъдат разходвани средствата?
3: Аз си мисля, че има добри намерения за социалните плащания. То беше изразено и от социалния министър, беше изразено и от финансовия министър и вицепремиера господин Донев за това, че се готви един социален пакет, както те го нарекоха. Чакаме с нетърпение да видим този пакет и да го анализираме какво се случва, но идеята е да има повишение на социалните плащания и аз си мисля с инфлацията, която вече икономистите, както господин Карайванов и други макроикономистите ще кажат защо се случиха тези повишения на цените, т.е. инфлация в България след приемането на еврото, когато данните показват, че няма връзка с това превалутиране на българските левове в евро. Очевидно се случиха и редица процеси икономически необосновани, но факт е факт. Имаме повишаване на цените. Ето защо добре е, че мислят за социален пакет. Наистина има хора, които не могат да се справят сами.
1: Какво да се включи в този социален пакет?
3: Без помощта на държавата. Разбирам, че става въпрос за семейните помощи за деца, дето ги наричаме детските добавки. Разбирам, че става въпрос за еднократните плащания при раждане на дете. Помощта, която получава финансовата помощ, семейството, държавата. Това е при раждането на дете. Еднократна такава помощ. А после разбирам, че се коментира и увеличаване на сумата, може би до равнището на минимална работна заплата за втората година, където имаше голям дебат. Да, ние наистина имаме най-дългия отпуск в Европейския съюз за майчинство. Много, много по-дълъг от другите държави, в които отпуска за майчинство се движи между 2 месеца и половина и 6 месеца, това, което аз имам представа. Но ако въобще остане и виждам, че нямат намерение да водят дебат за втората година, нека наистина това е обезщетение за това, че жената не е на работа и не си получава заплатата. Нека поне да бъде равно наистина на най-ниската цена на труда, която е минималната работна заплата. Също то с линията на бедност ще се повишат и плащанията за хората с увреждания, социалните плащания, всички месечни социални помощи, тези така наречени еднократни. Ето защо няколко неща включва този пакет и мисля, че е добре, че се обмисля и че ще се включи, ще се търси ресурс финансов за него.
1: За минималната работна заплата какво очаквате? Сега всичко трябва да реши Министерския съвет. Има изготвена тази формула, но не се стигна до крайна сума и сега всичко е в ръцете на държавата.
3: Да, държавата трябва със своето постановление на правителство да си приеме минимална заплата, минимална работна заплата. Да, интересно е и това, което и вие казахте току-що, че нали, целта беше от 20 години се води този дебат и няма консенсус и няма споразумение. Нали, постигна се консенсус за споразумение, но сега мисля, че не е завършен.
2: 60% от медианната въпроса, заплата.
3: 60%
2: казват,
3: от това,
2: да,
3: което казваме медианна заплата. И ето 4 обективни показатели, които да ги дава статистиката. И накрая, очевидно, има и много противоречия и в самата директива европейска, която ние се опитваме да включим в нашото законодателство. Тя не е единствения документ на европейското право, който има противоречия и трябва да се усъвършенства. Но факт е, че тя ще бъде увеличена и разбирам, че вървят така дебатите и анализите за около 660 евро.
2: Да видим дали ще се запази тази сума. Много ви благодарим за този разговор. Бивше социален министър Христина Христова, Студиото на България сутрин.
1: А ние продължаваме. Останете с нас. Радио България.

0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Украина и Русия са се разбрали да не се удрят енергийните си обекти. Според него, покачването на цената на дизела е причинено основно от войната между двете страни.
1: А Европейският съюз реагира остро след руският удар по пътнически влак край полската граница, а Кая Калас определи атаката като опит на Москва да сплаши Европа. По темата в студиото вече са Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество и капитан първи ранг от запаса Васил Данов, член на управителния съвет на Атлантическият съвет на България. Здравейте и добре дошли на двамата.
0: Здравейте на двамата.
2: Добро утро. Здравейте.
1: Отново се говори за това, че ще има договорка, да няма атаки между Русия и Украина. Ще се спази ли този път договорката? Украина отново казва, нямаме вяра на Русия. Господин Димитров, да започнем с вас.
3: Няма какво да се спази, защото такава договорка няма. За момента поне. Имаме едно заявено от президента Доналд Тръмп
1: желание.
3: Желание, да, бих го казал, макар че той го нарича споразумение да не се удря енергийната инфраструктура на двете воюващи държави, взаимно да не се удрят. Обаче, след около едно денонощие мълчание от украинска и от руска страна, стана ясно, че и Киев и Москва са силно изненадани от това изявление на Доналд Тръмп, който казва, че те са се договорили нещо. Руският говорител президентски Дмитрий Песков каза, че те приветстват това предложение на Доналд Тръмп. То самия факт, че Тръмп не е обявил нито срокове на това примирие, нито кога започва, нито кога завършва, означава, че няма такова примирие. От украинска страна също беше казано, че ако американските им партньори успеят да осигурят спирането на руските удари върху украинската не само енергийна, но и логистична инфраструктура, доставки на храни, на лекарства и така нататък, то Украина би се съгласила да спре ударите срещу руски енергийни обекти. Така че линията не е много трудно да се проследи. Първо, Доналд Тръмп каза, че цените на дизела са се повишили не заради друго, а заради ударите на украинските дронове срещу руски нефтопреработващи заводи и призовава те да спрат. И след ден-два казва, ето аз уредих те да спрат. Обаче виждаме, че ударите не спират, така че отново става въпрос за пожелателно мислене. Няма никакво примирие, макар че това е насоката, в която може да се гледа, да бъде постигнато с американско посредничество някакво секторно примирие, да не бъде ударна или енергийна инфраструктура, или логистична, или нещо такова. Цялостно прекратяване на бойните действия, разбира се, не е възможно, защото за сега Русия няма такова намерение.
0: Капитан Данов, възможно ли е да има такова примирие, макар че сега това, което казва господин Димитров, са само пожелателни тези думи на Доналд Тръмп?
2: Точно така. Не е възможно. То е възможно, но малко вероятно е. По-точен ми е, че беше миналата седмица Лавров, който заяви, че те предвиждат войната да продължи поне до декември, другата, 27-ма година, защото до тогава са намеренията и плановете им да превземат тази агломерация Славянск, Краматорск в Донбас, където в момента има контраофанзива на украинските войски и вчера, онзи ден, в близките дни, те са си върнали около 200, от 200 до 240 квадратни километра, като там водят доста успешни бойни действия и броя на загиналите и тежко ранени руски войници рязко се е покачил, защото тяхната тактика и стратегия инфилтрация да се промъкват около набелязаните обекти за превземане, да чакат да се натрупват малки групи и след това изведнъж да атакуват, вече беше разкрита и разбита от украинските войски и носи все по-големи жертви. Те взаимно се лъжат едни други. Младшите офицери, командири лъжат старшите, те лъжат генералите в Москва, че са превзели нещо, а после това градче се оцели, какъвто и да е населен пункт, се оказва, че е в украински ръце. За Доналд Тръмп няма какво да говорим, това е поредната му изцепка, бих казал, която не води до нищо, но така и не, че се проследява неговата симпатия, неговата привързаност към линията на Путин. Спомнете си това с дизеловото гориво. На кого най-му трябва дизелово гориво? На Русия. Тоест той взима ясно страна, като подкупен съдия, който свири примерно за домакините. Дизеловото гориво е важно, защото то е основното гориво за танкове, бронетранспортьори, пускови установки, всякаква друга военна действие, техника. И последно, оказва се, че руският милиардер с символичната фамилия Кремльов и този другар Умар Кремльов е платил стотици хиляди долари за следсвадбеното тържество на Доналд Тръмп младши. Тоест, тук имаме явни факти и доказателства за корумпираност от страна на самия Доналд Тръмп и шуробаджанащина с това, че вече година и нещо праща зеци и свой там познат близък да преговарят от името на американския президент с украинци и руснаци, което не са никакви преговори, а пощенски гълъби, които съобщават какво е казала другата страна. С посредничеството на Тръмп ми се струва, че войната скоро няма да свърши.
4: Ясни ли са мотивите на Америка на Доналд Тръмп и за това изказване и защо го прави? Цената на горивата ли е прекалено висока? Иска отново да бъде този умиротворител, който ще накара двете държави да седнат на масата за преговорите и най-накрая евентуално или да замръзят конфликт, или да се сложи точка и край. Какво цели Доналд Тръмп отново?
3: Да, мисля, че са ясни мотивите. Доналд Тръмп слабо се интересува от това дали Русия или Украина ще имат дизел или няма да имат. Това, което него го притиска, политическата жега, която се създава в Съединените щати,
4: междинни избори
3: има. Цените на горивата вътре в Америка, в Съединените щати, в навечерието на въпросните междинни избори за Конгрес. И понеже Тръмп е президент и върху него се стоварва недоволството от силно повишените цени на горивата, което е изключително важно за американците, които не слизат от колите, Тръмп се опитва да отклони вниманието от своите действия в Близкия изток, именно войната срещу Иран, която затвори Ормузкия пролив и предизвика енергийна криза, и съответно да обърне погледа към другия конфликт, руско-украинския, където очевидно не е Тръмп виновник за украинските удари срещу руски нефтопреработващи заводи. Но всъщност фактите показват, че най-много една четвърт от недостига на дизел на световния пазар, който качва глобалните цени, се дължи на спрени износ на Русия, защото Русия като остана с по-малко преработващи можности забрани износа на дизел. Преди това тя беше голям износител. А останалите три четвърти се дължат на войната на Съединените щати срещу Иран. Три четвърти недостиг на дизел има в предвид, тъй като рядко се казва, че винаги се казва, че една пета от световните нефтени потоци са преминавали през Ормузкия пролив преди да започне войната. Но всъщност от тези 20 милиона барела дневно, които преминаваха, една четвърт или 5 милиона не са суров петрол, а са горива. Включително въпросният дизел, който не достига на световните пазари и който сега не може да преминава. И още една подробност има, че поради силно волатилните, нестабилни цени на петрола, голяма част от рафинериите по света се страхуват да закупуват големи количества при сегашните цени, защото цикълът е доста дълъг от закупуването до преработката и реализацията на крайния продукт. Защото ако след 2-3 месеца паднат рязко цените на петрола, те ще бъдат в огромни загуби, купувайки по тези цени и ще продават под себестойност. Това също е фактор, който така засилва недостига на дизел и тласка цените нагоре. Така че това е логиката на Тръмп. Той иска просто да каже, не съм аз виновника за високите цени, от друга да идва причината.
0: Капитан Данов, възможна ли е деескалация на цялото това напрежение? Деескалация, в която ще си говорим за мир, а не за продължаване на войната. И вие преди малко казахте нещо много важно, че най-вероятно тази война няма да приключи с посредничеството на американския президент. С посредничеството на кого обаче?
2: Вече има заявки, имаше още от миналата година. Или Китай, или Ердоган, и други могат да се намерят посредници, които до сега са се доказали като по-обективни и по-честни. Но до там още не сме стигнали. Не сме стигнали. Русия неистово не желае европейски представители да присъстват, но така иначе струва ми се, че ще се наложи. И то особено сега, когато Европа увеличава своето военно производство, би трябвало, има обещания, бяха гласувани и в Европейския съюз и в НАТО.

0: Индия и в други страни се срещат българи и американци. Върху гърба на слон се слага нещо като беседка и слоновете бавно се разминават. Едните излизат от резервата, другите влизат. Срещайки се тези групи туристи се питат, кои сте вие, откъде сте? Едните вика, ние сме от щатите Америка, а вие откъде сте? България, окей. И когато се разминават, някои от американците казват, аз съм от Съединените щати, но не съм гласувал за Доналд Тръмп.
1: Сега, говорейки си за конфликта Русия-Украина, безспорно мястото на Европа е изключително важно.
0: Да.
1: Ако искате, предлагам съвсем кратко да пуснем започна речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Да чуем малка част, след което ще коментираме.
2: Да чуем.
3: Откъсва се от отровната зависимост на изкопаемите горива на Русия, най-голямата търговска сила на планетата. Континент, който преобразува индустриалната си политика, запазвайки социалния си модел. Сега тя може да се пази повече от всякога, като преосмисли подхода си към сигурността. Почти с 80% само през последните 5 години са увеличени разходите за отбрана. Европа, в която всички стоят зад всички останали. Европа, която стои зад Украина, която се бори за своето бъдеще и за нашата свобода. Европа застана зад Гренландия, когато бе заплашена. Европа се бори с дроновете и с дезинформацията, атакуваща нашата демокрация. Европа съществува за европейците. И в студената крехкост на днешния свят само Европа може да гарантира истинска суверенност на европейците. Затова, почитаеми евродепутати, това е Европа, с която можем толкова много да се гордеем. Същевременно всички знаем пред какви заплахи сме изправени. Старите представи и приятелства се сриват. Сега сме изправени пред един открито враждебен свят. Има териториална война, агресивна, в нашия континент. Има други войни наблизо. Индустриалният капацитет предначертава глобалната конкуренция. И всичко, което се говори, е стремеж да отслаби демокрацията в Европа. Но хората не бива да се страхуват от тези големи заплахи. Въпреки множеството кризи застрашаващи, много европейски семейства, не на последно място цените на жилищата и на живото, болестите, сушите, които застрашават обществата ни като цяло. Всичко това има дълбоко отражение върху демокрацията и върху начина, по който говорим. Виждаме това възхода на крайностите, в загубата на нюанси, дори в нашите собствени отношения и обръщането ни към един към друг. Това са все неща, които се използват, за да се набие клин между нас. Често пъти отвън, често пъти и вътре сред нас.
2: Чухме част от речта на Урсула фон дер Лайен в Европейският парламент. Чухте я какво казва. С 50% са се увеличили разходите за отбрана на Европа. По-силна ли става Европа така, господин Димитров?
4: Да, очевидно това е пътя на увеличаване на отбранителните разходи. Ако щете, дори това е, което иска Доналд Тръмп. Европа да харчи повече за отбрана. Но всъщност ясна е причината за тези харчове. Това е руската агресивност. От този фрагмент, който чухме, обаче разбрахме, че Европа е защитила и Гренландия.
2: Точно така,
4: е защитила?
2: Да.
0: Намекът е ясен.
4: Да, всъщност има заплахи от всички посоки за Европа, така че е по-добре да бъде по-автономна в областта на отбраната от Съединените щати. И за следващите години ще се върви по този път, тъй като няма да има някаква драстична промяна в геополитическата ситуация. Руската агресивност ще остане на мястото, войната на Русия срещу Украина е на мястото, Доналд Тръмп за сега остава президент на Съединените щати, така че в тази среда Европа трябва да разчита преди всичко на себе си и Европа е, може би сега, ключовото звено, бих казал, в тази руско-украинска война, защото знаем, че Русия има много по-голям икономически и военен потенциал от Украина. И везните се уравновесяват от помощта на съюзниците на Украина. Понеже Съединените щати отпаднаха от този списък, които отказват

0: безвъзмезна помощ на Украйна. Остана кой? Остана Европейския съюз да оказва тази помощ. И не случайно и руските усилия са насочени към опити за намеса в политическия живот на европейските държави, защото все още Русия разчита, че може и други играчи от този отбор съюзници на Украйна да изпаднат от отбора, например Франция, където до година има президентски избори. Или пък да речем, че алтернатива за Германия след някоя друга година може да вземе властта в Германия. Това е малко вероятно, разбира се, но това е едно от направленията да бъдат ослабени съюзниците на Украина.
1: Капитан Дянов, какво чухте вие? Урсула фон дер Лайн каза ясно, Европа се е насочила към отбрана, трябва да инвестираме. Чухме думата дронове, да. Агресивни войни, които са на полето на Европейския съюз и не само.
2: Тоест не чухме нещо радикално ново, чухме потвърждение на досегашната политика, което е успокояващо и стабилизиращо. Тоест това, което започнаха трите водещи държави в европейски, в НАТО, по-скоро Британия, Франция и Германия, около тях се консолидира и би трябвало да се консолидират всички държави от Европейския съюз и НАТО, за да бъдем единни. Главната заплаха за Русия е единна Европа. Затова са опитите да се разкъсат, тя го каза и Урсула фон дер Лайн, да се вбие клин между европейските държави, да се настроят едни срещу други или поне да се създаде тази заплаха, която да демотивира редица държави и държавни ръководители, както е станало след 1944 година. Когато започват сталинските изстъпления, главно в България по процент, те са несравними с другите държави, но тук са избити процентно много повече хора, отколкото във всички европейски държави. Клането на интелигенция, на национален елит е било страшно и в балтийските държави. Тогава честни, почтени американски политици и военни наблюдатели са писали тревожни доклади до Държавния департамент и до президента Рузвелт, но решението на президента Рузвелт е било категорично. Аз няма да започвам трета война срещу съюзника Сталин заради някакви естонци, латвийци или българи. И това нещо искат да повторят, разбира се, по матрицата представителите на КГБ, тези, които държат реалната власт в Русия и се опитват, у нас виждаме резултатите, за тях те са добри.
1: Има ли как Европа да отслаби Русия? Ето, чухме и вчера също остра позиция от страна на Европа, свързана с руската фрегата, с тази сигнална ракета към датския хеликоптер. Европа има ли как по някакъв начин да отслаби Русия? Видяхме 9 пакета санкции. Дават ли те резултат и повече?
0: 22 мисля, че стигнаха вече.
2: 21-2. Когато спорихме да изтеглим някакви руски олигарси, защото били много ценни за българската държава.
3: Те постоянно се увеличават тези пакети. Дават ли обаче резултат е въпроса?
0: Вижте, значи санкционните мерки са единствените, които Европа може и е готова да предприеме. Очевидно, Европа няма да обяви война на Русия и да я нападне. Това няма да се случи в никакъв случай, така че остават санкциите. Но остава и другото. Важно е не само Русия да отслабва, а Европа да бъде по-силна и да има по-голям политически и финансов ресурс да помага на Украйна в тази война. Така че това е тук ключа. И аз да се хвана за тази реплика за отслабването на демокрацията. Парадоксалното е, че може би Русия не се бори за отслабване на демокрацията в Европа, защото виждаме, че по абсолютно демократичен начин в най-великата демокрация в света дойде на власт Доналд Тръмп, който провежда коренно различна политика спрямо руско-украинския конфликт. По същия начин, напълно демократично, до година във Франция може да дойде на власт Марин Лю Пен, която горе-долу, като позицията на Тръмп заема спрямо Украина, казва, ние ще помагаме, ама те да си плащат. Нали? Така че демократичните процеси не винаги са в вреда на Русия. Значи, илюзия да смятаме, че Русия и Путин ще се откажат от войната, защото понасят някакви икономически щети. Не, няма да се откажат. Да, вярно, може би.
3: Не е ли достатъчно отслабена вече икономиката на Русия?
0: Не е достатъчно отслабена. Значи, до момента, до който не чуете, че са замразени влоговете на руснаците в банките или, директно казано, са иззети от държавата, смятайте, че Русия все още има достатъчно
3: икономически
0: ресурс да води войната. Нали? Това, че руснаците ще живеят по-зле, сигурно е факт. Обаче е факт и това, че Путин няма да се трогне от това, че руснаците живеят по-зле.
2: Те толкова векове са живели зле,
0: да,
2: сега.
0: Те имат доста висок праг на болка, и войната ще
3: свикна продължи.
0: Така казват. Че това са пълни илюзии, нали, че след месец, два, три или десет руската икономика ще рухне и това ще приключи войната.
3: А отделно, капитан Данов, искате нещо да допълните? Случай, да.
2: Имаше такъв виц от времето на Горбачов, когато пораснаха, рязко вдигат цените на водката, един младеж, тинейджер, казва на баща си, е, тате, дигнаха цените на водката, поне ще ти се наложи сега да затегнеш колан и да пиеш по-малко. Баща му казва, не, сине, ти трябва да ядеш по-малко.
3: Това е цената, казвате. Но да. Това, което казахте, господин Димитров, преди малко, Европа няма да нападне Русия. Отделно обаче, как оценяваме всички предупреждения на Русия към Европа, включително и така, можем да кажем, и обвиненията, директните обвинения вече на Германия след това, което се случи в Лайпциг?
2: Те не са предупреждения, обвинения. Това са диверсии, които са чисто терористични. Те би трябвало да бъдат спрени с повишаване на отбранителния потенциал на Европа, главно в областта на безпилотните летателни апарати, дроновете, което в момента тече като процес. Той може да не е явен, но го има. С помощта на украински специалисти европейските държави разработват заедно в консорциум и по-отделно. И тук нашето българското правителство, българския парламент взеха едно невярно опасно за страната ни решение с излизане от тази коалиция на желаящите под претекст, че ние нямаме пари да помагаме на Украина.
3: Ще но помагаме, ние... когато може.
2: Не, но тази първа точка в тази коалиция, нека да ние да не я гледаме нея. Ние не можем да... Но втората беше разработване на комплекси, въоръжение, главно чрез ракети, прихващачи, дронове, всичко друго. Тоест научен, военно, икономически потенциал, който ние вече отпаднахме, но другите държави ще заедно и по-лесно обединени, кооперирани, ще разработват тази оръжейна система и рано или късно това неравновесие, дисбаланс в полза на Русия ще бъде наваксано, защото научно-техническия потенциал на Европа е далеч по-голям.
1: Добре ни подавате, господин Димитров, къде е България? Ролята на България в този конфликт ще се отдръпваме или крачка
0: бих
1: назад?
0: Бих обърнал внимание на нещо, което е така винаги остава на заден план. Основният финансов пакет, който Европейския съюз осигурява като помощ за Украина, са тези 90 милиарда евро за срок от 2 години, 26-та и 27-та, които Украина получава и за засилване на своята армия, и за бюджетния си баланс и така нататък. И те са осигурени, този заем е гарантиран от държавите от Европейския съюз, без три от тях, нали? Чехия, Унгария и Словакия, които се отказаха да участват в тези гаранции. Това решение беше взето в началото на тази година. България нито се е оттеглил, нито е възможно да се оттегли от това решение, защото то вече е взето. Така че България на практика участва в подпомагането на Украина в финансов план, имам в предвид, макар и индиректно, чрез гаранциите, които са дадени на ниво Европейски съюз за този заем.
3: Защо обаче казваме, че нямаме място в коалицията на желаещите? Защо такова решение?
0: Коалицията на желаещите е друго нещо. Нали? Различно е от тази помощ от 90 милиарда.
3: Добре, и въпреки това, защо?
0: Да, да. Значи там по-скоро става въпрос за сили, които след края на войната, подчертавам, след края на войната, който е много далеч и никой не знае кога ще дойде, да бъдат разположени на украинска територия, за да гарантират спазване на евентуално примирие или мирен договор.
1: Мироопазващите войски, както му казваха.
0: Да, може и така да ги наречем. И България заявява, че няма да участва в тях. Сега то няма някаква непосредствен практически резултат, тъй като тези сили така или иначе не са отишли в Украина и не са тръгнали за Украина въобще. Това е избора очевидно на сегашното българско правителство, да не участва в тази коалиция.
1: Ясна ли е позицията, капитан Данов, на България? Къде сме? Защото като че ли чуваме външната ни политика, от една страна сме към единия лагер, после казваме не, ние сме и към другия лагер. Имаме ли ясна позиция?
2: Ами традицията на българската дипломация тук е спазена. Ние клякаме, приклякаме, снишаваме се по Живковски, чакаме да свърши войната и тогава да излезем заедно с победителите нещо да получим. Тя е за мен мижева, лицемерна, непоследователна и недалновидна. Това е. Ние се дистанцираме от основното ядро на Европейския съюз и на НАТО, Британия, Франция, Германия. Знаете, сега руската пропаганда смени нападките си. Преди бяха срещу Съединените щати и американския империализъм. Сега им излезе виновен британския империализъм и Борис Джонсън, който бил спрял някакво споразумение в в Истанбул през 22-а година. Доказва се, че такова споразумение не е имало, имало е разговори, не е имало нищо подписано, а и Украина до сега не е слушала чак толкова послушно точно Борис Джонсън, по-скоро биха слушали американския президент, но така или иначе сега се води тази кампания. Започнаха отново срещу канцлера Мерц, който, нали, взе категорични решения. Т.е. играят и у нас русофилските и путинистки сили, партии и държавни ръководители, заедно с пропагандата на Кремъл. Това никога не ни е помагало. Няма смисъл да давам примери.
3: Господин Димитров, финално от вас. Опитваме ли се да балансираме между това, което се казва в Европа и това, което се казва в Русия?
0: Да, има промяна в външнополитическия курс през последните няколко месеца. България очевидно не е в тази група на така най-ентусиазираните поддръжници на Украина, които и оказват помощ. Така че това мисля, че е факт. Естествено, България не е съюзник на Русия, нали? Това също...
3: Ще продължим ли тази линия, е въпрос?
0: Трябва да бъде ясно.
3: По този начин външната ни политика, как ви изглежда?
0: Трябва да попитате правителството.
3: Ще питаме управляващите.
0: Не знам, да,
1: като имаме възможност и предстои да разберем. Много ви благодарим и на двамата за този анализ.
3: А България сутрин продължава с още важни теми.
1: Останете с нас.
4: България онер. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
8: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
9: Investor Media Pro представя Talk 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Talk 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17:50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
4: България On Air.

0: Европейският съюз е готов да забрани на деца под 15 години да създават профили в социалните мрежи, като се предвижда ограниченията да бъдат степенувани спрямо възрастта на подрастващите.
1: Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Планира се нов режим за защита на непълнолетните и при онлайн игрите, както и при чатботовете с изкуствен интелект. По темата сега включваме онлайн доцент Жустин Томс, специалист по онлайн маркетинг и съдържание. Здравейте, доцент Томс.
0: Здравейте.
2: Добро утро.
1: Кажете ни сега по отношение на тази забрана, която се предвижда от Европейският съюз, по какъв начин ще може да въздействаме? Ще може ли да бъде приложима тази забрана у нас, доцент Томс?
2: За момента тази забрана ще може да бъде приложима само с меки мерки, така да се каже. Т.е. ще се разчита основно на това наистина да се заявява в истинската възраст на децата, което е и до момента така. Но знам, че се работи в момента и за технологични решения, т.е. да може с дигитална идентификация хората да удостоверяват своята възраст и тя да е истинската възраст, защото и днес на децата е забранено до 14 годишна възраст да създават профили в социалните мрежи, но ние знаем, че децата с помощта на родителите, със знанието на родителите, много често за своята възраст и в името на това да имат профил в желаната социална мрежа казват различна възраст от тази, която реално са.
0: Тези меки мерки могат ли да дадат резултат или напротив трябва да са по-кардинални, по-агресивни, да им забраним, защото пък има и другата крайност. Когато забраниш нещо, децата и не само хората винаги ще намерят резервен вариант и ще заобиколят правилата.
2: Разбира се, меките мерки не са достатъчни и знаем, че те лесно ще бъдат нарушавани. Знаем, че на децата и сега е забранено да употребяват алкохол или да пушат цигари и винаги се намира някой да им продаде, макар че това е забранено. И децата виждаме зад училище, че пушат или пък пият алкохол, къде ли не. По улиците не е само скрито от дома. Така ще бъде и с социалните мрежи. Една подобна стъпка е много важна, според мен много нужна, защото семействата, учителите, училището не успяват да се справят с този проблем. А пък нещата стават все по-агресивни, т.е. алгоритмите на социалните мрежи стават все по-агресивни и вкарват в капан децата. Това е наистина вредно и за здравето им, и за социалното им израстване. Това сме го коментирали много пъти във вашето студио. Така че подобна мерка е много, много важна да бъде взета, но според мен трябва да има информационна кампания. Т.е. това да бъде не просто изведнъж забранено, слагаме забрана от утре, а да бъде разяснено на гражданите, включително и на децата, защо и как може това да проработи реално. И това трябва да вземем един консенсус в цялото ни общество да имаме по тази тема. Както имаме консенсус, че да се пуши до 18 години или да се употребява алкохол е забранено или не може човек да сключи брак под 18 години и така нататък. Би трябвало да имаме един консенсус и в тази област. Мисля, че за момента нямаме такава, защото съвременните родители всъщност са вече родени в епохата на социалните мрежи и за тях е много по-трудно да разберат тази забрана и да я реализират реално за децата си.
1: Ето тук е много важно, доцент Томс, и това, което казвате по отношение на родителите. Колко засилен може да бъде контролът от страна на родителите, защото, както и вие казахте, и децата и сега с помощта на родителите си правят такива профили, в които съобщават възраст, на която те не са и така създават профили в социалните мрежи. Колко засилени трябва да разчитаме ли всъщност сега на отговорността на родителите, че ще имат този засилен контрол?
2: Да, за момента, докато няма технологично решение за това, основно ще трябва тежестта да пада при родителите. И тук, според мен, е много важно отново тази информационна кампания, образователна кампания, дигитално медийна грамотност, да повишим и у родителите. И те да имат правилното разбиране, защото наистина вече при 14-15 годишните деца е много по-трудно родители да осъществяват такъв контрол. Но тук говорим за деца на възраст 5-7-10 години. Виждаме, че тези деца в момента активно използват социални мрежи, макар че това да е забранено, с разбирането на родителя, че това е недобре за децата им. Но Мисля, че при по-добро разяснение и по-единно действие от страна, примерно на цялите общности, например целият клас, всички родители или цялото училище да имат консенсус как да подходят към това, това може да бъде реализирано, защото виждаме на места, че се прави и успешно се прави.
0: Сега идва и другият въпрос. Европа закъснява ли е с тези мерки? Защото за социални мрежи си говорим от толкова много години. И този въпрос. Младите кога да имат профили в социалните мрежи и кога да ги ограничим и ролята на родителите?
2: Да, мисля, че Европа не е закъсняла. Първите опити по отношение на лимитиране достъпа до социални мрежи се направиха през изминалите няколко месеца на няколко други места по света. Нали, къде е успешно, къде не е чак толкова успешно. Това е един процес. Просто преди години социалните мрежи не бяха с толкова съвършени алгоритми, не бяха толкова агресивни, колкото са днес. И явленията, които виждаме днес или последните една-две години, доведоха до подобно решение, на което мисля, че е трудно, разбира се, трябва да го признаем. Приложението му ще е още по-трудно, но изключително важно да го направим и то възможно по-скоро, защото да, последствията сме ги обсъждали многократно с вас.
1: Доцент Томс, сега забраната идва от Европейския съюз, но трябва ли ни национален закон тук в България? Защото знаете, много други страни, като Франция, Испания, Гърция дори, имат такива закони и мислят в посока точно на такива закони. Трябва ли ние да създадем тук национално такова законодателство, което да бъде свързано с подобна забрана и ще бъде ли това решение на проблема?
2: Сега зависи точно какво ще се приеме в рамките на Европейския съюз, защото има директиви, които са транснационални, които касат и влизат едновременно в целия Европейски съюз. Има други, които са могат да бъдат адаптирани, така че не знам на този етап какво ще бъде решението. При всички случаи, според мен, ако се вземе решение като директива, както нали, GDPR или някакви подобни други законодателни рамки, които касаят целия Европейски съюз, това ще е значително по-лесно. Мисля, че в рамките държава, ако трябва подобна стъпка да бъде предприета, ще бъде значително по-сложно, по-бавно и не знам доколко би било ефективно.
0: България готова ли е за такова законодателство? Знаете, в Народното събрание се обсъждаше за идеята за такава забрана, но дали ние сме готови? Обществото, да кажем, забраняваме на децата до 15 години, ще има санкция, ако някое дете, съответно с помощта на своите родители, наруши правилата.
2: Много ми е трудно да отговоря. Много искам да отговоря, че сме готови като общество, защото съм говорила с много родители, с много учители. Но ми е трудно да бъда категорична, защото знам, говорила съм и с много хора, които примерно знаят, че не трябва да се изхвърля фас на улицата и че има глоба за това, но никой не го прави. Знаят, че има глоба, ако някой търговец продава алкохол или цигари на деца и това не се случва. Така че пожелателният ми отговор е да кажа да, ще се справим като общество, но реалистично малко съм скептична, особено ако остане само на ниво България.
1: И понеже вие казахте, че много пъти сме обсъждали с вас последствията, които водят от това децата да са в социалните мрежи, особено в тези видеоплатформи, които предлагат най-различно съдържание. Тук защитата е за непълнолетните и при онлайн игрите, както и при чат-ботовете с изкуствен интелект. Но тук е много важно да кажем, доцент Томс, ще се сложи ли край по този начин, с тази забрана, с такъв тип забрана, на безкрайното скролване на децата в тези платформи, видеоплатформите, които най-вече скролват тези видеоклипчета?
2: Да, силно се надявам наистина да може да сложим край на това безкрайно скролване. Разбира се, отново казвам, че това трябва да е съпроводено с много сериозна акция от страна на държавата по отношение дигитално-медийната грамотност, не само на децата, но и на родителите, на цялото общество. Защото, разбира се, ако едно дете вижда, че родителите му пушат и пият, то много по-лесно ще посегне към пушенето или пиенето. Ако едно дете вижда, че баща му играе вечер на игри или майката постоянно скролва, то ще иска да прави същото. Много е трудно да се върнем и всички вечерно време, цялото семейство, цялото общество, да чете книги, например, или да слуша музика. Далеч съм от това, но трябва да имаме разбиране за последствията от нашия личен пример и нашата отговорност като родители, като отговорни възрастни към децата и подрастващите, и да отделяме съответното внимание на тях, за да може да поставим някакви граници, някакви правила извън тези забрани само за ползване на социални мрежи, защото наистина забранения плод е най-сладък и ще се направят много жестоки опити да се заобиколи това.
0: И както казахте, да имаме една по-добра и по-силна информационна кампания и към родителите, и към децата, за да знаят как полезно да използват социалните мрежи, понеже там има и много добри примери, не само без времето скролване, което губи времето на децата.
1: Много ви благодарим, доцент Томс, за това включване в нашия ефир. Ние в България сутрин продължаваме, само след минути ще си говорим за високите цени на горивата в Европа и как всичко това се отразява тук при нас, България.
0: Останете с нас.
3: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: България On Air. България On Air.

0: Заради високите цени на горивата в Европа, вчера протести имаше във Франция, а рекордно поскъпване беше отчетено в Германия и в Белгия. У нас средната цена на дизела достигна 1,90 евро цента за литър.
1: Ще бъде ли премината психологическата бариера от 2 евро за литър и кога това ще се случи, ще ни каже Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Каква е ситуацията сега с цените на горивата у нас и толкова драматична ли е ситуацията с дизел, ако започнем с него?
2: Тежка.
1: Тежка.
2: Ужасна. Непоносима. Такива цени не сме виждали никога. Аз занимавам 25 години. Това, което в момента се случва на пазара на горива, е наистина ужасяващо не само за крайните потребители, за бизнеса като цяло, за икономиката като цяло в целия Европейски съюз.
1: Защо?
2: Ами, Европейски съюз, да го кажем така, сами си го направихме. С сделката за зелената енергия, която започна от преди 7-8 години, първо се затвориха повече от 10 мощности за производство на готови горива, рафинерии в Европейски съюз. Второ, акцизите са ни едни от най-високите в целия свят. Никъде друго няма толкова високи акцизи, колкото в Европа. Трето, ситуацията е такава, че в момента, заради обстановката в Русия и Украина и Ормузки протек, задълбочаващи се проблеми там, цените на нефта, виждате, пак отново тръгнаха нагоре. И не само търговията, търсенето на петрол на световните пазари е много увеличено заради сериозното включване на Китай в последните 2-3 седмици. Това е една от най-основните причини, която доведе до това увеличение от 7-8 долара за барел. В момента китайците дават бонус върху цената. Стандартната е 10 долара. Те дават 25-30 долара за барел, за да могат да си предвидят количества, които им трябва да взимат. Така че за намаляване
0: трудно може да се говори.
2: Не, трудно, невъзможно. Ще имаме плавно увеличение. Дали ще мине 2 евро в България, мога да кажа, ще ги доближиме много, много близо. Ще бъдем до 2 евро. Предполагам, още следващата седмица може да виждаме някъде на магистрали цени на нормалния дизел, не премиума, малко над 2 евро. Като гледам последните пласови цени на готовите горива на нашата борса средноземноморската, това означава, че днеска имаме, вие казахте 1,90 вчера, но днеска имаме увеличение на дизеловото гориво с 3 цента, на бензина с 1 цент на бензостанциите.
0: Сега виждам, точно това средната цена е 1,95.
2: Да, от днеска 1,95, до края на седмицата трябва да стане 1,98. Няма как да не стане, като гледам последните 5 дневни пласове, които бяха на борсата.
1: А колко дълго ще се задържат тези цени? Можем ли да прогнозираме?
2: Ами, вижте, така иначе, като цяло икономиката е така настроена, че когато има някаква липса на нещо на пазара, веднага се пренастройват производствата в това, което липсва. Малко е по-бавно се случва при рафинерите да се приготви микса, който им трябва за по-голямо производство на дизел, защото, знаете, летния период се търси повече бензин и керосин, авиационно гориво. Така че предполагам, тук до края на месеца и първите 2 седмици на октомври месец, цените ще бъдат по-високи на дизеловото гориво от обичайното за сезона. И мисля, че след това ще се появат количества на пазара дизелово гориво октомври месец, втората, трета седмица на октомври месец, което ще, може би, ще доведе до някакво стабилизиране на цената. Ако в същия момент пък почнат някакви преговори между Иран и Щатите, което пак дълбоко ме съмнява, защото аз на президента Тръмп, не само аз, но виждам, че и вече борсовите играчи не му вярват каквото и да каже той. Цената не се регулира спрямо това, което бяха неговите изказвания. Знаете, преди месец каже
0: действаше,
2: нещо,
0: да.
2: Действаше, но явно и лъжливото овчарче и до тук играе до някъде и тази стратегия негова. Мисля, че цени надолу няма да имаме, плавно нагоре. Около 2 евро ще бъде дизел, около евро и 70 ще бъде бензина следващите 2-3 седмици.
0: Без шоково поскъпване обаче.
2: Не, шоково не. Шоково не. Това са моите прогнози, които...
0: А потреблението, господин Хаджидимитров, ще по някакъв начин ще намалява ли при тези по-високи цени?
2: В началото на войната в Иран потреблението първите 2-3 седмици много рязко скочи. Хората се пресниха, защото тогава имаше наистина рязък скок на горивата. В рамките на един месец скочиха с 40 цента и повече. Следващия месец имаше затишие, обаче като започна летния сезон, този летен сезон мога да кажа, че беше по-силен с 6-7% продажбите от миналата година. Говоря за София, за нашия регион. За страната не мога да кажа какво е потреблението, за София
0: имаме 5-6%
2: потребление процента по-високо от миналата година. Сега, естествено, хората от 5-6 септември, като се прибаха, по-малко ще пътуват и потреблението тази седмица, нали, наистина е ниско, но мисля, че не им е приятно на хората. Болезнено се чувстват, когато трябва да прекарат картата или да си бръкнат джоба да платят. То е едно зареждане, вече ще излиза повече от 150 евро, не е нормалните 100 евро, които беше до преди 2 месеца. Така че не мога да кажа, че падна потреблението и хората чак толкова много се пресняват.
1: А нещо като презапасяване, то сега е много трудно да се презапасиш, да дойдат да си напълнят на тези цени резервоарите отгоре с надеждата, че ще им стигне за следващия месец, когато може да се нормализира ситуацията, да се сине до опашки на бензиностанциите.
2: Да. До опашки няма да се стигне, защото няма да има липса на горива. Горива има достатъчно, но на висока цена. Това е проблема, който е в момента.
0: Всеки ще хората си решава, може ли да заради или не.
2: Да, за последните 5-6 години хората този матч, както се каза, го играха много пъти с увеличаване, намаляване и видяха, че няма кой знае какъв смисъл да очаква на увеличение, да си напълниш резервуара и след това, след 2-3 седмици да падна цените надолу.
1: Тогава държавата може ли да направи нещо? Знаете, и служебното правителство, и годините назад имахме по някакъв начин опит от страна на държавата да помогне потребителите на горива.
2: Аз като участник в бизнеса не мисля, че държавата трябва да се намесва по какъвто да било начин в бранша или да подпомага крайен потребител, да, крайно нуждаещи се.
0: Най-уязвимите. Ние за това питаме най-вече.
1: Е, нали, тези 20 евро бяха, нали така?
2: 20 евро, които не се знаеше как се харчат.
0: Дали отиват за горива или не?
2: Еми да, дават ги 20 евро за какво? Нали, това, че се увеличува цената на горивото. Идеята е да се похарчат тия 20 евро наистина за горива. Хора, които имат наистина нужда да стигнат от точка А до точка Б, единствената им възможност е с автомобил. Дори не могат да се ползват градски транспорт, да кажем, защото са някакъв вид инвалидност имат такава, че трябва да ползват наистина автомобил. Но това според мен не са повече от 40-50 хиляди автомобила в цялата страна.
0: Имаме ли нужда сега от такава мярка на фона
2: принцип,
0: на тези
2: за тези
0: цени?
2: Хора, да. За тези хора, да, защото те така не че са с по-ниски доходи. Едни 50 евро, мисля, че държавата няма да ги съотрази. Така ли, че има по-високо събираемост от ДДС върху горивата в момента. Аз правих някакво много грубо изчисление, около 20 милиона евро на месечна база влизат в момента повече приходи в държавата от по-високото ДДС, което прибира държавата.
1: А тези 50 евро как да бъдат дадени на уязвимите групи, за да бъдат ясно таргетирани и използвани точно за горива? Не, както казахте, даваме им 50 евро и не знаем какво ще си купят с тях.
2: Някакъв вид ваучер може да се измисли, електронни ваучери, всичко е възможно.
0: С тях да се плаща, но само да гориво да се плаща.
2: Точно
0: с тях.
2: Така, да.
0: Да са наясно хората.
1: Дори, вижте сега, стотинки,
2: да го
1: кажа,
2: да го кажа и така, дори да не се, да се изберат определени компании да си играе на търг и определени компании да спечелят тези ваучери, аз нямам нищо против. Въпросът е тия хора да ги използват и да има покриваемост на достатъчно голяма мрежа от няколко компании да се изберат, да могат да ги дадат тия, да речеме, ваучери за по 50 евро. Нали, аз мисля, че никой от бранша няма да бъде против това.
0: Да се противопоставя.
2: Една или две компании да спечелят търга или участието, да могат да се раздадат на база ваучери за горива. Защото тия продажби няма да се кой знае какви. То даже няма да се кой знае какви продажби, защото те ще бъдат най-вероятно на нулева цена. Така ще бъде организирано, че държавата да не загуби или пък потребител крайни да не заради на цена на колонка на някаква по-ниска цена с отстъпка най-вероятно.
1: А таван на цените на горивата, намаляване на акциза, вариант
2: таван
1: ли за да се...
2: Не е вариант, защото кой ще покрие разликата? Когато сложите таван на горивата, както в Хърватска, видяхте, имаше в Унгария, както имаше, страхотни опашки.
0: И после като се премахна тавана...
2: Акциз, ние сме най-ниски акциз в България. В момента, къде има основно подпомагане в Испания, намаляване на акциз и ДДС, в Полша, в Румъния намаляване на акциз, в Хърватска има намаляване на акциз, в съседна Гърция има, как се казва, дотиране на едровата цена с 5 цента. В Северна Македония намалиха от този ден от 20% на 9% ДДС-то на горивата. Как да кажа, не мисля, че в момента има нужда от това да се стимулира по някакъв начин инфлация с наливане средства в нея. Защото така иначе, като имаме една висока цена и ние стимулираме потреблението на тази висока цена, стимулираме инфлацията. По-добре хората да се успокоят, да намалят потреблението, ако имат възможност крайния потребител, нали, да правят така повече разходки, да ползват градски транспорт при възможност.
0: Икономии, казвате.
2: Да правим икономия.
3: Групови пътувания.
2: Така иначе това няма да бъде непрекъснато. В някакъв момент цените ще паднат така иначе. Защото това е изключително висока цена. Над 100 долара за барел, това е цена, която пазар не може да търпи много дълго време.
0: Колко бързо се отразява, когато казвате, например, ако влезем в хипотезата, че се отпуши Ормузкия проток и започнат нормално да се предвижва, по този начин, колко бързо ще се отрази това в цените? Колко бързо ще стигне до нас?
2: Ще ви го кажа предния път какво се случи преди 3 месеца, когато свърши войната, когато си заминаха самолетите от летището.
0: Така.
2: Цената беше 108-9 долара за барел. В рамките на 2 седмици стана 82. Горивото беше евро и 80. В рамките на 3 седмици стана 1,60 дизел.
3: В рамките на месец очакваме 1,55.
2: Така че ако се отпуши Ормузкия проток, не казвам, че толкова бързо ще стане, но в рамките на един месец мисля, че ще има възстановяване на цените.
0: Нормализирането.
2: Нормализиране. Да, в момента имаме много голямо търсене на дизелово гориво. Общо взето 4 милиона барела дизелово гориво липсват на пазара от това, че Русия има големи щети върху нейните производствени центрове. Има 8-9 ударени рафинерии, които не работят на 100%.
0: Забранили износа на дизел, да.
2: И на бензин. Отделно Румунския проток също голяма част от там имаше производство, което на готови продукти се изнасяше. Но, както се каза, пазара, когато има търсене на нещо, винаги се намира възможност.
0: Нормалната, справедливата цена, ако може така да кажем. Не знам дали е правилно
2: казал,
0: да...
2: От много време справедливата цена е между 85 и 90 долара за барел. Това е справедливата цена за производителите. Много дълго време беше между 65 и 75. Може би 2-3 години. И виждате как в момента ни отмъщават точно по този начин, че цената,
0: той,
2: която те гониха...
0: Тук виждаме това плавно повишаване и
2: цената, която
0: става.
2: Те, на тях им беше нужно да запечелят добре, или повече от добре, не се реализира. Знаете, ако следите икономическите показатели, за последните 20 години, преди пандемията, винаги в топ 10 компании световен мащаб по приходи и печалби са били 5 фирми световни, свързани с търговия и добив на горива. В последните 5 години, ако попаднеше една, беше добре. Сега на фона на тая година ще видите, че има пак 5.
3: Към финала нашия разговор, нашата рафинерия как се справя в Бургас?
2: Ами...
3: Особеният управител, който сега знаете беше сменен, той как се справя с оперирането?
2: Аз мисля, че всичко е наред. Компанията работи добре, има горива, заявките за следващите 3 месеца ще се изпълнат нормално за доставките. Сега, дали е достатъчно обезпечена средства, не мога да кажа рафинерия, защото... Но щом работят, така да го кажем, обезпечени са средства. Държи се нормално цялата компания на пазара. Няма, как да кажа, това, което руска страна го използваше за притискане като някакъв вид монопол. Не го усещаме това монополно положение сега в момента на пазара. Най-малкото, ако всеки един участник на пазара, ако реши, може да си внесе нефт, да си го направи на ишлеме в рафинерията, да си го изнесе, да си го проведе, стига да му взида сметката. Това се всеки един, примерно, аз решавам, отивам, заявявам си 5 милиона литра дизел, купувам сега, ако има вместимост, то има, отделят ми ги. Така че станаха много по-отворени към като това, което трябваше да се случи много давно.
0: Но на финала, господин Хаджи Димитров, да кажем на нашите зрители, плавно повишение на цените, това се очаква в следващите месеци.
2: Едва ли ще видим цени с двойка отпред на дизеловото гориво, но много близо до двойката.
3: Много близо до двойката.
2: И около евро 70 бензин.
0: Много ви благодарим за този разговор.
2: Я благодаря.
3: А ние продължаваме.
0: Останете с нас.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 12 до 18 градуса. Преди обед над южна и над източна България ще бъде облачно с слаби дъждове, а на запад ще има слънчеви часове. След обед и през нощта на цялата страна облачността ще намалява. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса. В района на София 23 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. Такова време ни очаква, а вие останете с България сутрин.

0: Изкуственият интелект може да донесе 15 пъти по-добра възвръщаемост, ако му имаме доверие. Това показа международно проучване на ADC.
1: Защо служителите пренебрегват решенията на изкуствения интелект, когато не ги разбират, а той не може да обясни логиката си? И това в крайна сметка понижава ефективността на технологията. Всичко това ще коментираме сега с IT-експертът Никола Богданов, който е принесъл студиото. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте.
2: Здравейте. Много ми е приятно, съм тук при вас.
1: Защо се случва така, че когато не разбираме изкуствения интелект, не му се доверяваме? Той може по някакъв начин да е прав, но ние казваме, той явно е в грешка, отново се е заблудил, отново халюционира.
2: Това е вярно за всяко нещо, което не разбираме. По принцип трудно му се доверяваме. И да, когато не работим правилно с него, той реално може да допуска грешки, въпреки че по-скоро ние сме допуснали грешката в начина, по който го използваме. Въпросът тук обаче е, че изкуственият интелект вече не е въпрос на дали, а как. Тъй като той има огромен потенциал. И тук няма две мнения. Представете си, че в момента пътуваме до Бургас за 4 часа и пред вас има една машина, която горе-долу разбирате как работи и знаете, че има потенциала реално да ви закара за 10 минути. Но много зависи как всъщност боравим с нея. И това може да означава дали реално ще ви закара за 10 минути или за 1 час, или пък още по-бавно, отколкото без нея.
0: Как да се научим да се доверяваме на изкуственият интелект, след като непрекъснато казваме, че това, което той ни предоставя като база данни, като информация, трябва да го проверяваме, трябва да го поставяме под съмнение, защото не може да сме на 100% сигурни или греша за това, което ни предоставя изкуственият интелект. Как да му се доверяваме и да бъде максимално добър партньор в работата ни?
2: Колкото по-добре разбираме как работи, колкото повече време работим с него и се научаваме как да работим с него, толкова по-лесно ние всъщност знаем за кои неща можем да му се доверим, за кои неща ние трябва да се намесим в определен момент и за кои пък да не се обръщаме.
0: Може ли да
2: ни дадете
0: примери, за да стане по-ясно на нашите зрители?
2: Да. Сега, тук трябва да е ясно, че изкуственият интелект вече не е персонално решение. То е бизнес решение. И трябва да знаем, че като бизнес решение, когато една компания инвестира в изкуствен интелект, трябва да помисли първо как тези хора, с които работят, с които ще работят с него, да се научат. Но другото, което е, че изкуственият интелект, той сам по себе си е софтуер. Тоест, от една страна, той е интелект, ние работим, задаваме му въпроси, той отговаря, но от друга страна, той е софтуер и ние трябва да инвестираме в много неща около него, поддръжката му. Трябва да имаме хора, които разбират как работи, които могат да го мониторират и да настроят всички тези неща, които всъщност са ни необходими, за да му се доверим. Например, той да обяснява правилно как е взел дадено решение. Да подготвим системата в нашата компания, така че данните, които му подаваме, да бъдат реални, да бъдат истински, да бъдат верни. Обикновено проблема в това, че той допуска грешки, е, че нашите данни са замърсени. И това, което ние го караме да прави, той не го разбира по правилния начин. И тук е комбинация между обучение, между това ние да имаме експерти, които могат да помогнат на служителя в определени моменти, които могат да наблюдават все пак този софтуер и да го настройват, когато е необходимо.
1: Разбираме ли в такава дълбочина как работи изкуственият интелект или все по-често го разбираме като някой, на когото да го попитаме нещо и той да ни отговори?
2: Ние разбираме в достатъчна дълбочина принципите, по които той работи. Разбираме принципите, силните му страни и слабите му страни. Както вече казах, една слаба страна е недостатъчното данни или недостатъчното чисти данни. И когато когато попитам изкуственият интелект, кажи ми как да си планирам производството за следващата седмица. Аз трябва да преценя, аз всъщност дал ли съм достатъчно адекватни данни, така че той да се оправи, или недостатъчно. И в зависимост от тази преценка, аз знам в кой момент да се намеся и да допълня неговото действие, неговата функция, или да му делегирам повече. Но това, което е важното, е да разбираме, че изкуственият интелект може много повече от хората от гледна точка на, да речем, планиране на една дейност, на търговска дейност, на машини,
0: да,
2: организация. Той може да вземе под внимание стотици параметри. Ето, предния ви разговор беше за цените на горивото. Ако сега една компания, която работи с гориво, с петролни продукти, трябва да вземе, да вземе решението дали да поръча днес хикс или игре количество от едно или друга стока и така нататък, това е бизнес решение, което се взима на базата на много фактори. И тези фактори могат да бъдат стотици. Буквално. И една машина, изкуствен интелект, за него е въпрос на секунди да ви даде отговора на базата на всички тези фактори и вече вие да си направите информираното решение, да поръчам ли, да не поръчам ли, какво да правим, какво да не правим. Тоест, изкуствен интелект ускорява взимането на решение и качеството на решението, ако ние работим правилно с него.
0: Какво прави надежден изкуственият интелект? Тази информация, тази база от данни ли, която току-що споменахте, т.е. това, с което ние го захранваме като данни, за да може да сме сигурни, че той е максимално надежден.
2: Ние знаем, че той е надежден. Това тук няма две мнения. Имате срещу себе си един огромен мозък. Представете си, имате един Айнщайн срещу себе си.
0: Който, аз не съм много зададете... сигурна обаче, че е надежден и затова поставям под съмнение това, което ни представя изкуственият интелект.
2: Той е надежден от гледна точка на това, че когато му зададем въпрос, той ще отговори правилния отговор. Но тук същината е, ние задаваме ли правилния въпрос...
0: И как знаем, че това е правилният отговор?
2: Това е тънкият момент. Ние самите първо трябва с времето да се научим кога
1: да
2: и как да го питаме, как да комуникираме с него. Оказва се, че всъщност умението да говорим, да комуникираме е изключително ключово. Да, много прост пример. Казвам на нашата Дара, ние имаме такъв агент, за пример, много, много малък. Запази ми среща за 4 часа, но тя може да го разбере за 4 часа. Буквално просто лингвистичен малък детайл. Така че, когато ние се научим как да се обръщаме, как да коригираме, мога да й кажа, запази среща и ми върни отговор какво си направила и така нататък. Тоест, всъщност, ние самите се научаваме как да работим с него, тъй като той е интелект, т.е. може да разсъждава, да мисли, но от друга страна е машина, има своите специфики и ние, както всяка една друга машина, се понаучаваме какви са и тънкостите. И пак казвам, трябва да имаме все пак и някакъв вид експертност, с която можем да се обърнем експерт в компанията, който може да ни помогне.
1: AI агентите стават ли все по-популярни? Използват ли се от бизнеса? И ако говорим в частност българския бизнес, той как разбира българския бизнес използването на изкуствен интелект? Това да е като търсачка въпрос-отговор или като внедряване на AI агент, например?
2: Ами, агента на практика е машина, която може да решава задачи.
1: Като служител,
2: да,
1: не
2: като служител. Може да кажеш, кажи ми, трябва ли да поръчам днеска барел с гориво или не. И той да каже на базата на тези параметри, да, защото така и така. Тоест, той може да решава задача. Проблема тук е, че от една страна български бизнес е още не... Той вижда потенциал, усеща, че това нещо има огромен потенциал, но не може реално да си го представи. Какво значи това 15 пъти повече или по-голяма вероятност за повишаване на ефективността, на печалбата и така нататък. Тук трябва да знаем, че изкуственият интелект той може да ни помага в много направления. Може да ни спести време за административна работа. Тук големият въпрос е какво правим с това време, примерно. Второ нещо, може да анализира големи обеми от данни, може да не спи, може да прави неща по всяко време и така нататък, и така нататък. И тук всъщност ние трябва да разберем, че той може не просто да ни спестява време, той може да намали разходи, той може да ни даде да вземем по-добри решения, така че да печелим повече бизнес, може да ни помогне да направим една оферта по много по-адекватен начин, така че да спечелим клиент. И всичко това в съвкупност всъщност прави тези 15 пъти по-голяма възвръщаемост.
0: Откъде можем да продължаваме да се притесняваме по отношение на изкуственият интелект? Тоест, къде са дефицитите, къде са пропуските на изкуственият интелект? Той не е перфектен.
2: Той е като всяка една машина, която има особености. От тая гледна точка, познавайки тези особености, ние трябва да знаем как работим с него. Трябва да знаем, че той е много добър в това да обработва големи обеми от данни за кратко.

0: колкото и защити да му сложим, той може да го излъже и да му примерно, да издаде чувствителна информация. Затова всъщност тези решения са бизнес решения, а не решение на сам човек да си ползва чат.
1: Аз сега си мисля, говорейки в контекста на българския бизнес, кога разбираме, че ни е полезна инвестицията в изкуствения интелект, защото това не е ефтина инвестиция и как да направим така, че наистина възвръщаемостта да е от полза на бизнеса, а не да сме си купили нещо скъпо струващо и да не знаем как да го използваме и да влезем в преразход.
0: Това, което мога да кажа е, че има бизнеси, има ситуации, които са по-подходящи. В моя опит, бизнесите, които ние работим, това обикновено са компании, които имат системи, някои по-стари, но имат данни, имат информация, но не усещат, че се възползват от тях. Могат да използват по-добре това, което имат. Тоест, представете си една фабрика, която има N на брой ERP-та, CRM-и, управление на едно, второ, трето, складове и прочее. Цялата това море от информация, този бизнес може да го използва по много по-добър начин за взимане на решения, за действие и така нататък. И всъщност тук, ако сметнем 3% оптимизация за една машина, примерно, която на час ни генерира 1 милион, и може да сметнем колко е 3% от 1 милион. И да видим всъщност една инвестиция от примерно 100 хиляди, дали би се изплатила и за колко време.
1: А инвестират ли компаниите в хора, които да кажат, ние знаем как да работим с изкуствения интелект, защото все пак това е може би ново звено, нови служители и не се ли страхуват пък старите за тази оптимизация, за която вие заговорихте, че ще има съкращения?
0: Думата оптимизация много хора разбират като съкращение, защото така се използва, но оптимизация не значи съкращение по принцип. Това, което виждаме е, че всъщност вкарването на изкуствен интелект, то не намалява хората, освен в някои много дребни изключения, които хора, които са вършили нещо, наистина много-много повторяемо. От там нататък всъщност ние отключваме потенциала на хората, които имаме. И повечето бизнеси в България, те страдат от липса на хора. Така че изкуственият интелект всъщност им помага да решат този проблем, липсата на кадрена експертиза. И да, много компании в момента се усещат, виждат потенциала на тази машина, която може да ги закара за 15 минути до Бургас и почват да инвестират. За съжаление, обаче, не става винаги с сами да пробваме и да разцъкваме. Трябва да си намерим и експертиза някаква, която може да ни даде поне първоначална посока.
2: Най-важното е да се намери баланса в работата с изкуствения интелект, така че и служителите да не се притесняват, че ще им вземат техните места. Въпреки, че вече го виждаме в много сектори.
0: Това не е функция на изкуствения интелект. По-скоро има проблем в бизнеса и той вижда някакво спасение в изкуствения интелект, но то рядко реално е такова. По-скоро компаниите, които скачат да внедряват изкуствен интелект просто с целта да намалят хората си или разходите, се провалят.
1: Да,
0: тук говорим за стратегическо решение, което е оптимизация. Ние си оптимизираме бизнеса, така че той да има по-малко разходи. Да, аз днеска вместо да отделя 8 часа да работя неща, които са повторяеми, да си отделя 3 часа, да свърша ключовата работа, така че да спечеля бизнес. Това е мисленето, което помага. А мисленето, ще купя някакъв лиценз и ще съкратя 3 човека, исторически той вече има много данни за провалили се масово компании, които тръгват с тази цел.
2: Не работи по
0: този
2: то
0: просто
2: начин.
0: Не функционира.
1: Да знаем как функционира и да можем да вземем мъдрите решения и машините да работят в полза на хората, а не срещу хората.
0: Те така работят, така са измислени.
2: Много ви благодарим за този разговор.
1: България сутрин продължава с музика.
2: Останете с нас. Гарионер.

0: съвсем малко загатнахме телевизионна премиера на новата песен на MC Flair, Мистер Продуцент.
1: Песента е с традиционното хип-хоп звучене. Калян Койчев или MC Flair е вече при нас, за да ни разказва повече. Здравейте на уния драго.
2: Здравейте на мен също.
1: Идеята... Традиционно хип-хоп звучене, да.
2: Традиционно хип-хоп звучене, точно така. Идеята се роди спонтанно преди около месец, започнахме работа по този проект. Направихме записа, направихме видеоклипа. Самата история на парчето Мистер Продуцент е, че няма истински продуценти в България. Не е като на Запад, където там откриват нови таланти, започват да работят с тях. Тук при нас е отново малко по-трудно.
0: А защо няма? Ето казвате на Запад и сме свикнали по филмите да виждаме. Някой носи една касетка или диск, демо. Чуйте ме, ако ме харесате, обадете ми се. При нас защо не работи така музикалния шоу-бизнес?
2: Точно тук се явявам аз като мистер продуцента, който ще помогне на нови изпълнители в България, не само български, разбира се, и чуждестранни. Затова е създадено и парчето Мистер Продуцента. Албум, записваме и четвърти албум в момента, работя с различни изпълнители.
1: Какво искате да ни напомните и с това хип-хоп звучение, което може би ни връщам назад във времето, едно хип-хоп звучение, което сме свикнали да слушаме и с, включително и с видеоклипа, който ни представя?
2: Това ни връща може би малко към 90-те,
1: така изглежда,
2: 2000-та,
1: да.
2: 00-а. Сега типично за това парче е самото представяне. Значи вчера излезе видеоклипа, днес е официалната телевизионна премиера. Благодаря за поканата в България на On Air.
0: Защо точно на 15 септември премиерата, като за първи учебен ден?
2: Просто така ми хрумна. Да, за да могат учениците да слушат качествена музика.
0: Имате ли притеснение, понеже учениците нямат спомен от 80-те, 90-те и точно този период на хип-хоп звучението, може ли да е далечно от Gen Z, например, това или не?
2: Напълно е възможно. Сега в момента наблюдаваме едно ново явление, освен социалните мрежи, като Instagram, TikTok, Facebook и така нататък, и AI, в който беше предишният ви разговор с госта, което е много интересно, това е новото, което навлиза в световен мащаб.
1: Темата
2: е изключително интересна,
1: навлиза
2: и в музиката, точно така. Тази песен е направена с AI.
0: Така ли?
2: Точно така. И аранжимент, и видеомонтаж.
1: Това е помогнало.
2: Да
1: се осъществи, да се осъществи песента, но виждаме, че и в видеото се виждат надписите от текста, субтитрите, така да кажем. Колко, като си говорихме за учениците, колко внимавате за това, какво ще изпеете във вашите песни? Защото, както вие казахте, това се слуша от младото поколение и естествено те копират много.
2: Разбира се, доста внимавам в текстовете си, в музиката, която правя, защото по този начин аз чрез музиката възпитавам поколението, което слуша тази музика. Колкото до това дали има авторска музика, това е една друга тема. Трудно е човек, т.е. не е трудно, според мен изпълнителите трябва да правят повече авторска музика.
0: А трудно се прави авторска музика, понеже виждаме все повече, които има хора, които продуцират.
2: Има хора, които разчитат на текстописци, аз предпочитам сам да си изпипвам текстовете. Има изпълнители, които предпочитат да пеят кавери. Разбира се, това е свързано с пари. Няма лошо да се изкарват пари, но според мен всеки изпълнител и артист трябва да има и поне една своя авторска музика. Ние в момента записваме четвърти албум, както казах. На 7 ноември най-вероятно ще имаме ивент събитие в едно заведение. Заповядайте.
0: Четвърти албум, какви песни сте подготвили в него? Все такива хип-хоп ли?
2: Ще бъде компилация, ще има около 20 парчета плюс 5 нови мои бонус трака вътре. Физическият носител ще бъде издаден на CD, на флашка и на винил.
0: 20 парчета не са ли много за албум? Да. Сега като чуя 20 парчета в албум, традиционно са по 12-13.
2: Двоен
0: албум.
1: А някои правят и EP, съвсем кратките вече версия. Така че.
2: Ами въпрос на работа, това наистина е много труд. Както хората са казали, талантът е 1%, 99% е труд и трябва постоянство.
0: Пейте, мистер продуцента, не изпускайте момента. Кой момент да не изпускаме?
2: Момента за пробив.
0: За пробив.
2: Момента за хит.
1: Доколко сте готов вие да експериментирате с музиката, която правите? Ние си говорим за това типично хип-хоп звучене, но докъде са границите в това какво сте готов да изпеете, какво не бихте се съгласили да изпеете, какво искате да представяте на публиката?
2: Мен едно парче, ако не ме грабне, ако самата идея не ми хареса, аз искам музиката, която правя, да бъде качествена. Независимо дали я правя аз или колегите. Ако няма една нотка, която мен да ме грабне и да ми хареса, не ме интересуват и парите в случая.
0: А разбира ли се кога е готово? Кога наистина е точно това, което се търси, трябва това, да има, което е грабнало?
2: Трябва да има някаква химия между самата музика, самия изпълнител. Аз получавам много добри отзиви и много хубави коментари за парчето в социалните
0: мрежи. За това, за
2: мистер
0: продуцент.
2: Точно така, да. Хората харесват песента. Радвам се, че по някакъв начин съм допринесъл това видео да излезе и да види бял свят. То ще е част към четвъртият албум. Специални благодарности към Тихомир Георгиев, DJ Тишо Йо. На ивент събитието ще присъства една наша колежка Иве, Ивелина Колаксъзова, Божидара Симеонова. Не мога да изброя всичките, надявам се някой да не ми се разсърди.
1: Но колко се допитвате до публиката, до това, което иска публиката да чуе, т.е. това, което са настроенията на публиката и доколко това, което вас ви вълнува, докъде се преплитат неща?
2: За мен е важно какво мисли публиката. Аз предпочитам да имам един истински фен, отколкото 200 човека на участие или 300, 500, 1000, няма значение, който оценява музиката, която правя.
0: Споменахте Иве, която е голям приятел на предаването, да очакваме ли дует? Защото хип-хопа като че ли много често върви с женски вокал, с дует, в който да има прекрасна дама.
2: Можем да направим отново някаква колаборация. Ние преди около 3-4 месеца пуснахме песента «Вярваш или не» с Ванко. Аз я продуцирах в звукозаписното си студио. Песента също се хареса много. Радвам се, че Иве се съгласи за участие в този проект.
1: На какво сте заложили в новите песни, които ще бъдат и тези, които ще бонус парчетата, които ще бъдат в албума?
2: Заложил съм на това да бъдат смислени, качествени, да има една качествена продукция и дай Боже да станат хит никога един изпълнител и не знаеме кога една песен ще стане хит, но се надяваме да
1: станат. Всеки път питаме за формула, има ли формула за хит, обаче едва ли има такава?
2: Не.
1: Някой може ли да я разпише по някакъв начин, да каже тук това трябва да се направи, да се вземе такава
0: като
1: музика?
0: Състав,
1: да,
0: рецепта.
1: Да.
2: Затова отново казвам, че това е въпрос на постоянство и много труд. Талантът е 1%, 99% е труд. Работата, която имаме в момента, дай Боже да имаме работа.
1: Колко важен е екипа тогава, да се хората, случат. С които работите?
2: Екипа е много важен. Имаме си тон режисьори, оператори, видеомонтажисти.
0: Цяла палитра.
2: Като една малка телевизийка.
0: На финала нашият разговор има ли име албума, за който говорим толкова много?
2: Все още не. Първият ми се казва West Story, вторият издаден Сладки до безобразие с Даниел Димитров Айса от група Ice Cream. Третият Dirty Street, четвъртият се очаква да излезе. Точна дата на премиерата на албума, не знаем още.
0: А българско или английско заглавие? Българско ще този път.
1: Може публиката да помогнат.
2: Аз ги редувам
1: сега.
2: През един.
0: Да, точно това попитах. Да, виждам, че има редуване.
1: Много успех пожелаваме на албума.
2: Благодаря.
1: На новите песни и ще ви очакваме отново с новите проекти отново.
2: Благодаря
1: България сутрин. Благодарим ви.
0: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
1: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30.
0: Хубав ден.
1: До утре.

0: България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.
2: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk. Pray no one says a name I miss.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on Air.
1: Professor of Love.

relative.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец БГ. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: Баща уби 6-годишното си дете в София и се самоуби. Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден и другите акценти от емисията. Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза в речта си пред Европейския парламент.
1: Състоянието на нашия съюз е по-силно от всякога. Същевременно, състоянието на съюза може да изглежда и по-несигурно от всякога.
0: У нас цените на горивата продължават да растат. Демократична България предлага 20 евроцента компенсация за литър бензин, дизел и газ. България и Европейската комисия готвят регионална среща на върха за средния коридор проект, който Евросъюзът планира да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Започваме с новина за трагедия в столичния квартал Младост 3. Мъж намушка смъртоносно 6-годишния си син и скочи от пети етаж. Какво точно се е случило, какво се знае за всичко това, на място е Теодор Лазаров. Тео, към теб.
2: Здравейте, случаят се разиграва в блок срещу едно от училищата в трета част на столичния квартал Младост. Сигналът към спешна помощ е изпратен в 11 часа и 20 минути. От спешна помощ изпращат на място два екипа. Първият констатира смъртта на 40-годишния мъж, който е скочил през прозореца на апартамента си от блока. Вторият екип се качва във въпросния апартамент и там намира убитото 6-годишно момче. В момента тук продължава действията на разследващите и огледите. Входът на блока е преграден с полицейска лента. По-късно се очакват и още подробности от страна на МВР.
0: Теодор Лазаров за този ужасяващ случай в столичния квартал Младост. Ние продължаваме с другите новини от деня. Енергийната независимост и сигурността на Европа, хибридните заплахи, санкциите срещу Русия и подкрепата за Украина. Това бяха само част от основните най-важни акценти в годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза в Страсбург. Тя се смята принципно за едно от най-важните и ключови събития в календара на Европейския съюз, тъй като едновременно и равносметка, но и задава посока за бъдещето на европейското семейство.
3: More independent Europe is now emerging. That is a Europe that is securing its prosperity.
1: Европа става по-независима и се откъсва от токсичната зависимост от изкопаемите горива на Русия. Трансформира промишлеността си и е способна да се защитава и да осигури сигурност на гражданите. Европа може да се гордее с това.
4: С тази заявка за енергийна независимост, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започна годишната си реч пред Европейския съюз. По думите й, натискът срещу Русия трябва да продължи.
1: Това не винаги изисква нови санкции, а преди всичко прилагане на съществуващите. Нашите санкции са болезнени. Те оказват огромен натиск върху руската икономика. Русия се опитва по всякакъв начин да ги заобиколи. Затова трябва да затворим всяка вратичка.
4: Фон дер Лайен обеща и нова подкрепа за Украина през, цитирам, най-тежката зима на войната.
1: Ще засилим противовъздушната отбрана на Украина. Миналата седмица за първи път се споразумяхме за закупуването на американски ракети Patriot. Сега те трябва спешно да бъдат доставени.
4: Европейският мир е застрашен, докато руската агресивна война продължава, като заплахите, нарастващи на наша земя, се увеличават, заяви председателят на Европейската комисия.
1: Опитът за атака с дрон в Лайпциг е най-новото доказателство. Трябва да сме наясно какво е било това. Атака с използване на материали с военно предназначение, извършена от руски оперативни работници на европейска земя.
4: За да се справи с тези предизвикателства, Европа се нуждае от, цитирам, собствен механизъм за борба с хибридните заплахи.
1: Спешно се нуждаем от консенсус как да реагираме на определени инциденти. Такива, които попадат под категорията въоръжена агресия, но очевидно заплашват националната ни сигурност. С други думи, от механизмът за заобикаляне на член 4 от НАТО.
4: В своята реч фон дер Лайен акцентира и на бързото развитие на системите с изкуствен интелект, ограниченията в социалните мрежи за деца, войната в Близкия изток и климатичните промени. Председателят на Европейската комисия отвори вратата на Канада, като я покани да стане първият асоцииран член на Европейския съюз, който да издигне отношенията на възможно най-високо ниво.
0: У нас продължават да се увеличават цените на горивата. От тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, бензинът с 1. Дизелът се приближава максимално близо до психологическата граница от 2 евро за дизел. В парламента опозицията предлага компенсации. Репортерите ни следят първо към Мария Ламбова и цените на горивата. Здравей!
5: Здравейте от една от бензиностанциите в Хасково. Това е един от най-евтините търговски обекти в града. Трябва да кажем, че и тук през ден или през два цените непрекъснато се увеличават, като за днес средната цена на дизела в цялата страна е 1 евро и 93 цента. Тук той се предлага за 1 евро и 85 цента. Това движение нагоре в пазарите обаче притеснява шофьорите в цялата страна. Как реагират те на повишението на цените? Вижте мненията, които събрахме в следващия репортаж. Ерол Сали живее в стамбуловското село Жълти бряг и се налага непрекъснато да пътува до областния център Хасково. Обществен транспорт почти няма. Казва, че в последните дни плаща все повече за гориво, а това удря сериозно семейния бюджет и изчислява.
6: Колко литра ви е резервуар?
7: 50 литра.
6: 50 литра по 2 евро? 100 евро резервуар?
7: Да.
6: Много.
7: Много. Не знам, трябва да се мисли нещо. Планираме вече да накараме това.
5: В тази бензиностанция се налага през ден да увеличава цените. Миналата седмица дизелът е струвал 1 евро 78 цента за литър, а днес горивото вече се предлага за 1 евро 85 цента. Отчита се известен отлив на клиенти, а шофьорите настояват държавата да предприеме мерки.
8: Аз съм на малко години повече, до сега така цена няма.
5: Има ли нужда държавата да предприеме някакви мерки?
8: Само да може.
5: А какво трябва да бъде?
8: Еми, шофьорите да се подпомагат или пък купонна система.
9: Колата е необходимост. Колата, с това се скарвам хляба, как да я оставя. Би било добре да се намеси с по-добра социална политика, с нещо по-добро за обикновения човек.
5: Предстои плавно увеличение, като дизелът може да достигне и до над 2 евро от следващата седмица. Това съобщи пред България сутрин Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.
10: Ще имаме плавно увеличение. Дали ще мине 2 евро в България, мога да кажа, ще ги доближиме много-много близо, ще бъдем до 2 евро. Предполагам, още следващата седмица може да виждаме някъде на магистрали цени на нормалния дизел, не премиума, малко над 2 евро. От вчера, но днеска има увеличение на дизеловото гориво с 3 цента, на бензина с 1 цент на бензостанците.
11: Сега виждам, точно това средната цена е 1,95.
10: Да, от днеска 1,95, до края на седмицата трябва да стане 1,98. Цени надолу няма да имаме, плавно нагоре, около 2 евро ще бъде дизел, около 1,70 евро ще бъде бензина.
5: Пазарът на горива продължава да бъде изключително чувствителен към случващото се на международните енергийни пазари заради напрежението в Близкия изток и несигурността при доставките. Ударът от скока на цените няма да остане само на бензиностанциите, защото на практика транспортът участва във формирането на стойността на всички стоки.
0: Темата за горивата е основна и в Народното събрание. Опозицията отправи критики към властта и поиска компенсации заради високите цени. Подробностите сега от Антони Яворова. Здравей!
12: Добър ден! Пленарният ден започна с атака към управляващите. Критики бяха отправени в две основни направления. На първо място беше поставена темата с повишаващите се цени на горивата, като някои от опозиционните партии предложиха мерки, като например да има компенсация от 20 евроцента за всеки литър гориво, купен по цени на дребно от българските потребители. Други пък предложиха да се намали ДДС-то. И още от най-голямата опозиционна партия в парламент ГЕРБ разкритикуваха властта, като я обвиниха, че тя диктува на Сметната палата как да направи одита в Пътната агенция, но цялото обобщение следва.
13: От Демократична България настояха за спешни мерки заради покачващите се цени на горивата. Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, а от нормалните бензин и дизел, за всеки зареден литър 20 евроцента да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. Това е по възможност на правителството. По никакъв начин няма да увеличи дефицита, ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стойност. Призоваваме премиера Радев и правителството на страната много бързо това още до края на тази седмица да стане факт.
14: Продължаваме промяната, попитаха.
15: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации? Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години.
14: А от Възраждане настояха за изслушване на отговорните институции по темата за цените. Те предложиха и свои мерки относно ситуацията с горивата.
16: Като възможно специално за горивата, намаляване на ДДС-то, така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи. Заложените в бюджета цени на горивата бяха тези от пролетта на тази година, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
14: Критики към властта дойдоха и от ГЕРБ, но не за горивата. От партията обвиниха управляващите, че оказват натиск върху Сметната палата за резултатите от одита в Пътната агенция. От трибуната на Народното събрание бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви, че властта търси оправдания за бюджета за 2026 година, както и за рекордния дефицит.
17: На 8 септември публично оповестихме, че разполагаме с данни, съгласно които след устни указания от Министерство на финансите, служители на Агенция Пътна инфраструктура изготвят документи, на база на които разходи за дейности, отнасящи се до 2026-та, се прехвърлят в приключилата бюджет на 2025-та. За да бъде намален дефицитът от 5,7 за 2026-та, респективно да бъде увеличен дефицитът за изтеклата бюджет на 2025-та година.
14: За сега отговор на управляващите по обвиненията няма.
0: Евакуирах ЖП гарата в Карнобат заради теч на пропан-бутан от цистерна, разположена в района. Инцидентът е станал тази сутрин, след като служители чуват свистене. По първоначална информация изпускането е било слабо. Течът е установен в района на един от крановете на цистерната. На място веднага са изпратени екипи на пожарната и полицията. Районът е отцепен и обезопасен. Гледате обедните новини и до края ще видите още. 19-годишно момиче има нужда от помощ, за да проходи. Гледа го 87-годишният му дядо. Хеликоптер на американска медия се разби край Лос-Анджелес. Има загинали. Чешкият премиер Андрей Бабиш е на официално посещение у нас по покана на премиера Румен Радев. Бабиш беше посрещнат с военни почести пред паметника на незнайния воин в София. Двамата премиери разговаряха на 4 очи в Министерския съвет. Основните теми са били свързани с двустранното сътрудничество и актуални въпроси от европейския и международен дневен ред. Двамата са споделили мнение за задълбочаване на отношенията в областта на новите технологии, енергетиката и индустрията. България е готова да подкрепи Чехия по пътя към диверсификацията на енергийна независимост, каза българският премиер. Той благодари на Бабиш за доставката на нови влакове за държавните железници, дошли от Прага. По-късно днес Радев и Бабиш ще открият българо-чешкия форум в София. Водещото от света бившият президент на Косово Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор. Подкрепен от Евросъюза трибунал реши, Тачи носи отговорност за военни престъпления по време на войната с Сърбия в края на 90-те. Съдът призна 58-годишния Тачи за виновен за убийството на 96 политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност. Подсъдими са още други високопоставени кадри в армията за освобождение на Косово. Преди това съдът отхвърли други обвинения, конкретно за престъпления срещу човечеството, срещу Тачи и тримата бивши командири на армията за освобождение на Косово. Новинарски хеликоптер на американски телевизионен канал, чието екип отразявал пътно-транспортно происшествие, се разби в Лос-Анджелис. Има най-малко трима загинали. Машината прелитала над квартал в града, за да заснеме мястото на тежък сблъсък между автомобил и автобус с жертви и ранени. При падането на хеликоптера, който избухва в пламъци, загива и един пешеходец, който се е набирал близо до мястото на инцидента. Не е ясна причината за катастрофата, води се разследване.
18: 5 p.m. A crash occurred.
19: Малко след 17 часа стана катастрофа между автобус и автомобил, при която множество хора са били откарани в болница, има и загинали. Малко след това е станала друга катастрофа с хеликоптер, който е паднал близо до мястото на първия инцидент. Започваме разследване.
20: Трима души са загубили живота си, други двама бяха откарани в болница. На мястото пристигнаха над 70 пожарникари, за да овладеят и смекчат щетите от инцидента.
0: Летище Шарль Леруа в Белгия ще бъде засегнато от 24 последователни нощни стачки на авиодиспетчерите от днес до 10 октомври. Тя ще засяга часовия диапазон между 10 вечерта и 8 сутринта. Спорът е именно за нощните надбавки. Синдикатите искат увеличаване до 160% от сегашния размер. Ръководството твърди, надбавката вече надхвърля 1000 евро на смяна и отказва повишение. Стачката застрашава да предизвика верижни за по данни на агенции над 800 полета ще бъдат засегнати. Управата на летището предупреждава за много сериозни последици за пътниците, авиокомпаниите, както и бизнеса. Връщаме се у нас с зов за помощ. 19-годишно момиче, приковано на легло, има нужда от лечение в чужбина, за да проходи отново. Джесика живее в село Елховец. За нея се грижи единствено и само 87-годишният и дядо.
21: Внучка и дядо по кръв, баща и дъщеря по съдба. Тя е неговото щастие, той нейната опора. Животът на Джесика и 87-годишният ангел минават сред болнични стаи в битка за живот и една простичка мечта.
22: Да проходя. Вярвам. Но и се опитвам да се справя.
21: На 2 годинки Джесика губи своя баща. Малко след това тежка диагноза приковава майка и на легло. От тогава за нея се грижи дядо й.
23: Справям се, защото няма кой.
21: Изпитанията за двамата не приключват до тук. Когато Джесика става на 5 години, краката й блокират.
22: Да не мога да ходя и се влушаваха нещата. Преди един месец имах в Турция една нагръбнака, обаче после се отвори и се наложи отново зашиване.
21: Когато се връща в България, състоянието на Джеси става критично. В този момент среща екипа на доктор Атанас Белчилов от хирургичното отделение на Смолянската болница.
24: За съжаление, здравната система е такава, че някои болести, някои състояния не се покриват от пътеки и част от лечението за сметка и на болницата, и на персонала, пак в името точно на такъв тип пациенти, за да може по някакъв начин да им помогнем. В България, за съжаление, системата не се грижи за такива пациенти.
25: Как успяваш да финансово да се справите?
23: Да, имаше апартамент тук в Смолен. Ние го продаваме и не имаме малко пари. Някъде около 60 000 сме дали. Те помагат хората, много хора помагат, събрали малко. След няколко месеца да стави, да правят краката стави. Мечтата ми е да се оправи и да ходим заедно с нея.
21: Джеси и дядо и знаят, че докато са двамата са силни и ще продължат да се борят. Заедно всички можем да помогнем за сбъдването на мечтата им.
0: И сега към новината, с която започнахме. Баща се самоуби, след като уби сина си. В момента СДВР дава подробности. Включваме се на живо.
26: Притежава жизнени функции. В интервала между тези два сигнала, в 11 и 18, постъпва сигнал от жена, която заявява, посочва две имена на дете, негова възраст, това, че е в гърч и че има прободна рана. Малко по-късно, отново в 11.24, потвърждава, че детето е с прободни рани, но не знае от кого са извършени. В хода на постъпилата информация. На място са изпратени колеги от патрулно-постова дейност и криминална полиция на 7-ма района, които в рамките на няколко минути пристигат на сигнал и установяват свидетелите подали сигнала. Това, което е установено към момента, жилището на петия етаж, от който е скочил мъжа, е двустайно. В него живеят семейство. Баща, детенце на 6 години и родителите на бащата. Бабът в жилището днес сутринта, преди инцидента, са били бабата, бащата и детенцето. Бабата излиза за около 10-15 от жилището и отива в намиращия се близо търговски обект за покупки. След като се връща, установява внучето в състоянието, което посочи в подадените от нея сигнали. Интересно в случая също така, че в 11.17, преди да постъпи първия сигнал, бащата е направил опит да се свържи с 112, но няма проведен разговор. Характерно за бащата какво е, че през 2023 година колеги от 7-мо районно управление са реагирали на сигнал за това, че бащата е буйствал, в резултат на което е транспортиран и станен в Център за психично здраве град София. За бащата се знае, че страда от психическо разстройство в резултат на употреба на медикаменти или алкохол.
0: Това беше на живо Николай Пелтеков, директорът на СДВР, който даде подробности за трагедията в столичния квартал Младост, където баща убива 6-годишния си син, след което се самоубива. Следващите новини са в 15.30. Довиждане!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. След обед и през нощта на цялата страна облачността ще намалява. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 23 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. По нашето крайбрежие след обед валежите ще спират и облаците ще намаляват. Максималните температури на въздуха през деня ще достигат до 23-25 градуса. Температурата на морската вода от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините след обед облачността ще намалява. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 8 градуса, а на 1500 метра от 12 до 13-14 градуса. Погледи над Европа. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават през централноевропейските страни и ще достигат до източна Европа. Над западна Франция и над Германия валежите ще бъдат съпроводени и от силни ветрове. Балканите ще остават далече от активните атмосферни процеси и ще се затопля. И през следващите дни у нас, в четвъртък и в петък сутринта в ниските места се очакват краткотрайни и намалени видимости, а през деня ще бъде слънчево. В събота над страната ще премине облачна вълна без валежи, а в неделя ще бъде слънчево и топло за сезона. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Пътна безопасност с нови и качествени пътища и мерки. Ще се пребори ли мегаведомството с инцидентите? За качеството в здравеопазването говори бившият здравен министър професора Сена Сербезова. В навечерието на астрономическата есен какво време ни очаква? Какви са новите открития на Перперикон?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Реклама. Вашето BMW е създадено да ви носи удоволствие от шофирането. С BMW сервис 4+ получавате минимум 30% ценово предимство за избрани сервизни услуги за автомобили BMW над 4 години. Оригинални BMW части, обслужване от BMW специалисти, грижа, която запазва стойността на вашия автомобил. BMW сервис 4+, Femcar Велико Търново. Запишете своя час сега.
0: България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

си без звук. Още ли сънуваш как сме скрити двама от света?

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. I stay all too late. Got nothing in my brain.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

0: са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Трагедия в столичния квартал Младост 3. Мъж на мушка смъртоносно 6-годишния си син и след това скочи от петия етаж. Бащата по-късно става ясно е страдал от психическо разстройство. През годините е приемал лекарства, не е създавал проблеми, с изключение на случай от 2023 година, заради който е вкаран тогава за кратко в клиник. Семейството е живеело в двустаен апартамент заедно с родителите на бащата. Тежкият случай се е разиграл в рамките на около 15 минути, в които бабата на детето не е била в дома.
1: В жилището днес сутринта, преди инцидента, са били бабата, бащата и детенцето. Бабата излиза за около 10-15 от жилището и отива в намиращия се близо в търговски обект за покупки. След като се връща, установява внучето в състоянието, което посочи в подарените от нея сигнали. Няма признаци в жилището да е имал външно лице и няма признаци някой, който да се е намесил по отношение на случилото се.
2: 23-та година е имал сигнал, че лицето е буйствало. При реакция на екипа, който го е посетил, закарали се го в Центъра за психично здраве, където е бил настанен за лечение. Но повече от това не мога да ви дам. Знам, че има проведено лечение. Вследствие на това лечение той си е пил редовно хапчетата. Не е имало никакви други сигнали. Беседвали сме с както и с домоуправителя, така и с други съседи. Всички казват, че семейството е много добро.
0: Евакуираха ЖП гарата в Карнобат заради теч на пропан-бутан от цистерна, която е била в района. Инцидентът става тази сутрин, след като служители чуват свистене. По първоначална информация, изпускането е било слабо. Течът е установен в района на един от крановете на цистерната. На място незабавно са били изпратени екипи на пожарната и полицията. Районът беше отцепен и обезопасен. Продължава да се увеличава цената на горивата. От тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, а бензинът с 1 цент. Така дизелът се приближава максимално до психологическата граница от 2 евро за дизел за литър.
3: Ерол Сали живее в стамболовското село Жълти бряг и се налага непрекъснато да пътува до областния център Хасково, а обществен транспорт почти няма. Казва, че в последните дни плаща все повече за гориво, а това одра сериозно семейния бюджет и изчислява.
4: Колко литра ви е резервуар?
5: 50 литра.
4: 50 литра по 2 евро? 100 евро резервуар?
5: Да.
4: Много?
5: Много. Не знам, трябва да се мисли нещо. Планираме вече да накараме това.
3: Тази бензиностанция се налага през ден да увеличава цените. Миналата седмица дизелът е струвал 1 евро 78 цента за литър, а днес горивото вече се предлага за 1 евро 85 цента. Отчита се известен отлив на клиенти, а шофьорите настояват държавата да предприеме мерки.
6: Аз съм на малко години повече, до сега така цена няма.
4: Има ли нужда държавата да предприеме някакви мерки?
6: Само да може.
4: А какво трябва да бъде?
6: Еми, шофьорите да се подпомагат или пък купонна система.
7: Колата е необходимост. Колата, с това се скарвам хляба, как да я оставя. Би било добре да се намеси с по-добра социална политика, с нещо по-добро за обикновения човек.
3: Предстои плавно увеличение, като дизелът може да достигне и до над 2 евро от следващата седмица. Това съобщи пред България сутрин Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.
8: Ще имаме плавно увеличение. Дали ще мине 2 евро в България, мога да кажа, ще ги доближиме много-много близо, ще бъдем до 2 евро. Предполагам, още следващата седмица може да виждаме някъде магистрали. Цени на нормалния дизел не е премиума, малко над 2 евро. От вчера, но днеска има увеличение на дизеловото гориво с 3 цента, на бензина с 1 цент на бензостанците.
9: Сега виждам, точно това средната цена е 1,95.
8: Да, от днеска 1,95, до края на седмицата трябва да стане 1,98. Цени надолу няма да имаме, плавно нагоре, около 2 евро ще бъде дизел, около 1,70 евро ще бъде бензина.
3: Пазарът на горива продължава да бъде изключително чувствителен към случващото се на международните енергийни пазари заради напрежението в Близкия изток и несигурността при доставките. Ударът от скока на цените няма да остане само на бензиностанциите, защото на практика транспортът участва във формирането на стойността на всички стоки.
0: Темата за горивата основна и в Народното събрание. Демократична България поиска компенсация от 20 евроцента за литър гориво, а правителството анонсира пакет от мерки заради високите цени.
10: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, а от нормалните бензин и дизел, за всеки зареден литър 20 евроцента да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. Това е по възможност на правителството, по никакъв начин няма да увеличи дефицита, ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стоеност. Призоваваме премиера Радев и правителството на страната много бързо това още до края на тази седмица да стане факт.
11: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации? Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години.
12: Като възможност специално за горивата, намаляване на ДДС-то, така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи. Заложените в бюджета цени на горивата бяха тези от пролетта на тази година, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
13: В България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. Но това съвсем не ни успокоява, защото пък стандарта на живот в България е един от най-ниските в Европа. Така че правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените.
0: Енергийната независимост и сигурността на Европа, хибридните заплахи, санкциите срещу Русия и подкрепата за Украйна, това бяха само част от основните акценти в годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза в Страсбург. Тя се смята за едно от най-важните и ключови събития в календара на Европейския съюз, тъй като е едновременно и равносметка, но и задава посока за бъдещето.
14: More independent Europe is now emerging. That is a Europe that is securing its prosperity.
15: Европа става по-независима и се откъсва от токсичната зависимост от изкопаемите горива на Русия. Трансформира промишлеността си и е способна да се защитава и да осигури сигурност на гражданите. Европа може да се гордее с това.
16: С тази заявка за енергийна независимост, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започна годишната си реч пред Европейския съюз. По думите й, натискът срещу Русия трябва да продължи.
15: Това не винаги изисква нови санкции, а преди всичко прилагане на съществуващите. Русия се опитва по всякакъв начин да ги заобиколи. Затова трябва да затворим всяка вратичка.
16: Европейският мир е застрашен, докато руската агресивна война продължава, като заплахите, нарастващи на наша земя, се увеличават, заяви председателят на Европейската комисия.
15: Опитът за атака с дрон в Лайпциг е най-новото доказателство. Трябва да сме наясно какво е било това. Атака с използване на материали с военно предназначение, извършена от руски оперативни работници на европейска земя.
16: За да се справи с тези предизвикателства, Европа се нуждае от, цитирам, собствен механизъм за борба с хибридните заплахи.
15: Спешно се нуждаем от консенсус как да реагираме на определени инциденти. Такива, които попадат под категорията въоръжена агресия, но очевидно заплашват националната ни сигурност. С други думи, от механизмът за заобикаляне на член 4 от НАТО.
16: Фон дер Лайен обяви нов проект за международна свързаност, който да осигури пряка връзка между Южен Кавказ, Централна Азия и Европейския пазар. За целта България и Европейската комисия ще организират регионална среща на върха за средния коридор. Our goal is to
15: diversify routes. Нашата цел е да разнообразим маршрутите, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзитно превозване на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме регионална среща на върха с министър-председателя на България.
16: Председателят на Европейската комисия отвори вратата на Канада, като я покани да стане първият асоцииран член на Европейския съюз, който да издигне отношенията на възможно най-високо ниво.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. След обед и през нощта на цялата страна облачността ще намалява. Вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 23 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. По нашето крайбрежие след обед валежите ще спират и облаците ще намаляват. Максималните температури на въздуха през деня ще достига до 23-25 градуса. Температурата на морската вода от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините след обед облачността ще намалява. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 8 градуса, а на 1500 метра от 12 до 13-14 градуса. Погледи над Европа. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават през централноевропейските страни и ще достигат до източна Европа. Над западна Франция и над Германия валежите ще бъдат съпроводени и от силни ветрове. Балканите ще остават далече от активните атмосферни процеси и ще се затопля. И през следващите дни у нас, в четвъртък и в петък сутринта в ниските места се очакват краткотрайни и намалени видимости, а през деня ще бъде слънчево. В събота над страната ще премине облачна вълна без валежи, а в неделя ще бъде слънчево и топло за сезона. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Пътна безопасност с нови и качествени пътища и мерки. Ще се пребори ли мегаведомството с инцидентите? За качеството в здравеопазването говори бившия здравен министър професора Сена Сербезова. В навечерието на астрономическата есен какво време ни очаква? Какви са новите открития на Перперикон?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. България онер.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Колко взрива са необходими, за да престанем да говорим за инциденти и да започнем да говорим за модел? Това е въпросът след поредния взрив в обект на българската военна индустрия. Не защото вече знаем кой стои зад него. Не знаем и точно това е проблемът. Защото България има зад гърба си 15 години пожари, експлозии и разследвания около предприятия и складове за боеприпаси, а част от тези случаи самата прокуратура вече е поставила в контекста на предполагаема дейност на руски граждани и руски специални служби. Всеки от тези случаи може да има свое обяснение. Авария, човешка грешка, нарушение на правилата, лошо съхранение и това трябва да бъде проверено преди да произнесем думата саботаж. Но националната сигурност започва точно там, където държавата вече не може да си позволи да разглежда всеки следващ случай така, сякаш предишните никога не са се случвали. Защото има и още един контекст. България е държава от източния фланг на НАТО. Българската военна индустрия е част от европейската отбранителна верига в момент, в който войната в Украина промени значението на всеки завод, всеки склад и всеки маршрут за боеприпаси. А Европа вече открито говори за руски хибридни операции, саботажи, кибератаки, дезинформация, разузнавателна дейност, намеса чрез посредници. Това е конфликт, който рядко идва с униформа и почти никога с подпис под извършеното. И точно сега към тази картина се добавя още една история. Публикациите за тренировъчен център Кари Габрово и твърденията, че там са били обучавани руснаци. Твърдения, които собственикът отрича и които към този момент не са публично доказани. Няма доказателство, което да свързва полигона с взривовете в Емко и би било безотговорно да изграждаме такава връзка. И все пак, в хибридната война най-опасният взрив може би не е този, който чуваме, а този, за който твърде късно разбираме защо се е случил. Темата коментираме тази вечер в студиото, но ви предлагам да си припомним какво ни каза по повод последния случай вътрешния министър Иван Демерджиев.
1: Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, а не самата охрана. При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. DVR-а, който съдържа записите на камерите, е свален, съхранен. В момента се преглеждат, така че имаме представа какво показват и какво са записали тези камери. Направихме необходимото да се проверят следите около обекта. Проверяваме всички възможни версии и всички възможни информации, така че може да е спокоен господин Гебрев, че правим всичко възможно и ще установим причините за този инцидент. От нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
0: Помня ви, че темата може да коментирате на Facebook страницата ни и на електронната ни поща. Разговор в студиото започваме с международния анализатор Ивайло Иванов, когато познавате и когато каним по теми от подобно естество. След малко от разстояние ще говорим и с Мариан Събев от Центъра за изследване на демокрацията. Кажете ми сега, господин Иванов, понеже аз се върнах доста назад във времето, покрай всички тези инциденти, които имаше в военната индустрия у нас. Спомних си ситуацията във Видин и много други подобни назад в годините. Та колко взрива още трябва да се случат преди службите да престанат да разглеждат всеки случай по-отделно и да започнат да търсят модел, по който нещата може би си приличат и тук там някъде може би има нещо общо?
2: Ами не би трябвало да чакаме да се случва нито един още един взрив. Това е, което и вие казахте. Имайки в предвид контекста, в който се случват тези взривове, ние не трябва да ги разглеждаме отделно. Разбира се, има винаги възможност тези взривове да са в резултат на човешка грешка или някакво нарушение на процедурите. Но в контекста, в който се намираме и в така зачестяването при това не само в България и в Европа, включително от вчера има случай отново директно беше обявен от нидерландската страна за саботаж на железопътната система на страната. Тези версии, че всъщност взривовете се дължат на чужда намеса, по-скоро вече трябва да бъдат водещата версия, всички останали да са след нея, защото има, така се каже, една като поговорка, една мисъл, че ако веднъж нещо се случи е случайно, ако два пъти се случи е тенденция, ако три пъти се случи е закономерност, ние трябва да търсим закономерност.
0: Добре, обаче сега и вие сам използвате думата саботаж. От кой момент нататък ние сме сигурни, че става дума за саботаж, а не за човешка грешка, външна намеса, нещо техническо, което се е случило, защото нали, и тия неща не бива да изключва.
2: В момента, в който на практика се изключат всички възможни варианти за това да е било неисправност някаква, да е възникнала заради нарушение на процедурите взрива, така че това е момента, в който всъщност трябва да ни води във външна намеса. Трябва да наблюдаваме активността, която, разбира се, да търсим информация от нашите съюзници в рамките на НАТО и Европейския съюз, движение на съмнителни хора, защото, както и в случая в Лайпциг, се оказа, че един от хората, които е така обявен за свързан и за подготвил логистиката на този опит за атентат, можем да кажем, в Германия, всъщност е човек, в чието минало, така да се каже, има данни за подобен тип работа с руските разузнавателни служби. Така че трябва да се наблюдава внимателно кой влиза в страната, кога излиза, дали има нали, така, влизането, излизането и съответно взрива някакви взаимоотношения. Неща, които се надявам и така бих спрял да вярвам, че българските служби вярват и така и действат по тази линия. И както казах, много по-добър обмен с разузнавателните служби на страните членки на НАТО и на Европейския съюз. Не случайно, между другото, както виждаме след случая в Германия, така се обсъждат допълнителни мерки от гледна точка ограничаването на движението на руските дипломати само в страната член, в която са акредитирани, защото именно по този начин всъщност беше установено, че понякога дипломатически персонал от една страна отива в друга страна, тъй като в този случай нали, той не е следен и не е така поставен под надзор, и за да се осъществява подобен тип
0: обаче
2: дейности.
0: Обаче сега, понеже правите препратка към Лайпциг, аз искам да стигнем и по-далеч, защото този случай ни накара да се спомним и онова, което британските служби установиха. Можем ли да търсим връзка между всички тези случаи? През Великобритания, през ситуацията в Лайпциг, Мюнхен, всичко това, което видяхме, защото и там се заговори за елементи на българско участие, ситуациите, които виждаме в България, Ловни дол, каква беше още, Мъглиш, Карнобат, всичко това може ли да бъде сложено под някакъв общ знаменател? Да не са всички, но голямата част от тези случаи да не са просто някаква авария, а наистина да стои стройно някакъв план, който се следва.
2: Поне за някои от случаите сме сигурни, че не е авария, защото, както си спомням, българската прокуратура обяви, мисля, че 6 руски гражданина за международно издирване заради така обвинения, че имат съпричастност към тези взривове. Така че според мен не може, трябва да търсим връзка и трябва да търсим в по-големия контекст, който наблюдаваме в момента в Европа, имайки включително в предвид изказванията от на руски официални представители за това, че руската страна ще извършва саботажи. От тази гледна точка, между другото, е много важно, когато стигнем до този момент, аз се надявам много бързо да стигнем да изясним причината, ако това е външна намеса, много ясно да посочим извършителя, както направи Германия, както правят другите страни, защото превълчаването с някаква идея, че да не ескалираме ситуацията и взаимоотношението, очевидно ли тук се става в контекста на Русия, всъщност не, как да кажа, не намалява желанието на тази страна да извършва подобни действия. Напротив, тя го разчита, говоря руската страна, като зелена светлина за продължаване на извършване на подобни действия. Затова, между другото, видяхме Германия смени подхода и директно обвини Русия за опита за този атентат в Лайпциг.
0: Добре, обаче защо само военната индустрия най-често попада в обсега на всичко това, което коментираме? Ако някой иска да прави саботаж, не е ли по-логично да цели в различни, на пръв поглед изглеждат си несвързани една с друга индустрии, или търсенето на ефекта през военната индустрия е нещо конкретно?
2: Първо, защото, разбира се, българската военна индустрия през последните години е натоварена на максимум и от гледна точка, разбира се, не е тайна, че този износ, макар и понякога през други европейски страни, да, стига до Украина. Така че това е опит пряко да се повлияе на ситуацията на бойните действия в Украина. чрез намаляване на доставките на така военна помощ и подкрепа за Украйна. На второ място, разбира се, това е удар срещу самата българска индустрия и срещу българската икономика. Нека да припомним, че от началото на войната България изнесла военна продукция на практика за Украйна над 7 милиарда евро. Така че това са преки икономически щети и загуби за българската индустрия. На трето място, разбира се, това е сигнал към тази индустрия, а и към българската държава, нали, от типа внимавайте какво правите, защото сте уязвими и, нали, могат да последват други подобни действия. Така че към момента няма нужда да се, как да кажа, да се ескалира в друга посока, тъй като това е най-ценният елемент, да го наречем такава, по отношение.
0: Добре, обаче ние като виждаме
2: саботажи в момента.
0: Да, като виждаме поредица от действия срещу обекти на военната индустрия, не трябваше ли отдавна да сме се сетили за какво става дума, ако говорим, че в по-голямата си част те следват някаква логика, видимо вече не говорим само за случайности, и да вземем такива мерки, че ако виждаме и разбираме, че тези обекти са са търсени, за да минава през тях всички тези ситуации, да се опитаме да ги ограничим.
2: Да, ние трябва да вземем мерки. Вероятно, най-малкото собствениците на подобни обекти, според мен, със сигурност са взели допълнителни мерки. Проблема е, между другото, не само в България, който наблюдаваме в цяла Европа, че опитът да реагираме по-отделно на такива събития, т.е. да търсим увеличаване, укрепването на отбраната, на критичната инфраструктура, на подобен тип военни обекти, които са изключително важни, е всъщност подход, който трудно може да ни донесе желания резултат, защото ние реагираме конкретно на всяко събитие, но не може всеки обект по всяко едно време да бъде напълно защитен от всякакви възможни въздействия върху него, под формата на саботажни действия, разбира се, не на преки военни удари. И от тази гледна точка, по-скоро това, което в Европа в момента така изключително силен дебат има, е как всъщност да противодействаме на цялата тази руска политика, а не просто как да търсим възможност да защитим един или друг обект, защото това е много трудно, както казах, на практика почти невъзможно да се направи. Трябва да се намери начин и форма да бъде въздействано на Русия, която да има възпиращ ефект, да откаже да предприема подобни действия, защото иначе в противен случай ние ще продължим да наблюдаваме подобен тип действия, включително ескалиращи в посоката, която вие казахте. Може да така тези саботажни действия да ги видим да излизат извън сферата на отбранителната индустрия. И единственият начин тази ескалация от руска страна да бъде прекъсната, ако приемем, че зад подобен тип действия, както вече видяхме, има множество доказателства в множество страни, доказани, че зад тези действия стоит Русия, да се намери подхода, който да накара Русия да плаща в буквалния смисъл на думата за тези свои действия през
0: Обаче, тези действия означават ли, че в момента България е стратегически важна, военната ни индустрия е стратегически важна за европейската отбранителна система и за помощта за Украйна, за да има подобен тип атаки, опити за атаки, или вече нещата не изглеждат по този начин?
2: Разбира се, че е стратегически важна и ще дам само един конкретен факт. Българската отбранителна индустрия всъщност е най-големия работодател на практика в страната като индустрия. А пък в рамките на Европа, на глава от населението, всъщност България има най-високата заетост в рамките на отбранителната индустрия, така че всъщност това е малко известно, но на практика за България това е стратегически отрасъл, имайки в предвид и мащабите на българската отбранителна индустрия, които са наследство от студената война, производствените мощности. Затова е, как да кажа, ние сме изключително уязвима цел, а пък другия голям проблем за да се случва толкова често подобни неща в нас и така последният доклад, който се появи, че България е изключително уязвима от гледна точка на хибридни заплахи, ние го знаем.
0: И прави ли ни това интересни за привлекателни за чуждите специални служби?
2: Разбира се, защото бидейки в тази позиция и в това отношение, което се намираме, всъщност ако ние не можем да отговорим по адекватен начин, включително чрез дипломатически, политически средства, разбира се, говоря за отговор, всъщност ние се превръщаме в слабата брънка в рамките на НАТО и в Европейския съюз, при това на източния фланг на НАТО и на Европейския съюз, която може да бъде лесно удряна и по този начин да се опитва да се въздейства върху двете организации, включително чрез новините, просто които идват от българска страна, че страна членка и на НАТО на НАТО и на Европейския съюз, извинявам се, всъщност минава непрекъснато през някакви такива подобни събития. Дори най-малкото през тази призма не трябва да го мислим, което, разбира се, да бъде използвано и с пропагандна цел от така, държави, които смятат по този начин да въздействат и на българската и на европейската политика в рамките на НАТО.
0: Да, обаче за модерните средства, които виждаме за опита да бъдат атакувани подобни критични обекти. Нещо, което се случва вече и през дроновете. Ще говорим и веднага след рекламите. Останете с нас.
3: Историите On Air. Неделя, 18 часа. По България On Air.
4: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
6: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
4: България On Air.
7: You always liked an after party, so I guess I should have known. So we hate the paparazzi, now you're somewhere they can't go.

0: Милионер.
1: Различен тип атаки вече виждаме срещу сигурността на всички системи. Видяхме го по някакъв начин и в България. Видяхме и различни ситуации, в които българската връзка, макар и зад граница, също беше спомената. За това дали само с дронове, само с дистанционни устройства или с предварително внедрени средства или агенти, или през кибератаки, системите за сигурност вече не са достатъчно надеждни. Продължаваме разговора в студиото тази вечер. Тук при мен е Ивайло Иванов, но сега от разстояние ще говорим и с Мариан Събев от Центъра за изследване на демокрацията, с когото се надявам, че се чуваме добре. Кажете ми, господин Събев, доколко всички тези нови модели, през които хората, които искат да всяват паника или да ни покажат колко недобре сме организирани от гледна точка на сигурността, успяват и след опитите, понякога успешни, за съжаление, през дронове, през дистанционни устройства, през инструментариум за саботаж, вече е ясно, че нещо трябва да променим в системите си за сигурност. Разбира се, разглеждаме този въпрос и през последния случай за взривовете във военната индустрия в България.
2: Вие споменахте няколко много важни аспекта и термини във въпроса си. Аз ще започна отговора си от там. Да, това, което наблюдаваме не само в България, през последните няколко месеца, през цялото лято, като инциденти, да ги наречем, в много страни, както от източна, така и централна Европа. Последно, мисля, че в Италия беше един от последните инциденти с подобен на този, който наблюдаваме и в България. Това са едни хибридни действия. Честотата, на която е изключително силна. Те целят да нанесат невоенни средства по купаване на сигурността.
1: Обаче в по-далечен план какво цели всичко това? Да се чувстваме изплашени, да се чувстваме несигурни. Всички тези действия целят всяване на суматоха или са сигнал за нещо много по-сериозно?
2: Точно в това е и разковничество. Всъщност, вие споменахте саботаж. Да, това е до някаква степен саботаж на търговската дейност, която тези предприятия изпълняват и подсигуряването на една или друга поръчка или определени ресурси за дадена операция. Но по естество те все повече приличат на едни терористични инциденти, терористични акции, които са с голяма вероятност държавно финансиране. И все повече в средите започва се говори за разпознаването на това обстоятелство и предприемането на съответни действия, много по-сериозни и по-отговорни от страна на страните съюзници в НАТО и страните членки на Европейския съюз за третирането им именно като терористични действия.
1: Дали обаче, ако говорим за недостатъчна физическа охрана в тези ситуации, вече е достатъчно като оправдание срещу тази хибридна война или операция, както и да я наричаме? И дали въобще трябва да разсъждаваме в посока на подобряване на физическата сигурност или трябва да инвестираме в нещо много по-различно?
2: Хибридното естество на заплахите изисква разнообразен подход към отбраната. Физическата защита, разбира се, един от аспектите, който не трябва да се подценява. Ако е слаб, той трябва да се подсили, ако отсъства, трябва да присъства. Но именно хибридността на този тип заплахи предполага и други средства за защита, включая в киберпространството, най-вече в контраразузнавателно подсигуряване на тази дейност. Според мен това е всъщност една от основните пробойни, не само в България, и в другите страни, и в Латвия, и в Естония, и в Италия, и в Германия, в които имаше наскоро инциденти, че всъщност подсигуряването на контраразузнавателно ниво не е достатъчно ефективно. недостатъчно разгърнато, което от своя страна пък води до реализацията на тези, на тези пропуски и очевидно проникването на зловредни субекти, които имат и възможност вече да извършат подривни действия. Било то изцяло по тяхна инициатива и с, без външна помощ или с помощта на, на местни индивиди и групи.
1: Добре, обаче, благодаря ви за това участие, господин Събев. Господин Иванов, ако говорим за отговорността на контраразузнавателната защита, и тя е в сферата на едно частно предприятие, което произвежда стратегически важни елементи от военната инфраструктура. Кой носи тук отговорност? Собственика на предприятието или държавата?
0: Разбира се, непосредствената задача на собственика на предприятието, но това така не освобождава държавата от отговорност. Най-малкото, защото всъщност между българските разузнавателни и контраразузнавателни служби и собствениците на всички такива предприятия и складове трябва да има изключително добро взаимодействие от гледна точка, разбира се, както на мерките за охрана на подобни обекти, така и от гледна точка на информацията за съществуващите заплахи срещу тези обекти, защото отново, както казвам, опита едно по едно физически да бъдат защитени всички тези места, на които имаме подобно производство или материали, на практика е невъзможно да бъде направено и никой не може да го направи.
1: Обаче ние сега говорим
0: това
1: за
0: трябва
1: какво?
0: Да бъде целенасочена държавна политика, която да при това да предприема действия, които да покажат на така, страната, която ние смятаме за отговорна, че е абсолютно неприемливо извършването на подобни действия.
1: Дали, да. Дали обаче в ситуациите, в които се намираме напоследък, говорим за хора, наемници, които на някаква ниска цена са ангажирани да изпълнят нещо дребно, след което никой за нищо повече не ги търси. Разбира се, това минава през верига от посредници, за да се загуби връзката. Или все пак говорим за една много добра стройна организация, която всеки път върши различни задачи според това какво е необходимо да се направи.
0: В зависимост от задачите се определят участниците. Можем да кажем, че ние така ли че ме строена организация, изработен модел да се наемат включително местни хора, които са в така тежко материално състояние или части от някакви криминални групи за извършването на подобни действия. Но когато говорим за подобен тип атаки, да го наречем, срещу критична инфраструктура, случай, особено когато става въпрос за отбранителната индустрия, това не може да бъде прехвърлено на случайни хора, защото те имат силна охрана, навлизането в периметъра, защото всички тези случаи всъщност началното събитие се е случило в самото място, което е силно охраняваме и така допълнителна засилена тази охрана заради геополитическата обстановка и случващото през последните години, така че случайни хора нали, няма как да се окажат на това място. Нали, можем да видим случайни хора от гледна точка на палежи на някакви други складове, каквито наблюдавахме в Европа. Така прекъсване на кабели, свързани с видяхме тези така опити в Германия, които бяха неуспешни, различни типове устройства, които да предизвикат късо съединение. Да, така случайни хора, на които бъдат дадени съответните инструкции, евентуално материали, могат да направят подобни неща, но в тези случаи, когато говорим за навлизане в строго охраняван периметр с взривни вещества, т.е. тези хора трябва нали, да заложат или там каквото е необходимо да бъде направено.

0: намира в някаква странна, нетипична, непозната до сега ситуация и мерките, които прилагаме, познаваме, протоколите за действие, вече не са адекватни.
1: Точно така. Затова, както казах, в момента е дебата как да се реагира не конкретно на всеки отделен случай, защото видя се, че този подход не работи, включително с дипломатически ноти, с изгонването на дипломатически персонал и така нататък. И дебата е всъщност как в рамките на НАТО и, разбира се, в рамките на Европейския съюз, очевидно, имайки в предвид политиката на руската страна, изказванията на руски официални представители, че ще ескалират, дори ще продължат в тази насока и ще ескалират. Очевидно това говори, че трябва да бъде намерен нов подход, да бъдат очертани червени линии, които когато Русия пресече, тя на практика вече непрекъснато тества докъде може да стигне, както казах, руската страна да бъде накарана да плати цена. Между другото, последният случай, който отново имаме вчера за подобен тип безсъдни на практика действия от руската страна, е, че при опит да бъде така инспектиран и по-скоро наблюдаван руски кораб от мисля, че датски въоръжени сили с хеликоптер. Всъщност от руския кораб са изстреляни сигнални ракети срещу хеликоптера, които, разбира се, не се е случило нищо, но в случай, че някой от тях беше попаднал в хеликоптера, може да доведе до трагедия. Така че виждаме, че Русия си позволява все повече и повече като ескалация и тя си го позволява, защото ние не сме намерили удачния подход да отговорим на тези руски
0: обаче,
1: действия.
0: Ако някой иска да удари обект от военната промишленост, без значение в България или в друга държава, защо ще го прави само под формата на привидно лек инцидент, пожар или малък взрив, а няма да предпочете, така и така вече има осигурен достъп, добре изградена организация, за да го направи, нещо много по-голямо?
1: Защото тогава може да бъде премината тази червена линия, която, разбира се, Русия не иска да бъде премина, или който и да е друг, която всъщност да активира, когато говорим конкретно за НАТО, член 5. Нека все пак да си припомним, че единственият случай, когато имахме активиран член 5, беше след 11 септември, т.е. след терористичен акт. Така че руската страна, както виждаме, въпреки всички доказателства, които са набавени от съответните служби в конкретни случаи, които вече имаме, категорично отхвърля обвиненията, че смята, че това са някакви постановки. И точно това е целта, разбира се, да не се заявява готовност и да се демонстрира, че това се прави от руската страна, а се поддържа този двойен статут. От една страна, всъщност, неформално да се знае, че това е Русия, но от друга страна, всъщност да бъдат направени всички опити, пряката връзка с руската страна да не може да бъде открита.
0: Финален въпрос.
1: Защото, както казах, това вече наистина ще доведе до конкретни действия, които, между другото, ще имат подкрепата на обществото, защото ето сега продължаваме да депетираме. Дали случайно това пък не е някаква грешка, не е някакъв инцидент?
0: Така е. Обаче, сега, в сферата на предположенията или както и да го наречем, случайно или не, за вас е съвпадението между ситуацията и онова, което прочетохме за тренировъчния център край Габрово и последния взрив във военната индустрия. В един и същи регион, почти по едно и също време.
1: Не знам дали има някакво съвпадение, но от години знаем, че имаше така информация в западната преса за това, че тук в България имаме такъв тип, да го наречем, паравоенна организации, които провеждат военно обучение и че са идвали руски инструктори тук включително да обучават
0: и
1: хора.
0: И държавата го е знаела, може би?
1: Имаше информация за подобно нещо. Имаше информация също, че българските служби наблюдават процесите, които протичат, но така иначе ние не видяхме някакви, поне на публично ниво, последващи действия и така разследвания, които да покажат наистина имало ли е такова нещо или не, не е имало такова нещо.
0: Ние видяхме го през австралийските служби в
1: такива военни организации в България, които официално заявяват, че правят такава военна подготовка, но всъщност на какви хора се дава тази военна подготовка, с какви средства те боравят и така нататък. Някакси това остана в сивата зона през всичките тези години, когато често пъти се появяваше такава информация.
0: Да, и се надяваме, че тази сива зона ще започне да се изсветлява, защото колкото повече неотговорени въпроси, толкова и повече съмнения. Благодаря ви за участието. Това е финала на предаването днес. И останете с нашата програма, за да видите прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Спокойна вечер!

0: Темите в България сутрин.
1: Пътна безопасност с нови и качествени пътища и мерки. Ще се пребори ли мегаведомството с инцидентите?

0: Качеството в здравеопазването говори бившия здравен министър професор Асена Сербезова. В навечерието на астрономическата есен какво време ни очаква? Какви са новите открития на Перперикон?
1: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
2: България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури утре ще бъдат от 10 градуса в София до 16 по Черноморието. Сутринта в поречието на Марица и Струма се очакват краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево, а през нощта срещу петък от запад на изток ще премине облачна вълна. Слаби валежи се очакват в Рила, Пирин и в Родопите. Максималните температури ще са отново летни, от 26 до 31 градуса. В централна Дунавска равнина до 33, по морето 24-25 градуса, а за района на София 26-27 градуса. По Черноморското крайбрежие сутринта ще има облаци, а след обед ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб до около 20-25 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по северното крайбрежие до 24-25 отново по южното. Вълнението ще бъде слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще бъде слънчево през нощта с разкъсана облачност. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 15 градуса. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават през централноевропейските страни и ще достигат до източна Европа. Над западна Франция и Германия валежите ще бъдат съпроводени от силни ветрове. Балканите ще остават далеч от активните атмосферни процеси и ще се затопля. В петък сутринта в ниските места се очакват краткотрайни намалени видимости, а през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. След обед от запад на изток ще се увеличи облачността. В събота над страната ще премине облачна вълна без валежи. В неделя ще бъде лятно, слънчево и топло за сезона с температури от 28 до 33 градуса. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: са новините на България On Air.
1: България с специално място в приоритетите на Европейската комисия за следващата година. Вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, сряда, 16 септември. Цените на горивата у нас продължават да растат. Опозицията предложи компенсация от 20 евроцента за литър. Какви мерки обаче ще вземат управляващите? Как ще се справи Европа с енергийния натиск? Какво каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в годишната си реч?
2: Европа става по-независима и се откъсва от токсичната зависимост от изкопаемите горива на Русия.
1: Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал Младост 3. Цените на горивата в фокуса на обществото, на Народното събрание, както и на властта. Само за ден увеличението е с 3 евроцента. Депутатите предложиха компенсации за хората, а правителството вече мисли и пакет от мерки, с които да компенсира голямото поскъпване. Репортерите ни работят по водещата тема. Първо към Екатерина Кацарска и цените на бензина и дизела. Кате.
3: Цените на горивата продължава да се покачват. От тази сутрин на колонките при бензиностанциите се наблюдава увеличение при бензина и дизела с 1 цент, като средно литър ни излиза по 1 евро и 67 цента и 1 евро и 92 цента. Шофьорите, които избират премиум гориво, трябва да знаят, че при бензина също има поскъпване от 1 цент, като средната цена е 1 евро и 88 цента. При премиум дизела за литър ни излиза средно 2 евро и 11 цента. Как обаче хората се справят с покачващите се цени? Подробностите гледаме в репортажа. Ерол Сали живее в стамболовското село Жълти бряг и се налага непрекъснато да пътува до областния център Хасково. Обществен транспорт почти няма. Казва, че в последните дни плаща все повече за гориво, а това удря сериозно семейния бюджет и изчислява.
4: Колко литра бе да вземе?
5: 50 литра.
4: 50 литра по 2 евро, 100 евро резервуване?
5: Да.
4: Много?
5: Много. Не знам, трябва да се обмисли нещо. Планираме вече да накараме това.
3: В тази бензиностанция в Хасково дизеловото гориво вече се предлага за 1 евро и 85 цента. Отчита се известен отлив на клиенти, а шофьорите настояват държавата да предприеме мерки.
6: Аз съм на малко години повече, до сега така цена няма.
3: А прогнозата на експертите е, че в следващите седмици литър дизел ще надхвърли 2 евро за литър.
7: От днеска 1,95, до края на седмицата трябва да стане 1,98. Цени надолу няма да имаме, плавно нагоре, около 2 евро ще бъде дизел, около 1,70 евро ще бъде бензина.
3: Хаджи Димитров допълни, че дори да има успокояване на световните пазари, понижение на цените у нас ще дойде няколко седмици по-късно.
1: Горивата в фокуса на работата и на Народното събрание. Опозицията отправи критики към властта и настоя за компенсации заради високите цени. Подробностите чакаме сега от Антония Яврова. Тони, слушаме.
8: Първият пленарен ден започна с атаки към управляващите в две направления. На първо място покачващите се цени на горивата, като някои от опозиционните партии предложиха мерки за справянето. Например, да има компенсация от 20 евроцента за всеки литър гориво, купен по цени на дребно от българските потребители. Други пък предложиха да се намали ДДС-то. Критика дойде и от най-голямата опозиция партия в парламента ГЕРБ. Те обвиниха властта в това, че диктува на Сметната палата как да направи одита в пътната агенция и допълниха, че управляващите търсят оправдание за рекордно високия дефицит, но цялото обобщение следва.
9: Първи за спешни мерки заради покачващите се цени на горивата настояха от Демократична България.
10: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, а от нормалните бензин и дизел. Това е по-възможност на правителството. По никакъв начин няма да увеличи дефицита, ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стойност. Призоваваме премиера Радев и правителството на страната много бързо това още до края на тази седмица да стане факт.
9: А от продължаваме промяната разкритикуваха кабинета за забавената реакция.
11: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън? и да види, че трябва да даде компенсации. Правителството трябва да действа незабавно с пакет от мерки. Ако не знаят какво да правят, да препишат мерките, които ние въведохме 2022 година.
9: От Възраждане поискаха изслушване на отговорните институции по темата за цените. Те предложиха и свои мерки.
12: Като възможно специално за горивата, намаляване на ДДС-то, така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи. Заложените в бюджета цени на горивата бяха тези от пролетта на тази година, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
9: Критики към властта дойдоха и от ГЕРБ, но не за горивата. От партията обвиниха управляващите, че оказват натиск върху Сметната палата за резултатите от одита в Пътната агенция. От трибуната на Народното събрание бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви, че властта търси оправдания за бюджета за 2026 година, както и за рекордния дефицит.
13: На 8 септември публично оповестихме, че разполагаме с данни, съгласно които след устни указания от Министерство на финансите, служители на агенция Пътна инфраструктура изготвят документи на база на които разходи за дейности, отнасящи се до 2026-та, се прехвърлят в приключилата бюджетна 2025-та. За да бъде намален дефицитът от 5,7 за 2026-та, респективно да бъде увеличен дефицитът за изтеклата бюджетна 2025-та година. Безспорно това представлява опит за умишлено въвеждане в заблуждение и на контролните органи на Сметната палата.
9: Опозицията атакува още и заради това, че управляващите отказват да подкрепят изслушването на министри от относно истинските причини за взривовете в складовете на фирма Емко.
1: Не закъсня и отговорът на властта. Правителството е започнало да разработва мерки за подкрепа на семействата и бизнеса заради скъпите горива. Коментарът направи премиерът Румен Радев по време на срещата си с чешкия си колега Андрей Бабиш в София. Какво точно предвижда плана на властта? Питаме сега Благовест Илиев. Благослушаме те, здравей!
14: Добър вечер. Мерките ще са насочени към подкрепа на обществения и училищния транспорт, на спешната помощ и най-вече към гражданите, тъй като те са най-уязвимите от увеличаването на цените на горивата. Това заяви премиера Румен Радев по време на съвместен брифинг с чешкия си колега Андрей Бабиш, който е на визита у нас. Радев припомни защо всъщност страната ни не искала да подкрепи европейския пакет санкции към Русия, тъй като, цитирам, има лица, които се третират като национален интерес за страна. И желанието на България било да бъдат извадени от списъка. Едно от тези лица е и руският патриарх Кирил. Но подробностите за това какви всъщност ще бъдат мерките и какви ще са последващите действия на страната ни в външната политика, предлагам да видим сега.
15: Кабинетът ще предложи мерки, с които да бъдат подпомогнати домакинствата. Конкретни параметри обаче все още няма.
16: В България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. Но това съвсем не ни успокоява, защото пък стандарта на живот в България е един от най-ниските в Европа. Така че правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените.
15: Радев защити решението на правителството си да не допусне европейски санкции срещу близкия до Путин руски патриарх Кирил, най-големият акционер в Лукойл Вагит Алекперов и собственика на компанията, която произвежда части за мотрисите в София, Скендер Махмудов.
16: Ние много ясно казахме, че има трима човека, които ние държим да бъдат извадени от тези санкции. Ние винаги сме били част от общите европейски решения, но тези трима личности ние ги третираме като наш национален интерес и ако нашето искане не се удовлетвори, тогава ние няма да подкрепим тези санкции. Но гласът на България беше чут. Ще ви кажа защо. Защото ние считаме, че религията няма място в тази война.
15: А по време на срещата с чешкия си колега Андрей Бабиш стана ясно, че двете държави имат еднакви виждания и по ядрените въпроси, и в енергетиката.
17: Ние сме съюзници и сме заедно в Европейския съюз, където и България вече встъпи в еврозоната, което приветстваме и вече няма никакъв проблем. Важното е, че имаме еднакви възгледи за ядрената енергетика и е важно пред старите държави на Европейския съюз ние да имаме свои конкретни решения какво да се прави.
15: Румен Радев посрещна Андрей Бабиш с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата разговаряха на четири очи в Министерския съвет. В рамките на визитата заедно откриха и българо-чешки бизнес форум, след което подписаха и двустранни документи. За новините ОНЕР, Благовест Илиев.
1: Енергийната независимост и сигурността на Европа бяха само част от основните акценти в годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза в Страсбург. Тя се счита за едно от най-важните и ключови събития в календара на Европейския съюз, тъй като едновременно е равносметка, както и задава посока за бъдещето на европейското семейство. Фон дер Лайен отреди специално място на страната ни в приоритетите на Европейската комисия за следващата година. Какво е то, както и повече за речта и акцентите, ще разберем от Камелия Григорова, която е в студиото. Ками, здравей!
18: Добър вечер! Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи в Европейския парламент годишната си реч за състоянието на Съюза. Ето и акцентите. Основни акценти в нея, на първо място, председателя на Еврокомисията постави предизвикателствата от военните конфликти на територията на континента и в непосредствена близост до него. Даде пример с скорошните инциденти в Дания, Литва, Полша и опитите за атака с дрон в Лайпциг и ги определи като преки руски удари срещу цялото евроатлантическо семейство. Точно поради това фон дер Лайен обяви план за енергийна неутралност, който включва пълна електрификация в Европа. Целта е капацитетите за производство да бъдат удвоени до 2040 година и да се намали вноса на изкопаеми горива с до 260 милиарда евро на година. И голямата новина от речта на председателя на Еврокомисията. Тя отправи историческо предложение към Канада да стане първия в историята асоцииран член на Европейския съюз. И така, в заключение можем да кажем, че Урсула фон дер Лайен несъмнено изненада с геополитически ходове и обяви специална среща на върха, която ще организира заедно с българския премиер Румен Радев. Но повече подробности гледаме сега.
19: More independent Europe is now emerging. That is a Europe that is securing its prosperity.
2: Европа става по-независима и се откъсва от токсичната зависимост от изкопаемите горива на Русия. Трансформира промишлеността си и е способна да се защитава и да осигури сигурност на гражданите. Европа може да се гордее с това.
18: С тази заявка за енергийна независимост, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започна годишната си реч пред Европейския съюз. По думите й, натискът срещу Русия трябва да продължи. Европейският мир е застрашен, заяви председателят на Европейската комисия.
2: Опитът за атака с дрон в Лайпциг е най-новото доказателство, извършено от руски оперативни работници на европейска земя.
18: За да се справи с тези предизвикателства, Европа се нуждае от, цитирам, собствен механизъм за борба с хибридните заплахи.
2: Спешно се нуждаем от консенсус как да реагираме на определени инциденти. С други думи, от механизмът за заобикаляне на член 4 от НАТО.
18: Фон дер Лайен обяви нов проект за международна свързаност, който да осигури пряка връзка между Южен Кавказ, Централна Азия и Европейския пазар. За целта България и Европейската комисия ще организират регионална среща на върха за средния коридор.
19: Our goal is to diversify routes.
2: Нашата цел е да разнообразим маршрутите, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзитно превозване на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме регионална среща на върха с министър-председателя на България.
18: Председателят на Европейската комисия отвори вратата на Канада, като я покани да стане първият асоцииран член на Европейския съюз, който да издигне отношенията на възможно най-високо ниво.
1: Централните новини ОНР на 16 септември продължават ето как. Евакуираха ЖП гарата в Карнобат заради теч на пропан-бутан от цистерна. Каква е причината? Бившият президент на Косово Хашим Тачи бе осъден на 25 години затвор за военни престъпления. Трагичен случай потресе столичния квартал Младост. Баща уби 6-годишния си син, след което скочи през прозореца на апартамента си. Мъжът страдал от психическо заболяване, но рядко създавал проблеми. Още за трагичния случай сега от Теодор.
20: Трагичният инцидент се разиграва в блока в близост до училището в трета част на столичния квартал Младост. На място пристигат екипи на спешна помощ, които намират телата на възрастен мъж и на малко момче.
21: Бащата и детето живеели заедно с родителите на мъжа в този блок. Майката напуснала семейството преди години. Минути след 11 часа днес на телефон 112 са получени няколко сигнала. Пристигналите на място екипи констатират смъртта на мъжа, а в апартамента намират и тялото на детето.
22: В жилището днес сутринта преди инцидента са били бабата, бащата и детенцето. Бабата излиза за около 10-15 от жилището и отива в намиращия се близо търговски обект за покупки. След като се връща, установява внучето в състоянието, което посочих в подадените от нея сигнали.
21: Съседите на семейството са потресени и казват, че до момента не са чували скандали или къвги.
23: Мисля, че имат собствен бизнес.
24: Да, банички правят.
23: Ние го виждахме ежедневно, както казах, да се разхождат заедно. Беше обгрижван. Даже прекалено.
21: Според властите се касае за убийство и последвало самоубийство.
22: Няма признаци в жилището да е имал външно лице и няма признаци някой, който да се е намесил по отношение на случилото се.
21: А бащата е страдал от психически проблем.
25: 23-та година е имал сигнал, че лицето е убийствало. При реакция на екипа, който го е посетил, закарали са го в Центъра за психично здраве, където е бил настанен за лечение. Но повече от това не мога да ви дам. Знам, че има проведено лечение. Вследствие на това лечение той си е пил редовно хапчетата. Не е имало никакви други сигнали. Беседвали сме с както и с домоуправителя, така и с други съседи. Всички казват, че семейството е много добро.
21: Домоуправителят на входа също потвърдил, че семейството не създавало проблеми в блока.
1: Евакуираха железопътната гара в Карнобат заради теч на пропан-бутан от цистерна, позиционирана в района. Инцидентът е станал тази сутрин, след като служители чули свистене. По първоначални данни изпускането е слабо. Течът е установен в района на един от крановете на въпросната цистерна. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е отцепен и обезопасен. Президентът Иляна Йотова на посещение в Страсбург. Тя откри изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост. По време на срещата си с генералния секретар на Съвета на Европа Лен Берсе, тя го запозна с детайлите около случая Ива Михайлова. Младата жена, припомняме, е с българско и северно-македонско гражданство и не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея има дело в Кочани след катастрофа. Йотова ще изпрати и подробна информация на Берсе, съобщават от пресслужбата на държавния глава. Президентът ни заяви, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да се лекува у нас, или да изпратим медицински екип, за да я консултира, но северно-македонската страна е отказала. Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше признат за виновен в извършване на военни престъпления и получи присъда от 25 години лишаване от свобода. Присъда получиха още други трима лидери на армията за освобождение на Косово. Още гледаме сега.
26: Mr. Hashim Tachi, please stand.
21: Господин Тачи, моля, изправете се. В името на народа на Косово и по причините, посочени в решението и обобщени по-горе, и по всички доказателства и аргументи на страните.
27: По този начин започна обявяването на присъдата по делото срещу бившия президент на Косово Хашим Тачи в Хага. Той получи 25 години затвор по обвинение във военни престъпления, докато е бил командир на армията за освобождение на Косово.
21: Господин Тачи, предвид факта, че сте признат за виновен за повече от едно престъпление, съставът определи индивидуална присъда за всяко престъпление. Съставът ви осъжда на единична присъда от 25 години лишаване от свобода, с приспадане на вече отлежаното време. Господин Тачи, може да седнете.
27: Обвиненията са за убийството на 96 политически опоненти, сред които и предполагаеми сътрудници на сръбските служби. Незаконното задържане на 385 души, проявена жестокост към около 50 души и доказана жестокост, проявена към 303 души. Срещу него бяха свалени 6 обвинения за престъпления срещу човечеството, въз основа на които прокурорите в трибунала искаха присъда от 45 години. В Прищина хиляди наблюдаваха присъдата на големи екрани и скандираха името на бившия си президент. Много от тях носеха символа на армията за освобождение на Косово. След като стана ясна присъдата, мнозина избухнаха в сълзи, а други просто стояха мълчаливо. По същото дело бяха осъдени още трима бивши лидери на армията за освобождение на Косово. Един от тях получи 25 години лишаване от свобода, а другите двама съответно 18 и 13 години.
1: Новинарски хеликоптер се разби в Лос-Анджелес, Калифорния. Най-малко трима души се загинали. Машината е била на американски телевизионен канал, а екипът е заснемал тежка катастрофа между автомобил и автобус. Хеликоптерът прелитал над квартала, когато по неизвестни за сега причини се разбил и избухнал в пламъци. При падането е загинал и пешеходец, който се е намирал в близост до мястото на инцидента. Причините за катастрофата се изясняват. По случая е започнало и разследване.
0: 5 PM. A crash occurred. Малко след 17 часа стана катастрофа между автобус и автомобил, при която множество хора са били откарани в болница, има и загинали. Малко след това е станала друга катастрофа с хеликоптер, който е паднал близо до мястото на първия инцидент. Започваме разследване.
27: Трима души са загубили живота си, други двама бяха откарани в болница. На мястото пристигнаха над 70 пожарникари, за да овладеят и смекчат щетите от инцидента.
1: До края на централните новини On Air в сряда вечер остава да видите и още. От 1 ноември ще ни се полага още една дентална услуга безплатно. Специално пред новините On Air говорят звездите в мюзикъла Bodyguard. Здравната каса и Българският заболекарски съюз подписаха днес новия рамков договор за денталните услуги, който ще важи до 2028 година. В него има няколко важни промени за здравноосигурените, да видим и кои са те. От 1 ноември двете страни се разбраха, процедурите, които се полагат безплатно на пациентите, навършили 18 години, се увеличават. Вече виждате, ще са 3, не както до сега, вече ще са 4, а не 3 както до сега. Те ще включват преглед, пломба и вадене на зъб. Договорено е още да се увеличи времетраенето на всяка процедура. А здравната каса ще плаща малко над 5 евро повече на заболекарите за преглед и орален статус. Продължаваме сега с още новини от нашата страна. Без топла вода остават няколко блока, както и детска градина в столичния квартал Младост 1. Топло подаването ще бъде прекъснато за 18 дни от 1 до 18 октомври, което е неделя. Причината е извършването на ремонтни дейности от Топлофикация София. Как реагираха жители на квартала, след като повторно ще останат без топла вода? Гледаме сега.
3: Антон се прибира и вижда на вратата в блок 520, в който живее, ето тази бележка от Топлофикация с предупреждение за спиране на топлоподаването за 18 дни. Причината – предстоящи ремонтни дейности.
4: При 10 дена нямахме топла вода и сега пак наново. А има малки деца, има детска градина и тя няма да има. Това е срамота.
5: Няма да има 514-ти. След това и 20, 21 и детската градина Слънчица и оттатък всичките блокове. От 29 до 34 няма да имат. Защо? Какво правиха 17 дена бяхме без вода. Какво правиха тия 17 дена?
3: Блоковете, които ще бъдат засегнати, са 514, 20, 21 и от 529 до 34 включително. Някои жители обаче приемат новината с надежда за подобряване на услугата.
5: Ама някъде спират да правят ремонти, на зима да не спрат, да няма парно. Сега аз нямам проблем, защото имаме бойлер.
3: Без топла вода ще е детска градина Сърчице, в която вече са се снабдили с бойлери, за да не се възпрепятства работата им. От Топлофикация София заявиха за България ОНЕР, че предстоящият ремонт няма връзка с този, който се извърши в края на август до средата на септември, когато топлоподаването отново беше спряно в редица столични квартали, включително Младост 1.
21: Предстоящите ремонтни дейности в Младост 1 А не са повторни, а са свързани с подмяната на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа. В рамките на ремонта ще бъдат подменени главен топлопровод и отклоненията от него. За периода на ремонтните дейности, през който няма да бъде предоставяна услугата, на засегнатите клиенти няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.
3: Топлата вода в района беше спряна само до преди 3 дни в периода от 28 август до 13 септември.
1: Продължаваме с зов за помощ. 19-годишно момиче, приковано на легло, има нужда от лечение в чужбина, за да проходи отново. Джесика живее в село Елховец, а за нея се грижи единствено 87-годишният и дядо.
6: Внучка и дядо по кръв, баща и дъщеря по съдба. Тя е неговото щастие. Той, нейната опора. Животът на Джесика и 87-годишният ангел минават сред болнични стаи в битка за живот и една простичка мечта.
7: Да проходя. Вярвам. Но и се опитвам да се справя.
6: На 2 годинки Джесика губи своя баща. Малко след това тежка диагноза приковава майка и на легло. От тогава за нея се грижи дядо й.
8: Справям се, защото няма кой.
6: Изпитанията за двамата не приключват до тук. Когато Джесика става на 5 години, краката й блокират.
7: Да не мога да ходя и се влошаваха нещата. Преди един месец имах в Турция една нагръбнака, обаче после се отвори и се наложи отново зашиване.
6: Когато се връща в България, състоянието на Джеси става критично. В този момент среща екипа на доктор Атанас Белчилов от хирургичното отделение на Смолянската болница.
10: За съжаление, здравната система е такава, че някои болести, някои състояния не се покриват от пътеки и част от лечението за сметка и на болницата, и на персонала, пак в името точно на такъв тип пациенти, за да може по някакъв начин да им помогнем. В България, за съжаление, системата не се грижи за такива пациенти.
11: Как успяваш да финансово да се справиш?
8: Да, имаше апартамент тук в Смолен. Ние го продаваме и не имаме малко пари. Някъде около 60 000 сме дали. Те помагат хората, много хора помагат, събрали малко. След няколко месеца да стави, да правят краката стави. Мечтата ми е да се оправи и да ходим заедно с нея.
6: Джеси и дядо и знаят, че докато са двамата са силни и ще продължат да се борят. Заедно всички можем да помогнем за сбъдването на мечтата им.
1: Как да помогнете на Джесика да проходи, ще намерите на нашия сайт bgonr.bg. И за финал, мюзикълът Bodyguard с музиката на вечната Уитни Хюстън идва в София. Спектакълът ще оживее на сцената в НДК от 2 до 4 октомври с цели 5 представления. А с двама от основните персонажи, световно известният актьор Адам Гарсия и изпълнителката Сидони Смит, ви срещат Анита Иванова и операторът Павлин Григориев.
12: Любовната история на певицата Рейчел и нейният Бодигард оставя следа вече няколко десетилетия в киното с едноименна талента Бодигард. А песните от филма Емблема вече 15 години пресъздават любовта и страстта и на сцена с мюзикъл. Главните персонажи в спектакъла обаче признават, че не са гледали лентата нито веднъж, преди да я изиграят на сцена.
3: Не бях гледала нито веднъж филма «Бодигард» и това беше цел. Много важно за мен беше да не правя имитация, след като цяла година играх в мюзикъла, чак тогава изгледах и филма.
9: Never.
13: Нито веднъж, наистина. Чакам момента, в който ще приключим сега с турнето и ще го изгледам. Това, което ме впечатлява обаче във всяка една добра история, като тази в мюзикъл, е, че те наистина се обичат, въпреки че са толкова различни.
12: Сидони Смит е учила музика в Съединените щати. Като творец, всеки ангажимент преминава през душата и сърцето ѝ, като дава максимума от себе си.
14: А сега ми кажете честно, колко пъти се преобличате по време на един спектакъл?
3: Има една промяна, в която ми помагат 7 човека. По време на целия спектакъл се преобличам около 20 пъти за 2 часа.
12: Преди мюзикъла, Адам Гарсия прави впечатляваща кинокариера с участието си в ленти като Треска в събота вечер, Грозна като смъртта и още. Казва, че е бил твърде млад, за да осмисли момента на голямата слава.
13: Благодарен съм, че бях много млад и не ми остана време да осмисля всичко, което ми се случи. По едно време трябваше да си ремонтирам апартамента и всичко се случваше много бързо. Благодарен съм за успеха. Със сигурност моят голям пробив е с филма «Грозна като смъртта», където работих с един от най-успешните продуценти в света.
12: Мюзикълът «Бодигард» е гледан вече от близо 4 милиона зрители в повече от 15 държави. А България е последна спирка от световното турне. За новините on air, Анита Иванова.
1: И още музика преди да се разделим. Песента «Бангаранга» на Дара прозвуча на премиерата на едно от най-гледаните развлекателни шоу-програми в Съединените щати – «Dancing with the Stars». Парчето беше избрано за музикален фон на ча-ча изпълнение на професионални танцьори. Така малко повече от 4 месеца след триумфа във Виена, песента, която донесе първата евровизионна победа на България, вече намира място и в американския телевизионен ефир. Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Добър вечер! Това е спортната емисия на България On Air. Аз съм Милана Микаела Димитрова. Утре Левски започва участието си в основната фаза на Лига Европа, а първият съперник на сините е австрийският Залцбург.
1: Старши тренерът на Левски Хулио Веласкес за пореден път демонстрира огромното доверие, което има на своите играчи.
2: Сляпо вярвам на моите играчи. Това, което правят, е изключително голямо. Спечелихме си тази невероятна възможност да играем в този турнир. Това не сме го правили 16 години. Основната цел сега е да се наслаждаваме. Това винаги минава през това да се представим възможно най-добре и да печелим. Няма смисъл да имаме страх от никого и нищо.
1: И отдаде дължимото на австрийския съперник.
2: Залцбург е отбор, който има много енергия. Отбор, който се чувства комфортно в това да печели и губи топката. Футболистите му могат да играят в топ отбори. Такъв тип футболисти не спират през всички 90 минути, за да дадат всичко от себе си.
1: Самочувствие демонстрира един от най-постоянните футболисти на тима, полузащитникът Сержиньо.
3: Чувствам се добре въпреки умората. Желанието ни е голямо и всички сме готови за срещата. С голямо желание влизаме в сблъсъка. Винаги искаме да даваме най-доброто. Ако го направим, със сигурност всички ще излезем щастливи.
1: Срещата Левски-Залцбург е утре от 19:45 на Националния стадион.
0: Лудогорец остана без треньор. Германският наставник на тима Томас Райес пое в посока Турция и застана начело на местния гранд Трабзонспор.
1: Сагата с германския специалист се разви светкавично и приключи за няколко часа. Томас Райс напусна Лудогорец, за да поеме турския гранд Трабзонспор. 52-годишният наставник си тръгва от Разград само 2 месеца след назначаването си. Той бе взет с частен самолет и се отправи за южната ни съседка, за да се присъедини към новия си клуб, където ще бъде наставник на суперзвездата Мохамед Салах и съотборниците му.
0: В Испания Реал Мадрид потрепери, но стигна до инфаркт на победа с 3-2 при гостуването на Елче в среща от шестия кръг на Примера дивизион. Реал Мадрид пропиля преднина от 2 гола, но нападателят Карлос Еспи влезе като резерви и отбеляза победното попадение за успеха с 3-2 срещу Елче в матч от Испанското първенство по футбол. Така столичани се изравниха на върха с Барселона след изиграването на шестия си двубой. Реал Мадрид откри резултата в 25-та минута, когато Арда Гюлер удари града от статично положение, но топката се отклони от вратаря Матиас Дитуро и влезе в мрежата. Само 8 минути по-късно Ян Диоманде записа първата си асистенция при гол на Килиан Мбапе, който бе непокрит в наказателното поле. Столичани опитаха да затворят играта през второто полувреме, но вместо това Елче се върна в мача. А Биел Осорио записа дебютния си гол след центриране в 71-та минута, а 12 по-късно Марко Корея загуби топката и Фернино вкара за 2-2. Отборът на Жозе Мориньо измъкна трите точки в първата минута на добавеното време, когато Еспи получи подаване от Мбапе и бе точен за крайното 3-2. Така Реал Мадрид се изравни с лидера Барселона с по 15 точки, но непобедените каталунци са с мач по-малко. Елче има само 2 пункта и е на дъното. В Англия емоциите бяха свързани с купата на лигата, а безспорно най-очакваният сблъсък на този етап бе между Ливърпул и Тотнъм.
1: Марсисайци се класираха за осми на финалите след успех с 3-1 в зрелищен сблъсък с много положение. И двата отбора излязоха с доста промени в съставите си, като на голяма част от титулярите бе дадена почивка. Тотнъм влезе по-добре в двубоя, но след няколко пропуска се спази максимата в футбола и Ливърпул поведе. Алексис Макалистър откри резултата в 21-та минута след хубав удар от 10 на метра. Началото на второто полувреме червените отвоиха пренената си чрез Коди Гакпо. Четвърт час по-късно шпорите върнаха интригата с първия си гол от началото на сезона, след като в първенството след първите 4 кръга така и не успяха да поразят противниковите врати. Лелеяното попадение отбеляза Галахър. Точка на спора сложи Доминик Собослай в добавеното време след страхотно попадение хвърлило в екстаз Анфилд. Арсенал също е на осми на финал в турнира след успех с 4-2 при гостуването на Ипсвич. Артилеристите започнаха вихърно и след час игра имаха аванс от 4 безответни гола. Отличен матч изигра 16-годишният талант Макс Далман, който отбеляза 2 попадения и се отличи с асистенция. Останалите 2 гола за тима вкараха Мадуеке и Мерино. Едва след като интригата отдавна бе изчезнала, Ипсвич стигна до 2 попадения чрез Мехмети и Акпом, фиксирали крайният резултат. Така Арсенал продължи перфектната си серия от началото на сезона, като записа 7-ма поредна победа във всички турнири.
0: В този момент националният ни отбор по волейбол се изправя срещу тима на Полша в последна среща от груповата фаза на Европейското първенство. Поляците, които са настоящи шампиони, си гарантираха първото място след четвърта поредна победа.
4: Националният отбор на Полша продължава безпогрешното си представяне, след като надигра категорично Украйна с 3 на 0. Срещата от група Б на надпреварата се изиграва в зала Арена София и бе истинска демонстрация на класа от страна на водени от Никола Гърбич тим. С тази победа червено-белите бетонираха лидерската си позиция в групата, събирайки 12 точки от 4 победи, при това без нито един загубен гейм до момента. Украйна остава на втора позиция със същия актив от 12 точки, но и с една загуба. Полските национали стартираха мача ударно и натрупаха солидна преднина още в самото начало при резултат 8 на 1. Те продължиха да диктуват темпото, но в средата на гейма украинците набраха инерция и успяха да изравнят при 15 на 15. Въпреки проявения характер, те не успяха да се противопоставят на шампионите от Лигата на нациите, които затвориха първата част при 25 на 20. Втората част на срещата премина при сходен сценарий, но този път момчетата на Никола Гърбич бяха още по-категорични. Те не допуснаха никаква съпротива от страна на съперника и с лекота увеличиха аванса си на 2 на 0 гейма, давайки ясна заявка за чиста победа. Третият гейм предложи най-равностойната игра. Двата отбора влязоха в оспорвана битка за всяка топка, като украинските волейболисти показаха значително по-голяма устойчивост. Сервисът на Полша не беше толкова ефективен, колкото в предходните части, но дори и в тази ситуация червено-белите демонстрираха класа. В ключовите моменти в края на гейма те успяха да се измъкнат и да затворят мача с чиста победа.
0: Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Спокойна вечер от целия ни екип!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури утре ще бъдат от 10 градуса в София до 16 по Черноморието. Сутринта в поречието на Марица и Струма се очакват краткотрайни намалени видимости. През деня ще бъде слънчево, а през нощта срещу петък от запад на изток ще премине облачна вълна. Слаби валежи се очакват в Рила, Пирин и в Родопите. Максималните температури ще са отново летни от 26 до 31 градуса. В централна Дунавска равнина до 33, по морето 24-25 градуса, а за района на София 26-27 градуса. По Черноморското крайбрежие сутринта ще има облаци, а следобед ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб до около 20-25 км в час. Морската вода е с температура от 24-25 градуса по Северното крайбрежие до 24-25 отново по Южното. Вълнението ще бъде слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините ще бъде слънчево през нощта с разкъсана облачност. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 15 градуса. Облачни системи от океана на последователни вълни ще преминават през централноевропейските страни и ще достигат до източна Европа. Над западна Франция и Германия валежите ще бъдат съпроводени от силни ветрове. Балканите ще остават далеч от активните атмосферни процеси и ще се затопля. В петък сутринта в ниските места се очакват краткотрайни намалени видимости, а през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. Следобед от запад на изток ще се увеличи облачността. В събота над страната ще премине облачна вълна без валежи. В неделя ще бъде лятно, слънчево и топло за сезона с температури от 28 до 33 градуса. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Пътна безопасност с нови и качествени пътища и мерки. Ще се пребори ли мегаведомството с инцидентите? За качеството в здравеопазването говори бившия здравен министър професор Асена Сербезова. В навечерието на астрономическата есен какво време ни очаква? Какви са новите открития на Перперикон?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: Реклама. Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. Останете с нас през следващият един час.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Новите професии, свързани с изкуственият интелект, вече са факт. Какво правят AI обучителите? Младите залагат на бързите резултати в тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
1: Как се обучава изкуственият интелект и има ли хора, които подготвят данните, пишат правилата и коригират поведението му? Говорим ли вече за изцяло нова професия обучител на изкуственият интелект? Пример в студиото е Яни Лозанов, специалист по внедряването на AI в бизнеса. Здравейте, добре дошли!
4: Привет!
1: Кажете сега, има ли нещо като тренд, нова професия, обучител на изкуствения интелект? Защото ние го ползваме, но все пак някой трябва да го обучава този изкуствен интелект.
4: Може да се каже, тази професия дори има малко по-фенси име, за да не звучи все едно обучавам изкуствен интелект, нали? Data Trainer, по принцип се нарича тази професия. Идеята е хора, които просто анотират данни. Какво значи да анотираме данни? Искаме да обучим... Добре, няма да използвам пример с дронове, тъй като е малко болна тема, но да кажем изкуствен интелект, кой да разпознава автомобили, да кажем.
1: Така.
4: И има едни хора, които по цял ден стоят и на различни снимки и кадри от трафик камери, например, очертават къде има автомобил и пишат това е кола.
1: За да може да се ориентира.
4: Да, но те нямат директен достъп, тези дейта трейнери, с изкуствения интелект. След като подготвят тези данни и ги разпишат и опишат тук има кола, тук има автобус, това е човек, това е куче и така нататък, тези данни се събират и вече дейта сайентистите, т.е. инженерите по изкуствения интелект, взимат тези данни и вече тренират изкуствения интелект. Като какво значи да тренираме един изкуствен интелект? Изкуствен интелект е една голяма математическа формула. И в началото, когато той не е трениран, стойностите вътре в неговите неврони са напълно произволен принцип сложени. Тоест, ако му кажем здравей, как си, той ще ни каже джабър-джубър, дори няма да е смислена дума. Много сходно е как нашите бебета, когато се родят, те затова говорят безмислици и правят произволни движения, защото тяхните неврони в мозъка са на произволни принципи свързани. В процеса на учене, т.е. вижда детето котка, ние му казваме това е котка, то после вижда котката, казва катерица, ние му казваме не, не, това е котка.
1: Продължаваме да му казваме това е котка.
4: Отново и отново, виждайки я в различни ситуации тази котка, за да има...
1: Книжки, картинки, постоянно
4: точно така,
1: показваме.
4: Да има различни погледи върху една и съща, върху един същ животно, невроните му се нареждат. Също и при изкуствения интелект. Даваме му отново изображение и казваме тук има котка, тук има котка. Накрая го тестваме и му казваме е това изображение, къде е котката. И ако то успее правилно да подчертае, супер. Ако не успее, тогава то се учи. Тоест, връща се назад и се пренаправят тези неврони, така че не може да познават котката.
1: Има ли някакъв минимум да сме показали на изкуствения интелект 20 котки, най-различни, за да му кажем това е котка? И примерът, който давате е много добър, защото има различни породи котка. И сега той, ако му покажем една котка, другата котка, то дали ще се ориентира, че това е котка, ако сме показвали само една порода котка?
4: Точно това е. Трябва да има така нарече diversity на данните. Тоест, данните да са различни, да са различни котки в различни ситуации, под различни ъгли снимани и така нататък и така нататък. И тук е момента да разбие един мит, че той не изостява. Тоест, той като ги види тези котки и след това очаква да види котката в абсолютно същата ситуация под същия ъгъл.
1: Да, това питах дали, понеже ако му покажем друга порода, ще се обърка.
4: Значи, той почва да учи какви са очертанията на котката,
1: учи,
4: че има уши,
1: точно така.
4: Както ние хората. Ние научаваме как изглежда горе-долу една котка. И сега, за да отговоря на въпросите, сигурен съм, че и на човек, ако му покажеш някакъв изключително странен вид порода, което никога не е виждал, той ще се зачуди и ще ти каже, мисля, че това е котка, ама не съм на 100% сигурен.
1: Не съм виждал такава котка.
4: Точно така. Изкуственият интелект ще направи абсолютно същото. Разбира се, това е при така наречения начин на обучаване, който е supervised learning. На български звучи малко странно, Но общо взето е да му даваш примери на изкуствения интелект. Но има един друг доста по-интересен начин, който реално се разглежда във филмите в интересна истината, който е Reinforcement Learning, отново на български звучи странно, подкрепено учене. Но идеята е, даваш му крайна цел, която ти искаш той да постигне. В случая, примерно, да може да... Хайде да не е примера с котките отново, да кажем социалните мрежи. Примерът е, искам да държиш този потребител, възможно най-дълго време в социалната мрежа. И му даваш ограниченията. Какви са му ограниченията? Имаш достъп до лайковете му, до колко време прекарва на пост и т.н. и други. И сега изкуственият интелект, без да никой да му казва нищо, той търси сам начин, по който да постигне целта си. Защо казвам по филмите? Защото най-често във филмите или целта не му е достатъчно добре заложена, т.е. не е точно ясно какво искаме да постигне и той в крайна сметка си променя целта и унищожава човечеството, или критериите и ограниченията не са му достатъчно ясно заложени, както в от преди няколко дни случая с 5.6 GPT. Сол, който целта му беше реши този тест, но ограниченията не му бяха достатъчно ясни, затова той просто отиде, разби в партньорската компания на OpenAI, която се казва Hugging Face, разби тяхните сървъри, за да открадне резултата за теста. И реално реши теста. Реално постигнал целта, но просто границите са...
1: Но не го реши, а просто открадна отговорите, не го написа той.
4: Така, но... Не е била точно ясно дефинирана крайната цел.
1: Не е било казано как да се реши теста. Точно. Добре, сега виждаме все повече приложения, които ни казват само срещу няколко думи ви генерираме песен. Mm-hmm. Срещу няколко снимки ви създаваме изцяло mm-hmm. приказка с анимационен герой по образа на вашето дете, например. Това как се обучава? Защото буквално ако отворим платформите за музика, вече ние дори се бъркваме дали това са реални изпълнители или някой просто си представя творчеството и изпълнителите да си купят тези песни и да ги изпеят със собствения си глас.
4: Да. За да натренираме един изкуствен интелект, то дали ще бъде музика или изображения, се изискват хиляди примери. Тоест да научиш един изкуствен интелект да разпознава човек, например. Сега, разбира се, има нови невронни мрежи и така нататък, но стандартно поне едно 5-600 абсолютен минимум и то да работи средно добре за една невронна мрежа. 5-600 изображения. И тогава се поражда въпросът, който ти спомена. Как трябва ти 5-600, в същото време аз успявам да си го обуча с 3-4 изображения? Има нещо, което се нарича така речено Transfer Learning, което какво означава? Той е трениран на генерално как изглежда човек и така нататък и така нататък.
1: Основни познания има, така да кажем.
4: Точно така. И ние с нашите 5-6 снимки само го дотренираме за конкретно кое различава нас от останалите.
1: Фокусираме го, даваме му целта.
4: Затова отключването на телефона ни, той е трениран на хиляди примери на хора, лица и така нататък, но затова иска 5-6-10 наши снимки, за да разпознае с какво ние се различаваме от останалите. В този начин работи.
1: Лица, очи най-често виждаме, че му трябва.
4: Всякакви особености на лицето и на човека. Що се касае до тези платформи за музика и така нататък, те по-скоро я използваме, отколкото да го преобучаваме, т.е. когато ти му дадеш някакви входни думи или сходна песен и така нататък, то вече я създава. Защото той е било тренирано на много-много други песни, изпълнители, жанрове и така нататък.
1: Но то въпросът е, има ли хора, които това работят? Аз ще обучавам изкуствен интелект в направлението на песни и сега работата ми е, както спомена, да има. Ще го захранвам с много музика, всякаква музика, за да не го вкарам само в рамката оперно пеене mm-hmm. или джаз пеене и някой, който иска да създаде песен с фолклорни мотиви, то да каже, аз не знам изобщо за какво ми говориш.
4: Точно така. Тези, които споменах преди малко, data trainer, това им е задачата. Те събират данни, понякога път го правят и дейта инженери, дейтса, няма значение точната формулировка на позицията, но тези хора събират тези данни, почистват ги, за да може да са в вид, който изкуственият интелект очаква, защото изкуственият интелект разбира само числа. Той не чете изображение, не чете думи или не слуша музика.
1: И какво е една снимка или музика, тя се трансформира в числа, в нули единици, така ли?
4: Точно така. Най-често са числа между 0 и 1, 0,2, 3, 5. И тези числа се наричат токени. И затова, когато ние работим с изкуствен интелект, най-често чуваме контекста му, колко памет има, е 1 милион токена, например. Колко струва? Ами 3 милиона, 3 долара на 1 милион входни токена. Това се нарича токен, числото, което изкуствен интелект реално чете.
1: По-сложно ли е, ако искаме да обучаваме изкуствен интелект за създаването на видеосъдържание? Когато вече ще трябва да се движи картината, тогава как го захранваме, даваме му клипове. И ако искаме някой, аз примерно, да се пренесем с вас в Empire State Building, например, и да има как взимаме и пием кафе, това как ще го научим, тези движения, взимането, пиенето на кафе?
4: Малко по-странно е при видеото, защото съществуват множество архитектури, но най-простата архитектура, която е, той е учен да предсказва кой е следващия кадър. След като го предскаже, взима предсказания кадър отново и предсказва кой е следващия. След това взима този и предсказва кой е следващия. И когато предскаже всички кадри, тези кадри се сглобяват и става реално видео.
1: Малко като едно време е рисуваната анимация, кадър по кадър, кадър по кадър,
4: много
1: с тетрадката,
4: близко е, да,
1: която съвсем бързо и вече се получава движението.
4: Точно така, много близко е и пак то не е съвпадение. Ние се опитваме чрез изкуствен интелект да мимикираме начина, по който хората вършат дадени дейности.
1: Затова ли много често виждаме и промяна в лицето, в изображението, защото той сам напасва промяната. Профилът на човек е различен, а той ако няма снимка на профила, той ще си представи как бихме изглеждали в профил.
4: Да, значи изкуствен интелект е статистическа формула, която работи на той е математическа формула, която работи на теория на вероятностите. И той предсказва какъв е шанса за всеки един от тези пиксели по изображението, което е кадър. И тази точност обаче не е 100% точност. И затова той, примерно на първото изображение, ще направи съвсем лека грешка. Ще вземе това изображение, ще го пусне, за да генера следващия кадър, но в следващия кадър ще направи още малко грешка. И тази грешка се наслагва, наслагва, наслагва и накрая, затова виждаме, че в видеята много често се изкривява това изображение. Разбира се, съществуват техники, които са пресяка генериране, му даващ отново лицето на човек и така нататък. Но пак изкуствен интелект е статистическа формула, което означава, че е шанс да успее да цели точно това, което ние имаме в предвид. Това е много сходно и с художниците. Художниците, те ще ви нарисуват, но не е перфектно едно към едно с вас. Винаги има съвсем малка грешка.
1: Той едва ли една картина винаги една и съща, дори един и същи човек да застане пред художника. Mm-hmm. Сега другото, което виждаме, говоряки за изкуствен интелект, това, което Америка се опитва да ограничи достъпа до тези мощни AI модели. Защо го прави Америка? Иска да ограничи. Каза първо, харесва ви изкуствен интелект, зарибявам ви, така разговорно казано, и после вече ще започна да ограничавам, защото искам да изкарвам пари. Така ли да го преведем най-общо казано?
4: Официалното становище е, че забранявайки Файбъл 5 моделът на Anthropic, което беше първият такъв подобен случай, беше тъй като той е успял да успяли се да пренебрегнат неговите защити и да даде информация, която не е трябвало да направи. Което е изключително глупав аргумент, защото няма модел на света, който не може да го накараш това да направи. Няма защита на света, която може да те спре това да го направиш. Най-известният в света е Plenty the Liberator. Така му е името в платформата Twitter X. Той му трябва точно 4 часа, за да накара всеки един модел на света, който иде изкуствен интелект, да му даде каквато информация поиска. Тоест има цяла наръчник как да хакнеш един модел да ти даде така информация.
1: Тогава кой пази информацията? Защото говорим, че изкуствен интелект се внедрява в редица компании. Те влагат в изкуствен интелект, който използват, казваме, внедряване в компанията. Това са данните на компанията, фирмена тайна. Кой пази компаниите тогава?
4: Под това да ти даде информация, имам предвид информацията, на която той е натрениран, докато е бил трениран. Когато една фирма използва самия изкуствен интелект, казвам, използва, той не се тренира на нейните данни.
1: Е, тя го използва, тя не го внедрява, тя просто го използва за заявки, за обработки.
4: Дори да го внедри, нали, това е един от митовете, ползвам ChatGPT, той се учи на това, което аз му казвам. Не е така. Той просто си води едни, без да ви казва, си води едни записки за вас отзад и когато си пишете с него, той си ги чете тия записки и затова симулира много добре, че се учи. Но реално трениране не се случва.
1: Надяваме се, че с Яне Лозанов, експерт в сферата на изкуственият интелект, успяхме да обясним какво работи обучителя на AI. Тези специалисти ще са важни и в бъдеще. Благодаря. А ние продължаваме, така че останете с България сутрин.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати в тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air. България сутрин, събота. Следва.
3: Младите залагат на бързите резултати в тренировките и извайването на хубаво тяло. Какви са грешките им? Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
0: Младите хора днес спортуват с фокус върху бързите резултати, дигиталните технологии и социалния елемент. Това сочат наблюдения на фитнес инструкторите.
1: Мотивацията им се различава значително от тази на по-възрастните поколения. Как правилно да спортуват младите? Ще говорим сега с спортиста и световен шампион по силов трибой Христо Мусков, който е при нас в студиото. Здравей, добре дошъл.
5: Здравейте, здрави. Радвам се, че съм тук.
0: Здравей, Христо, много ни е драго, че си при нас.
5: Кажете, с кого мога да помогна? Какво искате да питате?
1: Решихме да насочим вниманието към младите и затова те поканихме. Къде бъркат младите? Защото сега виждаме, особено в социалните мрежи, много момчета, които имат хубави тела. Но какво стои за това хубаво тяло и ние го искаме буквално за един месец същото?
5: Даже някои хора го искат и по-бързо от един месец. И много често ми задават въпроси, защото ме вижда в залата, нали, с големите тези работи при мен. По-точно искат, нали, насочат се моите с как да приличаме на тебе, искаме да дигаме големи тежести, какво трябва да пиеме, какво трябва да ядеме, какво трябва да правим. Нали, ако може сега юни, август месец, вече имаме едно състезание, моля се пуснем. Аз не знам как да им отговарям всеки път на този въпрос, че всяко нещо, което е бързо, е нетрайно. Нали, съответно води своите последствия. Нали. Всяко нещо трябва да има методология и разпределен график с времето да се направи.
0: Ти самия разказваш ли им, Христо, за пътя, по който ти си тръгнал и за това, че не си станал от днес за утре с тази фигура и всъщност при теб е било много постоянство и много труд в залата, за да имаш тези успехи?
5: Така, аз често им разказвам. Казвам, че към хора, аз приемам за да стана най-силен мъж на България. Това не е станало от миналата или по-миналата година. Мен са ми трябва да си имам 20 години професионални състезания.
1: Не е само и до паржолите, които са
5: не е само до паржолите, да. И те, нали, първо се възхищават, казват, ей, браво, е, този човек 20 години, обаче каже, ей, сега 20 години трябва ти на мене да го направя това нещо.
0: 20 дни аз искам, нали?
5: Нали? Може 20 дни, или най-вече най-обичан, като стане март, април и само казват, батко, можем ли тук нещо да направим? Аз тук, нали, идва плажа, тялото, нали, което са всяка година едно и също нещо. От 30 години съм по залите. Дойде ли лятото? Всички искат лятото да е страхотно. Ама цяла зима, кой набива, кой е дебел, кой е такъв. Искат март, април да се почне и юни вече всичко да е наред.
0: Да.
1: Кои са най-често допусканите грешки? Това, че искаме бързи, светкавични резултати. Това. И в този стремеж, може би, се претоварваме в залата, ако няма кой да ни каже, ама няма как, внимавай, може да си навлечеш сериозни неприятности.
5: Повечето младежи, които съм забелязал, нали, от разни други батковци, най-вече инструктори, онлайн коучове и така нататък, прибягват до различни субстанции. Нали, не говорим за хранителни добавки, говорим за
0: по-сериозни субстанции.
5: По-сериозни суплементи, които, нали, да кажем, да си професионален спортист. Не казвам, че е правилно, има спортове, които се налага да прибегнеш от тях, нали, за да прехвърлиш една граница.
1: Както му се казва, химия.
5: Химия, да, каквото изговориме. За съжаление, напоследък има много онлайн треньори, които насърчават и казват, няма проблеми. Пий ги в тия милиграми, всичко е наред, виж на мен, нищо ми няма, аз 6 години, 7 го правя, виж, всичко е наред, те си казват, ето бе, Гошо, Пешо, Иван, няма значение, нищо му няма.
0: Може ли по един човек така да съдим, че това, което се прилага върху един човек, може да даде същите резултати върху друг човек?
5: Много е строго индивидуално, да ти призная, аз съм виждал хора, които наистина употребяват така наречената химия 20 години. И съм виждал изследванията си им страхотни, както съм виждал и момчета на втори, трети цикъл, така наречено, които са на няколко месеца, хора с гинекомастии, които трябва да им правят операции, с объркани хормони, с опешленяти неща, което много бързо става. Така че, което е за един, не значи, че и за другия. Нали,
0: това е много важно, защото което, да, което казваш, Христо, сега, защото знаеш каква е модата, каква е тенденцията, това, което виждат младите в социалните мрежи, ето виждат твоите снимки, например, в социалните мрежи и си казват, аз искам да съм като него. Обаче, то и това, аз искам да съм като него, те не знаят какво стоят за тези думи. Нали? Така,
5: така е, разбира се. И те много често даже омаловажават при моите положения, на който и да бил, казват, той се наблъскал с химия, той аз ако взема, той аз ще стана така. Ама не искам, нали, защото това не е до химия. Това не е да се назобиш за два месеца и да станеш...
0: Ама те така си го представят. Това е изкривено до разбиране.
5: Кажа, има и промиване на мозък, има и хора, пак казвам в интернет, известни, които казват, ето, виж, аз съм на химия, виж какви тела. Или присъщо е с отслабването. Вместо примерно 7-8 месеца, той примерно да пази режим, да яде определена храна и да стане. Сега измислиха, нали, нови препарати. Къде медицински
0: инжекции,
5: да, нали, сега не ги споменавам да правя реклама. Които да, наистина стават по-бързо нещата. Въпрос е...
0: После йо-йо ефекта.
5: После по-правиме, да. Нали, защото то е много лесно да се свали от 10 кг. Днеска решаваш, 5 дена спираш да ядеш, изкараш водата, ти

0: дай жокер. 100% ти си 30 години в спорта, имаш някакви жокери. Дай жокери на мене. Да. Дай да го направим по-така, защото на мене ми е ясно, че то не е само при тебе да е шпирище пръжо и ориза. Което, нали, не е така. Нали.
1: Има ли другото нещо, което си мислят тези хора, които да спортуват, но за здраве? Не някой да си казва, аз искам да имам само тази фигура, която ще привлича погледите на плажа и през лятото, но просто да тренирам за сила, за издържливост и да съм в добра кондиция.
0: За съжаление, това са, нали, на по-висока възрастова граница, нали, над 40, над 50 години, бих казал, те по-голямо желание имат, по-голяма мотивация за хелто и здравето, разходки, тренировките, примерно, да не са примерно от понеделник до петък, 3 часа на ден. Тази възрастова група. Но младите с този хелти начин на живот, по-скоро, нали, това, че снимаш хелти храната от заведението, ли не е хелти живот, това си е, нали...
1: Само за социалните
0: само
1: мрежи.
0: За социалните мрежи, така че те нищо хелти не искат, искат всичко да е независимо, нали, дали вреди или не вреди. Важно да работи, да действа, да има резултат.
2: Христо, как да не се стига до крайностите и младите, които идват в залата, защото, знаеш, започват на първо място сериозни ограничения по отношение на това с какво се хранят. После и това, което преди малко каза, всеки ден от седмицата, ако може да са в залата, мислейки се, че по този начин едва ли неща наваксат времето, което преди това не са спортували.
0: Да, то има един вариант. Ти ако цял година не си тренирал и после влезеш в залата и два месеца се форсираш дворазови тренировки, ти гаранция на 90% или ще се контузиш, или се разболееш. В смисълта, нали, няма друг вариант. Няма нужда да се форсират. Плюс това ние трябва да разделиме спорта за високи спортни постижения, състезателното.
2: Точно така.
0: И хората, които искат да спортуват, както казваме, за здраве или за хубаво тяло, или за добра кондиция, защото са двете, нали,
1: отделни. Едното вече си непрофесионално ниво.
0: Едно е да дойде някой момче да каже, искам състезател, искам да дигам 300-400-500 кг, което, нали, аз го правя и не казвам, че е много хелти, но аз това го мога, умея го и на мен това ми харесва и искам да го покажа, че има и такива силни хора. Не го препоръчвам. Някой, ако има желание, винаги си давам съветите, показвам как е, защото и това
2: но
0: нещо...
2: Но ти си предприел и важните мерки преди това да го направиш, подготовката
0: се,
2: за това нещо.
0: Научил съм се. Просто това мен много ми интересно. Ние някой при 25-30 години, като почвахме, ние нямахме информация откъде е почвам. Ние черпихме информация от ни списания от някъде. Няма, не е като сега в интернет. Сега можеш да влезеш, да видиш от всякъде, да прочетеш, да набавиш, да видиш коя е разумната информация и да използваш. Сега е много по-лесно, ако има желание да го направиш. Преди беше много по-трудно и го правихме. И аз приемам грешки, които съм ги правил 10 години, ако не съм ги правил, може би сега ще съм на още по-добро ниво, нали? Сега има много информация, въпросът е да я черпиш от правилния източник.
1: А може ли да я подвеждаш тази информация? Сега, ако на изкуствен дек му каже, искам за един месец да кача 20 кг, то дали ще ми каже, че е невъзможно?
0: Те хората се лекуват с изкуствен интелект и си предписват рецепти и вече не ходят по лекари, защото изкуствен интелект им е предписал разни рецепти. Какво очакваме, нали, за сваляне, за качване и за захранене? Разбира се, хората ги използват тия неща, вярват им. Според мен не, че не помага. Наистина, там е една огромна база данни, която, пак казвам, може да използваш, но все пак ти трябва, нали, някакъв подбор на тази информация. Не може сляпо да вярваш на всичко. И както казахме, всеки човек е индивидуално. Не може някой да ти каже, яш хумус, марула и това ще е страхотно, не яш месо, веганите са уникални, ти каже, верно, супер.
1: Ето сега виж какво му написах. Искам да кача 20 кг, но имам само един месец на разположение.
0: Така.
1: И той ми казва, ако целта е 20 кг общо, може да се направи като по-дългосрочна цел. Но 20 кг за един месец не е реалистичното като качествено качване. Това би означавало средно по 680 грама на ден и така нататък. Да, не продължа. Значи все пак има и нещо разумно, което
0: има
1: каже...
0: Има разумно, направлявате, нали, не ти дава някакъв съвет.
1: Не си мислиш,
0: нали,
1: че можеш 20 кг за един месец.
0: Така е също и за свалянето. Аз съм го питал, нали, за свалянето, нали, защото хората в момента, което е интересно, по-голямата мода в момента е хората искат да свалят килограми, защото явно...
2: Може би от страна на дамите е
0: по-възможно. И на дами,
2: и при мъжете,
0: и при мъжете, да, защото някакси затлъстяването, нали, са, което си говорим, е по-голям.
2: Сериозен проблем, да.
0: Сериозен,
2: да,
0: проблем,
2: да,
0: нали, с храните, които ядеме, особено фастфуда, ние, каквото си говорим, даже и аз като състезател много често съм в движение през деня и ми се налага да ям, нали, бързи храни. Въпрос е, че като прекалиш и ти ежедневие от сутрин до вечер, затова стигането голям бич и в момента по-скоро те хората не искат да покачват мускулна маса. Не имат то, нали, като процент не са толкова, нали, да наблегат на покачване на мускулна маса, колкото всички искат да отслабват. А могат да си дадат тези junk food, нали, хранички, но в същото време да, нали, изглеждат...
1: А фокусираме ли се върху това какво показва Кантара? Защото някой си казва, трябва да съм под 50 кг, под 40, под 60.
0: Ами да ти кажа, примерно за жени, аз съм виждал жени 50 кг, които изглеждат сега

0: нали, много кръглиформи, съм виждал жени, които са натренирани 50 кг, които са с коремни преси.
1: И мускулната маса,
0: която има много голямо значение качеството, нали, на тялото какво е. Така че килограма не е от основно значение. Пак казвам, ние 10 кг плюс-минус можем да ги направим за една седмица. Ти спираш да ядеш 10 кг, ще ги свалиш много бързо. Това не значи, че ще имаш вече страхотно тяло и невероятна форма.
2: И че ще имаш добро за здравословно състояние,
0: да,
2: всъщност.
0: Да. Сега, нали, ние говорим, не говорим за, нали, единици хора, които имат болестни състояния, нали, да, с огромни килограми, които там, нали, вече има предназначени медикаменти, които наистина трябва да се взимат. Но това са вече, според мен, ти си отиваш на ендокринолог, на хората да ти видят хормони, ти видиш, ще довидиш тероидни хормони и така нататък, ти назначат някаква терапия. Но не ChatGPT ти е казал, че можеш да свалиш еди колко си, ти си предпишеш от някакъв фитнес инструктор, ти тия хапчета и така.
2: Много често обаче виждаме, Христо, че младите записват се на някакъв спорт, дали ще влязат в фитнес залата или ще бъде някакъв, да, спорт, след като не видят необходимите за тях резултати, решават да се откажат. Ти обаче и като състезател си има много трудности по пътя си. Какво те е накарало да продължиш, да не се откажеш от спорта?
0: Това е много интересно. По принцип, нали, айде като по-младите, нали, докато си избереш спорт, и аз тренирал се, примерно 5 години съм бил състезател по плуване, после съм бил сил в трибой, сега не съм и мъже. Нали, трябва да си намериш все пак, докато си млад и малък, нали, може да кой е лек атлет, кой е баскетбол, футбол, нали, окей, това
2: да
0: го
2: разбирам. Да си намериш своето.
0: Своето си намериш. Но после като тръгнеш по този път, ти решиш примерно да си състезател или това да го тренираш, да, нали, не говорим за фитнес залата. В крайна сметка, са, нали, ние като говорим за мотивацията, както каза един голям спортист, нали, боксьор, нали, Кличко, нали, не винаги имаме мотивация. В смисъл това, че ти нямаш мотивация, обаче спорта ти е изградил дисциплина. И ти трябва да направиш да имаш дисциплина, която да я следваш, без да се откажеш. В смисъл, защото, както и той казва, и аз съм казвал много пъти, да не мислите, че аз предно ставам всяка сутрин си казвам, леле, нямам търпение да ти да дигна 500 кг в залата. Много ми е страхотно това нещо. Обаче мен ми се налага днеска, това ми е по програма. Имам световно първенство, имам най-силните мъже, имам да тегла самолет, имам всеки такива неща. Днеска не ми се прави това нещо, ама ти не можеш да го направиш, защото имаш дисциплина.
1: Това е професионалният спортист, то ти е като работа.
0: Това ти е дисциплина и затова казвам, нали, че те млади трябва първо да изградат дисциплина в спорта, а не толкова да се мотивират от постижения, от резултати, защото те гонят разни определени постижения. Кой какво направил, кой къде го гледал, аз към да съм къде. Не е лошо, нали, някой да те мотивира. Имай си, нали, не е иду, но си има и мотиватор, не е лошо. Но все пак, нали, трябва да имаш дисциплина. Спорт е дисциплина.
2: Да, тук ме подсещаш и за едни думи на Майкъл Джордан, който казваше, че всъщност той е успял, защото много пъти се е провалял преди това, защото много решаващи мачове всъщност не е успял да вкара решаващия кош.
0: Да, искаш следващия път да си по-добър. Аз като съм отишъл примерно на състезание, съм станал първи. Аз първите години, 5, 7, 8, нали, и ти ме си да мотивираш,
2: кажеш, ей, това не е,
0: примерно, кажеш, да, не съм казал, не, това е моето. Не, бе, що да не е моето? Просто стана по-добър, не съм достатъчно добър. После ставаш трети. Ето, може още малко, може да станеш първи. И 10 години минаха, примерно, докато стана световен шампион, което 10 години за мен е провал, защото, нали, само първото место е успех. Никой не знае втория. Всеки знае първия, нали, знаеш.
2: Така, да.
0: Така че ти имаш цел, имаш дисциплина и я следваш.
1: Тази мотивация как се задържа, защото 10 години не са малко, ти каза пък 20, че се занимаваш като цяло. Да. Не се ли губи мотивацията? Казваш, ами и тази година не се получи, и тази не се получи, ти си казваш, ами явно отказвам се.
0: Ето това е, че, нали, трябва да имаш някаква цел, която да преследваш и да го имаш желанието. Даже аз сега съм направих 40 години, те хората викат, ей, приятел, какво става? Ти си на 40 години, спорта отдавна трябва да свършил при тебе. Ти откъде намираш мотивация да го правиш? Еми, не знам как да им го обясня, нали, че то освен дисциплината, искам още да продължавам, искам да го покажа, искам.
1: Това
0: още
1: е начин на живот.
0: Начин на живот. И при някой да каже, добре, бе, ти що не спреш с залата? Аз честно си призная, аз ако не съм в залата и не съм в спорта, аз не знам какво да правя с живота си. В смисъл, това на никакво те
2: да говори. Това е начин на
0: това
2: живот.
0: Това ми е начин,
2: да,
0: на живот. Да. Арон Шварценегър го бяха питали, добре, бе, защо си на 70 и колко години ти си в залата? Той казва, добре, бе, закусваш всяко сутрин, закусвам. Пиеш ли вода, пия, ходиш ли, хода. Еми, ето това ти е начин на живот. Както на мен е фитнеса, водата, храненето, слънцето, на начин живот, също и с залата. По същия начин, нали, го правим и ние.
2: Децата от колко години обаче трябва да дойдат в залата, за да им се създадат правилните навици? Тази, ние непрекъснато си говорим, да, за това колко е важна физическата активност за тях и как е важно да го има както в училище, така и извън училище. И кога трябва, кога е точният момент, когато трябва да влязат в залата и вече да им се създават тези навици, че трябва да тренират?
0: То зависи, нали, пак казвам, и от спорта, защото няма проблем. какво лошо има едно малко момиче на 5 годинки да почне гимнастика или лека атлетика. Спортове, които нали, са оформящи, изграждащи нали, тялото и двигателния апарат. Сега вече, примерно, ако говорим за тежка атлетика, така нататък, аз съм много против. Са, нали, виждаме в штангите момчета по 10-12 години фърлят штанги. Супер, това е страхотно, нали, невероятно. Въпросът е, че спортното дълголетие на един такъв човек на 25 години толкова амортизирано това тяло, че според мен не е най-добрият вариант нали, за тежка атлетика за мои хора. Но има толкова много спортове, футбол, баскетбол, лека атлетика, плуване. Нека да влизат младите, малките дечица, 5-6-7 годишни. Идеално това развива двигателния апарат страхотно.
1: На финала колко важно е да се консултираме с специалисти, с експертите, да кажат не бързайте толкова, изчакайте малко, не сега, както казахме, да. На 10-12 години да правим шампиони, нека всичко да е плавно и постепенно.
0: Затова има треньори, хора, които са завършили.
2: Професионални спортисти, като теб,
0: професионални спортисти, защото аз приемам, окей, професионален спортист първо. Доказал съм се нали, с успехи. Второ, завършил национална спортна академия, две висши образования. Еми, ти можеш да дойдеш при мен и да ми вярваш. Аз сега приема не го казвам си правя реклама, защото аз не съм треньор и не тренирам хора. Аз съм състезател си още. Но искам да кажа, нали, че хора като мене, които са завършили това образование, доказали се в спорта, имат нужното образование и знания, може да им се довериш. Не да влизаш и да гледаш в TikTok или Instagram, не знам, нали, да не споменам тези платформи, социални мрежи, да гледаш знайни, незнайни хора, влезли, не влезли за залите да ти дават, нали, какво правиш, как да правиш. Трябва просто да се подбират качествени хора, които да черпиш информация и знания от тях.
2: А да не забравяме, че и в социалните мрежи голяма част от изображенията, които виждаме, са генерирани с изкуствен интелект.
0: Вече
2: колко
0: не
2: е истинско,
0: да повярваш. Аз постоянно ми пращат, виж този колко дигнал, този колко дигнал. Това са нереалистични неща, които те повечето и са генерирани или с фалшиви тежести, или с някакви други чит схеми, които въобще
1: да.
0: Нали, много манипулирано не е окей. Okay. Затова според мен има си, както казах, има си доктори, има си треньори, има си специалисти, които според мен трябва на професионално ниво да се потърсят и с тях да се занимават, отколкото он, като онлайн коуч, вече спирам да коментирам тази тема, защото нали, разбрахте за какво става. Да.
2: Христо, много ти благодарим за тези послания, които отправи към нашите зрители и към младите. Надяваме се, че сме успели да бъдем максимално полезни към тях и да знаят към кого да се обръщат, когато
0: надявам
2: имат нужда.
0: Надявам се да са слушали думите.
1: Точно така, да не забравя, да, че спортът е здраве, а България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: България сутрин в събота. Следва.
4: Какви са традициите на майите и с какво е богата тази древна култура?
2: Цивилизацията на майите е една от най-напредналите и загадъчни древни култури. За тази култура ще си говорим сега.
1: При нас в студиото вече е Зорница Томова, която е водач на групови практики и ритуали за личностно и духовно развитие, която е изкарала 4 години на езерото Атитлан в Гватемала. Здравейте, добре дошли.
5: Здравейте,
2: много ми е драго.
5: Добре заварила.
1: Да започнем първо за майите, като че ли е по-интересно и по-разпознаваемо за хората. Какво знаем и какво не знаем за майите?
5: Ами, това, което знаем за майите, така е. Има много неща, които са разказани в учебниците, в книгите за тях, но това, което може би за мен беше най-интересно да открия, това, че тяхната култура всъщност е жива. Че те са живи, те си носят все още цветните носи, все още правят старите си ритуали, все още живеят на земите, в които са били преди...
1: Някой интересен ритуал, който продължават да правят и пазят. Някой интересен ритуал, който продължават да правят и пазят и до днес.
5: Може би най-интересният за мен беше ритуала с огъня. Това е една много стара традиция за тях, при която те се събират около свещения огън, за да направят нещо като пиршество за света на духовете, за духовете на природата всъщност. Като вярват, че духовете се хранят с красотата на нашите човешки ръце, нашите човешки гласове, на всичко, което така можем да им поднесем от сърце. И също така с аромати. Тоест, обикновено на огъня се подават дарове, които миришат много красиво, когато горят. И по този начин в тяхното вярване, когато ние се съберем около огъня, ние поднасяйки тези дарове, заедно със своите думи за благодарност, на слънцето, на водата, на земята, Всъщност ние храним това, което храни нас и по този начин поддържаме хармонията с земята и с природата.
2: Какво е най-ценното, което можем да научим от майите?
5: Може би най-ценното, което аз научих, е това, че сме създадени като хора с определено място в природата. Като това място е да пазим нейното съзнание, да се грижим за съзнанието на Земята, чрез мислите, с които подхождаме към нея, чрез отношението, с което подхождаме към другите, към самите себе си. И реално в тяхното разбиране ние сме тук да храним живота със своята благодарност, със своята възхвала, със своята обич. И това е нещо, което може би най-много ме докосна. Ами смятам, че понякога се справяме, понякога не. Аз лично, идвайки от София, от забързаността на града, със сигурност усещах някакъв момент на губене на връзка с себе си, с другите хора, с природата около мен. И за мен беше изключително лечебно да се срещна с тези хора и да се науча отново как да благодаря за живота и как да го възхвалявам.
1: Какво е тяхното ежедневие? Споменахме в началото, че 4 години сте били на езерото Атитлан. Там какво правят хората? Ако пък в София имаме това забързано ежедневие, там като че ли времето е спряло? Или поправете ме, ако греша.
5: Ами, там времето тече просто по един много друг начин, в който всичко се случва, когато има да се случи. Няма толкова много точни часове, в които нещата трябва да станат. Но със сигурност хората стават при първи зори. Много често отиват, примерно, ако е рибар, човек отива да лови риба. Ако има поле някъде нагоре по планините, отива в планината. Жените съответно шетат из къщи. Хората започват да снуват през улиците на селото. И по някакъв начин света се завърта, не толкова по някакъв план или по някаква програма, а спрямо това, което се случва в момента.
1: Не е ли трудна тази адаптация от, казваме, София, динамиката, бързаш за автобуса, за метрото и отиваш на едно друго място, където хората не бързат чак толкова, но имат своите задачи, както казахте?
5: Ами, има един такъв елемент на превключване със сигурност, но за мен всъщност аз открих, че това беше нещо, за което нещо дълбоко в мен купнееше всъщност. Да намеря един друг ритъм на живот, един друг начин на възприятие на времето. Всъщност майите са много известни с майския календар и изобщо с тяхната работа с времето. И беше много интересно за мен, примерно, да науча това, че всъщност тяхното възприятие за време е много различно от нашето. От гледна точка на това, че вместо да го гледат като линейно време, което е подредено под някакъв ред, за тях това, което е много по-важно, е, че времето е нещо, което всъщност създава реалността, в която живеем. То е изградено от всичко, което се е случило и всичко, което ще се случи. И всъщност всичко, което преживяваме около нас и самите ние, сме все едно времето, което цъфти в материя. И затова всъщност за тях, за да можем да опознаем природата, човешката и природата като цяло, трябва да опознаем времето и начина, по който то върви. И затова календара е толкова важна част от тяхната духовност.
2: И те живеят и много по-бавно, така както обяснявате. Тоест оставят нещата да им се случват просто без план, без график, без абсолютно нищо. Имат своите задачи, които трябва да си направят, но сякаш не се ограничават времево по това, което ни разказвате сега, но ми се иска да ни кажете с какви митове вие се сблъсквахте по отношение на майите, които обаче се разбиха, когато успяхте да се срещнете с тези хора?
5: Ами, може би този мит за майския календар, че основно съм чувала за него от гледна точка на това, че идва края на света, нали, че те са го
1: предрекли
5: преди време. Всъщност, оказа се, че там има една много по-голяма дълбочина в това какво всъщност са имали предвид с техните календари, с техните начини на засичане на времето. И има едно страхотно богатство там, което крие ключове към разбирането за човешката цялостност, за целостта на общността и за целостта на природата също така, която е интегрирана в техния начин на разбиране на времето.
1: А тези духовни практики и тези пътувания, Вие ги организирате или хората търсят ли ви да кажат, искам и аз като вас да спра за малко, имам явно такава потребност и необходимост?
5: Да, със сигурност, когато живях там, това беше основно занимание за мен. Работех с какаото, работех с свещен огън, работех с различни практики и ритуали с хората, които минаваха и заминаваха обикновено туристите там. Като имах също така много силна връзка с някои от местните духовни водачи и създавах мостове между хората, които търсеха тяхната помощ и местните хора.
1: А вие някакви обучения, извинявам се, минавахте ли някакви обучения? Споменахте за какаото, за огъня, като да. Така да сте били като чирак, за да, да. Станете после лечител,
5: да,
1: например.
5: Да, да. Едно от тези обучения, през които преминах, беше инициация всъщност за това да стана пазител на какаото с една местна духовна учителка, което беше изключително богато преживяване за мен. Това да видиш всъщност едно нещо, което ние възприемаме като продукт, което местните хора всъщност подхождат към него като свещено растение и във всеки един момент от неговия път до ръцете ти, до чашата какао, примерно, която получаваш там, има уважение, има така, всичко се случва се прави ръчно, а не с машина. Всичко се случва също така с намерение, с обич, с молитва, с внимание. И това ми показа, че има начин дори в света, в който живеем, да се отнасяме по друг начин към това, което получаваме от природата като храна, като дарове.
2: Да.
1: А защо се нарича пазител на какаото?
5: Защото има такъв елемент на това, че в днешната действителност много лесно така се получава, че нещата, които консумираме, например, по пътя си към нас, преминават през най-различни така обработки и отношение, което не зачита тяхната свещеност. И всъщност пазителя на какаото означава, че аз, като човек, който го поднася на хората, отговарям за това да им помогна да си спомнят, че това, което те получават, е дар и да го получат като такъв.
2: Вие откъде и по какъв начин се запалихте по цивилизацията на майите и заобщо откъде дойде този интерес? И да ни кажете малко повече и за това езеро, на което сте били.
5: Значи, интереса ми пристигна от там, че аз всъщност доста години бях така, пътувах в различни краища на света и търсех места, в които да мога да живея по-близо до природа, по-близо до общности от хора, с които да усещам, че имаме сходни интереси и на които да мога да служа. И всъщност, просто така случайно някой ми спомена за езерото Титлан, да отида там, да го видя. И всъщност, си спомням даже в началото, не бях чувала много за него, не знаех точно какво се случва, но си казах, добре, хубаво, ще отида, ще го опитам, ще видя как ще го усета. И всъщност, то се със самото ми пристигане беше изключително впечатляващо за мен. Природата на това езеро има три вулкана на него, които са истинали, не са действащи в момента, но те примерно са вдъхновили Екзюпери за написването на Малкия принц. Той, когато е бил там, ги е видял и всъщност пише за тях в книгата. И всъщност, пристигайки там, си спомням някакво много дълбоко усещане на възхищение просто спрямо красотата на тази природа и едно такова чувство, което не съм имала наистина другата, където наистина имаш чувство, че това е жива природа, че нещо има в нея, което те грабва и в което има някакво вълшебство, което ти не разбираш
2: очевидно
5: съвсем.
2: Очевидно ви е харесало там, щом 4 години сте изкарали
5: да,
2: там.
5: Да, да.
1: А планувахте ли 4 години или просто магията ви
5: просто
1: завладя?
5: Просто магията така ме завладя и ме завъртя. И да, и за мен всъщност и това усещане енергийно на мястото също е много, много, много се дължи на това, че хората на това място все още хранят духа на природата по стария начин и се свързват с нея по стария начин. И това е нещо, което хората усещат и затова много обичат да ходят натам.
2: Планирате ли да се върнете
1: да,
2: само?
1: Точно.
2: Да.
5: Планирам да се върна, да. Този ноември организираме един ретрит, едно приключение с една моя бивша клиентка. И всъщност наречено е природата в нас и една покана за хората да се откъснат от забързаността на ежедневието и да се върнат обратно към автентичния си глас и към природата вътре в себе си и около тях по един така доста уникален начин.
2: Да дадат повече време на себе си.
1: Колко време? Ноември казвате по ноември?
5: От 12 до 19.
1: Само няколко дни фактически.
5: Да.
2: Няма да са 4 години. Много ви благодарим за това, което ни споделихте тук в студиото и ще ви очакваме отново с нови приключения, които ви очакват сигурно.
5: Благодаря ви.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас. Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
1: Ще бъдем с вас и утре точно в 9:30.
2: Не ни пропускайте. Хубав ден от целия ни екип.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаване, в което всяка неделя точно 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за появили се от Дунав Константинов мост и въобще за тъй наречената Константинова Тракия или времето, когато нашите днешни земи са били под управлението на самия император Свети Константин Велики и ще потърсим отговор на въпросите какво пропускаме в нашата история, каква е била старата София и защо нейният патрон е Света София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов. А тук в студиото ще бъдат самата доцент Веселина Вачкова и маестро Валентин Станов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко истории от моите книги във връзка с първи учебен ден, ще си позволя да ви задам следния въпрос. Да си го зададем дори. Кой е Генчо Негенцов? Генчо Негенцов. Кой е този човек с това звучно запомнящо си име? Това е истинското име на изключителния детски писател, известен в псевдонима си Ран Босилек. Автор с огромно влияние върху българите, особено що се отнася до моето поколение и още повече до поколенията преди моето. Той е роден през 1886 година в Габрово, семейство на опълченец и завършва прочутата Априлска гимназия. Житейски му път отначало не предполага, че ще създаде цяла плеяда от литературни образи за деца. Тъй като Генчо Негенцов първо работи като учител, а след това следва славянска филология и право в Софийския университет, Свети Климент Охридски. Нещо повече, през 1916 година той завършва право в Брюксел и то защитавайки докторат по правни науки. 5 години работи като адвокат в София, но за щастие на всички деца, адвокат Негенцов изоставя попрището си на юриспруденцията, за да се превърне в Ран Босилек и да се родят образи като Баба Меце и Косе Босе, Баба Цуцулана и Патиланци. Той създава толкова пълнокръвни и обичани приказни герои и стихове, че ние понякога, според мен, не си даваме сметка, че творбите му си имат автор. Например, прочутото и емоционално Я кажи ми облаче лебяло. Това не е народна песен. Това е нещо написано от Ран Босилек. Докато чете правните томове в Брюксел и тъгува по родината си. Тогава пише Я кажи ми облаче лебяло. Изключително въздействащо и запомнящото се стихче от Читанките родна реч Майна сладка, което понякога приписваме на Вазов, пак е на Ран Босилек. Разбира се, негова и прочутата родна Стряха. Когато видя строфите бяла спретната каштурка, две липи отпред, тука майчина ми лувка сетих най-напред, винаги си спомня за един от моите дядовци, Бог да го прости, който рецитираше тези стихове с повод и без повод, много патетично и почти винаги просълзен. Защо ви разказвам тези доста известни неща и съм ги описал и в моите книги? По разбираеми причини, последните вече повече от 5 години, аз доста се интересувам от детска литература. Гледам песнички и филмчета и съм на ти всичко. От Пес Патрул и Барбароните до Пепа Прасето, Маша и Мечока и Спонч Боб Квадратни гащи. Има наистина страхотни неща за децата. Но като цяло, автори като Ран Босилек или Караличев, а именно Ран Босилек привлича Караличев и редица други автори към детската литература, тези автори си остават ненадминати. Особено ако искаме децата ни, внуците ни, по някакъв начин да попият и нещичко автентично и родно. Затова нека помним твореца на омайното слово Ран Босилек. Той си остава неизменен страж на златните дни на нашето детство и на детството на нашите деца. Защото освен историята, другото нещо, което ни прави хора и българи, е нашия език. Или както го е написал този позабравен Генчо Негенцов, родна реч, омайна сладка, що звучи навред край мен, реч на мама и на татка, реч, що мълвим всеки ден, тя звънти, когато пея, в радостни игриех ти, вечер приказки на нея баба тихо ми реди. И над книгата унесен родна реч ми пак шепти, милва като нежна песен, като утрен звън трепти. Нека помним. Уважаеми през зрители, през това лято, падналото ниво на река Дунав ни разкри останките от прочутия Константинов мост край село Гиген или Гиген. Монументалното съоръжение, повече от 2 км и 400 метра, някога свързвало прекрасния римски град Улпия Ескус с селището Сукидава, близо до днешния румънски град Корабия. Разказал съм ви за него, писал съм за него, а и много по-сериозни автори са го изследвали. И все пак, за малко по-скептични хора, този мост оставаше непознат. Нещо като полуфантастична приказка. Е, това лято приказката се показа и доказа, че е била реалност. Също толкова реална, колкото и всичко съградено по нашите земи по времето на Римската империя. И тук изникват много, много интересни въпроси. Например, каква е ролята на траките при тези мащабни градежи? Защо именно тук кипи такова интензивно строителство? Защо Константин Велики избира точно нашите земи за своите грандиозни проекти? Защо нарича Сердика Моя Рим? И защо изгражда Константинопол? Възможно ли е да има пръст дори в градежа на град като Плиска? И изобщо какво пропускаме в официалната си история? За да си отговорим на всичко това, в студиото посрещам един от любимите ми и любимите ви събеседници, човек с огромно дар слово и дълбоки познания. През лятото тя направи страхотно турне с последната си книга. Ето, виждате в ръцете ми Духова могила до там и нататък. При мен е доцент Веселина Вачкова. Добре дошла!
1: Благодаря за поканата.
0: Как мина турнето с Духова могила? Чух еуфорични оценки.
1: Беше много хубаво. Времето беше много хубаво. И от тази гледна точка конкуренцията между прекрасни морски вечери по плажа или в хубави заведения и прекрасни морски вечери с Духова могила и на трите места, където бяхме, и в Созопол, и във Варна, и в Бургас, добре се справихме. Успяхме да конкурираме прекрасните вечери по плажа. Публиката беше великолепна, в което не се и съмнявах, разбира се.
0: Тази публика хареса ли такава висока литература? Защото книгата е написана на много висок, на много висок език.
1: Обикновено казват,
0: тя
1: че
0: е
1: едно
0: интелектуално пътешествие.
1: Да. Че са чели книгата два пъти и аз си мисля на ума, че като я прочитат още два пъти, ще се изравним. Аз съм я писала четири пъти точно тази книга, за да се достигне баланса между много тежка фактология, многостранни извори и съответно един език и един формат, който е за широката публика. Справят се прекрасно, поне от гледна точка на въпросите, които задават. Нито едно от представянията не беше под 2 часа и половина. Благодарение точно на въпросите и интереса на самата публика.
0: Какво питат най-често?
1: Най-често питат нещо, което очевидно сме създали търсене още преди 2 години с вас, когато за първи път първия вариант на книгата щеше да излезе. Добре, какво става с Духова могила? Ще се купае ли това нещо? Ще изляза ли на бял свят нещата, които се надяваме да са там? Аз отговарям винаги доста уклончиво, защото има поначало две тенденции в модерния свят по отношение на подобен тип грандиозни монументи. Първата тенденция е българска, и не само българска, която така с известно, нека да го кажем, критикуване, беше отразена в National Geographic с сладромата през могилата, да видим какво има вътре. Тоест, търсенето на какво има вътре с риск да съборим монумента, го видяхме и съвсем скоро с Малте Пепри, Пловдив. Да изчувъркаме, за да видим какво има вътре и да вземем нещо съответно, е леко и маньярско отношение към нещата. Другата тенденция, която, например, обославя съдбата на изключително много паметници в Британия, в частност са едни изключителни могили, поне три от които се смятат за гроба на самия магиосник Мърлин, смятат, че да, ние може да ги запазим, може да разказваме всичко това, което знаем за Артуровия цикъл, за Англия по това време, за християнството, за друидите, но само супер неинвазивни методи трябва да се използват. За щастие, модерната наука разполага с такива неинвазивни методи, че действително е странно защо още не е изследвана духова могила. За нея в книгата е казано всичко, като история, като 100% твърдения и, да речем, 70% хипотези.
0: Добре, а сега падналите води на Дунава, ето неинвазивно ни показаха едно архитектурно чудо, което някои хора не допускаха, че въобще съществува. Вие ми подсказахте тая тема, казахте, че е претупана за Константиновия мост, въпреки че тя обиколи всички медии за пръв път, според мен.
1: Тя ги обиколи и в повечето случаи онова, което се казваше за снимките, е какви са тези снимки, какво е това, което се вижда. Т.е. снимките не им се видяха достатъчно ясни. Да се надяваме, че Плевенски музей ще издаде нещо по въпроса. Всичко е проучено и от водолази, и от археолози. Всичките стълбове, които са, ако не се лъжа, към 80, които са...
0: Те румънци с ехалотца го изследвали, още при няколко години. Да.
1: Какво друго така не се направи? Това, което не се направи, е, че никой не се запита, добре сега, защо това инженерно съоръжение, което е точно два пъти по-голямо от Траяновия мост, защо е издигнато тук и защо функционира толкова кратко? Защото очевидно технологията, която е използвана, е същата като при Траяновия мост. Само че Траяновия мост, ако Аврелиан не беше го съборил, щеше сигурно още да седи. Той го събаря, като изнася Дакия на юг от Дунава. Това е първото голямо издигане на Сердика. Всъщност тя става столицата на огромната територия на Дакия, Аврелианова. Какво прави необходимо строенето на такъв мост от Константин?
0: Какво го прави необходимо?
1: Ами ето това сега е важният въпрос. Важният въпрос в случая е първо, защо при положение, че имаме толкова много сведения за този мост, до сега той се споменаваше абсолютно под сурдинка. На български за първи път във вашата книга се поставя въпроса много, много точно, макар и с така мек, ненужно мек сарказъм, има ли такъв мост изобщо? Значи, толкова малко е писано за него
0: у нас. Аз съм ходил там преди години и нямаше никакво обозначение, нали, в ОПСКО.
1: Румънските колеги обаче, пишейки за моста на Траян, не по-малко пишат включително и легендите за Железния мост, защото Железния мост е този, който е Константиновия и царя на деня и царя на нощта се срещат на средата му всяка утрин и се разделят и си предават властта. Това румънските колеги го написаха още 80-те години.
0: А ние защо сме го пропускали?
1: Ние го пропускаме по същата причина, поради която включително и в богословските среди, които би трябвало да са много заинтересовани от темата, се смята, че е някакъв анекдот, някаква смешка това, че Константин много пъти е казвал: Сердика е моя Рим. Същата е причината. Ако започне да се говори за мост, който свързва, ако си представим нещата, той е почти по права линия от София, малко в дясно, началото на този мост, който свързва двете страни на тракийските земи, защото даките от татък Дунава са все същите траки. Какво би могло да сочи това нещо? И това в далечната 328 година, и то лично открито, то затова знаем и датата, на която е открит моста, 5 юли, лично е открит от самия император Константин Велики този мост. Има медали, на които е изобразен моста и така нататък. Сведенията за моста са много. Румънските изследвания в това време, в това число и технически изследвания, не само текстови, са много. В България обаче трябва да се преобърне изобщо четенето на Константиновото присъствие на Балканите. Защото изграждането на този мост очевидно няма нищо общо с последвалото вече след смъртта на Константин издигане на Константинопол като столица на Източната Римска империя. Константин, само като видим как кръщава града, ами това е трофеен град, това не е имена столица. Много императори преди него кръщават какви ли не градове със собственото си име, че Иерусалим го прекръстват на Елия, и Рим по едно време Нерон иска да го прекръсти на себе си. Изобщо прекръстването на градове е или Улпия Траяна, както Траян.
0: Значи след Тръмп като... следва римските традиции в кръга на шегата.
1: Всички следваме римските традиции, но като ги следваме, трябва да ги знаем, защото никой, който познава римските традиции, няма да сметне град, който е назован града на Константин като столица. Да речем, Сармегезетуса, това е столицата на даките, е преименувана от император Траян Улпия Траяна. Значи, може ли да кажем, че той е смятал да направи столицата си в дълбоките недра на Северна Добруджа? Не, разбира се. Та Константинопол постфактум става тази столица. 337 година умира Константин Велики. Не обаче преди да свика Втория Вселенски събор, който не случайно е в Сердика. Достатъчно извори има за това как и защо се отлага. То се забавя, то не се отлага пристигането на преладите.
0: Значи излиза, че този мост е свързал Сердика с Дакия, така да се каже.
1: Ами той е създавал една система защитна, която е превръщала Балканите не в периферия, а в абсолютен център на империята. Не че Византион не е център на тракийския свят, ето това трябва да обясним. А то затова и успява проекта Византион малко по-късно. Те затова ще го прекръстят Нов Рим. Константин никога не го е наричал Нов Рим. Само като Константинопол той не можеше да просъществува като столица, защото е трофеен град. Ще напомня за победата на Крисп над Лицинии, а не за някакви големи дейности от страна на Константин. Да не говорим, че в Константинопол са най-малките сторежи на Константин. Много повече са в Иерусалим, в Рим, най-вече в Сердика. Разбира се, Константиновите градежи се разполагат. Защо казвам, че този град е също тракийски проект и не случайно успява? Защото той е в центъра на Тракия, както знаят всички тогавашни автори. Давам пример с любимия ми автор по тази тема, иначе не ми е много любим. Той е първият човек, който пише нова история. Решава, че времето се е сменило и че може да има нова история. Това е Зосима. Пети век, т.е. точно колкото трябва има времева дистанция, за да стане история това, което прави Константин. Той задава въпроса как така Византион е станал столица. Не може да се го обясни по никакъв начин. А стратегически, ние в момента казваме, това е велико стратегическо прозрение. Велико стратегическо прозрение е само, ако си представим огромните средства, изразходвани за Константиновите и Теодосиевите стени, за факта, че в Константинопол имат гръцки огън и факта, че Златния рок е преграден с верига. Тоест, отбраната на морски град като столица. Това е първата. Да. Първата подобна столица е точно Византион и неговото изграждане е една изключително интересна приказка с изключително много герои, които обаче невъзможно сега да споменем. Само ще кажем, че Константинопол става столицата пар екселанс чак при Юстиниан. Значи тя се изгражда...
0: Повечето хора го свързват, едва ли не Константин го е направил, казал тук е столицата и това е...
1: Така, ако беше казал тук е столицата, щеше да каже, е, това е новия Рим. Той казва, това е Константиновия град, както Констанция е кръстена на сестрата на
0: значи,
1: Константин.
0: Значи ние си живеем с митологеми в съзнанието.
1: Да, живеем си с митологеми и сега като изплуваха останките на Константиновия мост, е добре да кажем, освен че само да завършим защо Византиум според Зосима става такъв столичен град. Казва накрая, след като видях всички оракули, след като прочетох всички сибилински предсказания, попаднах на едно сибилинско пророчество, в което се казва и по това време Тракия ще надвие над Авзоните, т.е. над Апенинския полуостров и ще започне да властва на тях, а и над света. Защо Тракия? Ами защото Константинопол от едната страна знаем кои траки са му, в лявата, в западната, от другата страна е Витиния. Никомидия,

0: Да не забравяме простия факт. Константин и семейството му. Константин и съперниците му. Константин и съюзниците му. Всичките са тракийски. Тракийски военни, достигнали до най-висшата...
1: Това доколко вече е доказано или още е спорно? Това за тракийския му происход.
0: Ами то няма абсолютно никакъв всъщност спор тракийския му происход, защото баща му е с тракийски происход, доказан, то няма друго за Констанция и Хлор. За Елена, дали сега е родена в Сердика, дали не е родена в Сердика, това е много така въпрос, който...
1: Е, за нея и разни британски и така...
0: Има и британски, да. Има и малоазийски, да. Има и римски, има всякакви представи. Затова една от големите кули в Лондон се нарича Света Елена, а би трябвало една от сградите, може би най-голямата на входа на София от магистралата, да се казва Света Елена, другата се казва Свети Протоген Сърдикийски. Третата би могла да се казва и Константин, защото това е неговия Рим. Нашия Рим със сигурност не е.
1: На
0: това
1: финала,
0: не е израз.
1: На първата част на нашия разговор, защо бягаме като че ли от това наследство? От това имперско наследство, така да го кажа.
0: Бягаме и то много усилено по две причини. Едната причина...
1: Защото го считаме за чуждо, за не българско.
0: Ами едва ли го считаме за не чуждо, защото всичките ни възрожденски автори го считат абсолютно за българско. Тоест, това е наложена чуждост от началото на 20 век. Историографията от началото на 20 век вече започва да говори, както знаете, много късно се наложи третия елемент, така нареченото романизирано население, което е трети елемент в българската народност. Тя беше славяни и прабългари и заедно с темите за изпита по история, пет нови теми, влязоха и траките като трети елемент. И за да не е много страшно това траки, беше късно антично романизировано население, така ги наричаха. Тоест, ние сме единствения народ, на когото се отнема с историографията от 20 век. И не е Златарски виновен. Златарски под линия пише всичко това, което трябва да се знае. Малко по-късно се развиват така нещата. Румънците си остават даки, сърбите си оставят трибали, хърватите си остават илирийци, босенците си остават босенци и така нататък. Ние какво ставаме? Ние изведнъж ставаме в центъра на Балканите, една сила, която през средновековието е владяла цялата тази територия от двете страни, че и в Мала Азия. В един момент ние се оказваме новодошлите. Ние се оставаме без корени на Балканите.
1: С този въпрос искам да започнем след рекламите по България On Air.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, продължава нашия за мен супер интригуващ разговор за това какво пропускаме в нашата история и за това какво означава Константинова Тракия, защо Константин Велики прави тук по нашите земи тези грандиозни строежи. А при мен е автора на книгата за духова могила, доцент Веселина Вачкова. Много интересни неща се казаха преди малко. Аз така ако мога научно популярно да попитам, да не би пък интереса в Румъния към Константиновия мост, въобще към Римската империя, да се дължи на това, че румънците се считат за наследници на руманизирани даки, че самата Румъния, нали, означава Румания, римляния, пък ние българите като че ли бягаме като дявол от тамян от това наследство.
0: Това е едната причина и основното, което създава тази много важна причина, е пак историографията. Николай Йорга, румънския Васил Златарски, нека да го наречем, създава мита за тежкото като злато утаило се румънско, дакийско и римско население от едната страна на Дунав. Защо не се е утаило и от другата страна на Дунав, не мога да кажа. Обикновено, като говорим за утаяване, си представяме нещо различно от злато, но той така хубаво го пише, така красиво го описва, че

0: Излиза, че населението на Румъния, т.е. северно от река Дунав населението, е най-доброто, най-качественото, най-жизненото, най-паметливото от онова, което са били всичките скитски, всичките тракийски и всичките римски етнически елементи в този регион.
1: Добре, да, ма дори официалната история свързва, да речеме, древните българи точно с района отвъд Дунава, където управлявали 500 години с бръснати глави.
0: Така, значи, управлявайки 500 години с бръснати глави българите, това е един момент в българската история, която много набързо се разказва от румънските историци. Всъщност ние не влизаме изобщо в тяхното полезрение до момента, в който има влахо-българска държава.
1: Тоест Второто българско царство.
0: Второто българско царство официално в учебниците се води като влахо-българска държава. Да,
1: но дали са като идва в Търново, е пълно с румънци, които идват да видят столицата на влахо-българската държава.
0: Точно, точно така.
1: Да.
0: Значи това е много забавно от гледна точка на това, че ние не я наричаме влахо-българска, а наричаме династията на асеневци миксоварвари. Значи, това е най-нежното обяснение. Миксо варвари. Ами защо? Защото не е ясно точно какви варвари, освен куманите, са така дали гените си в...
1: Може би най-така сега в момента теория се налага, че имат известен кумански произход.
0: Да, да, освен куманите,
1: да.
0: Освен тях, кой още? Значи, смесени варвари, освен че са българи, са и варвари, най-вероятно българо-кумани и прочее. Тоест, ние отказваме да припознаем изключителното си родство с румънците, дори когато ги виждаме на тълпи да идват в Търново да гледат, да гледат столицата на Асеневци.
1: Но и те отказват родството си с нас.
0: Освен на Второто българско царство.
1: Да.
0: Значи, те отказват родството си с нас дотолкова, доколкото след 1872 година в румънските църкви започва да се пише на латиница. До тогава всички румънски църкви имат надписи само на един език, защото ние имаме на български и на гръцки. Те имат само на български.
1: Аз дори съм попадал ми е такива факсимилета от Робинзон Крузо, превод на румънски, първия екземпляр. И също аз очудване видях, че той е на кирилица и че аз дори разбирам какво пише.
0: Ама то всичко се разбира.
1: Той е от 1835 година.
0: Да, да, влахо
1: смисъл, той си е някакъв полубългарски. Да.
0: Грамоти, които да. Са издадени, сред които са и грамотите, например, на Влад Дракула. Те са на чист български. Не е нужно да знаеш никакъв румънски. Сега, ако знаеш малко старобългарски, е добре. Обаче не е задължително. Те се четат без проблем. Значи влахо-българския, официалният, единствения официален писмен език на Румъния, до времето, когато ние си извоюваме екзархията с цената на скъсване на всичко с всички, нали, с схизма с православния свят, те тогава създават и утвърждават румънския език. Значи до това време няма друга писмена култура в Румъния и да, естествено е да отказват да изследват родословието на повечето си владетели. Повечето им владетели са тя, а то би било доста сериозно това изследване, защото би облагородило много сериозно родословието на повечето влашки воеводи. Нали? Те са свързани с Търновския и с Видинския царски род. Има и още нещо до толкова не иска да разглежда този период, че единствено колегите в Констанца така направиха нещо, което и тук като го цитираме, ни гледат малко с подозрение, само че изследването е тяхно, а не нашо. Има една титла, която е Йон. И много дълго време се е смятало от лаиците, нали, че Йон е първото име на Еди, кой си казва, какво е това еднообразие в имена? Йон всъщност е титла и е Йоан. Точно както всички почти наши владетели, да, Йоан, от Второто българско царство са Йоан. Значи Йоан е една титла, която румънските колеги много пряко извеждат от българско влияние. Те дори казват, че идва от култа към Свети Йоан Рилски. Т.е. под прякото покровителство на Свети Йоан Рилски се развива.
1: А що за титла е било това?
0: Това е принц. Не. Точно както българските царе, като имаш Йоан пред името, ти вече да. Си от царската кръв. Да. Тук вече стъпваме в темата защо бедното овчарче от Скрино дава царска легитимност. Ами не е бедно овчарче от Скрино, просто Йоан Рилски, но това е друга тема. А каква е другата причина, поради която ние нямаме интерес към точно този тип монументи? Защото Ескус се копае много отдавна. Мост обаче не се проучва. Тоест, ние римските обекти ги харесваме. Имаме много развита стара история. Имаме прекрасни специалисти по Рим. Имаме прекрасни специалисти по гръцка култура, по гръцка археология и така нататък. А те са абсолютно сравними с специалистите ни по българска история. А защо? Защото монументите по нашите земи са изключително много. Та, ние имаме оплах към един точно определен вид монументи. Този тип монументи, които налагат да се обяснят по друг начин, освен с факта, че българите са били под римска власт, преди това под гръцко културно равнище, после под византийска власт, защото пред Света София до ден днешен седи, че това е византийски паметник от 6 век. Византийски паметник от 6 век, много хубаво. Какво значи да е византийски този паметник и какво значи да е от 6 век? Първо, той не е от 6 век. И второ, той е стил на строеж и това име София за първи път получава християнско тълкование точно на български. Това е премъдрост Божия. На гръцки няма премъдрост Божия, има само София. Тоест, името могат да го разберат само хора, които говорят нашия език. Иначе вяра, надежда и любов, майка им София и така нататък. Премъдростта Божия и храмовата икона на нашата Света София не е мъченицата и трите дъщери, е малкият Христос. Малкият Христос, един лек наивитет, тя изчезва, после я възстановяват. Малкият Христос перфектно изпълнение на тази сцена, Христос, който проповядва на книжниците, ето това е премъдростта. Не човешката София, това е премъдростта.
1: Да,
0: в Боянската църква, да. Може би най-хубавото изображение в световен мащаб на премъдростта.
1: Сега
0: разбихте
1: още един мит.
0: Ами не. Значи, в една моя книга, която беше Сердика е моя Рим и в която се разглеждат нещата горе-долу до към 7 век, са повдигнати всички тези въпроси и ако беше разбиване на мит, т.е. ако имаше някаква реакция, тя трябваше да се прояви. У нас хората избягват да реагират, но както и де, сега живот и здраве, може би в началото на следващата година, един съвсем друг поглед към тези събития ще има в Константиновия Рим. Само Константин, само Константинова Тракия и само Сердика в цялата тази, в фокуса на тези
1: събития. А защо, така да кажа,
0: събития?
1: Академическата наука, като че ли през годините гледа по-шаблонно винаги, нали? Просто така е по-лесно ли? Има Траки, има Рим, идва българи, нали? Всичко е отцепено като с нож.
0: Аз така винаги се опитвам да извиня шаблонността на официалната наука навсякъде. Не е само нашата академична наука шаблонна.
1: Тя следва европейската академична наука.
0: Точно така. Значи, когато се създават нациите, един френски академик казва какво е нацията, т.е. те пазят нацията. Ернест Ренан казва: нацията е голяма група хора, която е научена да знае една малка част от историята по точно определен начин, а всичко останало да забрави. Казва го 4 пъти това нещо в академичното си слово за откриване на академичната учебна година. Тоест шаблона крепи националната идеология. Хубава или лоша, националната идеология е предмет на академичната наука. Тя трябва да следва националната идеология. Друг е въпроса, че 21 век, века на Обединена Европа, глобализма и така нататък, нещата би трябвало вече да започнат да се изследват и по друг начини, по други пътища. Големите открития рядко стават точно в академични, стриктно академични среди. А големите открития, затова и в историята няма такива открития. В другите науки има. Значи, другите науки са свободни, те не са идеологически. Затова имаме толкова велики фигури в другите науки.
1: Физика, химия, да.
0: В историята имаме сериозен проблем.
1: Чили Асен Чилингиров, Бог да го прости, той аз за първ път, да, четейки неговите книги, си зададох някакви въпроси. И, ако не беше авторитета, му ще да кажа какви, но той така талантливо пише. Нали, говоря за градежите на църквите, за използваните технологии.
0: Да, българската архитектурна школа, два тома.
1: Да.
0: Два тома, които се иззеха заради грешка в корицата. Корицата се отделяше. Не мисля, че това беше грешката в изданието. Имах честа да представям това издание на Асен Чилингиров в университета, като излезна. Прекрасно си изданието. Моето още не се е разлепило. Но Асен Чилингиров има един проблем в този тип изследвания, точно както и Ганчо Ценов, точно както до голяма степен и Георги Сотиров, точно както Атанас Таматов. Аз изброявам хора, които са дали целия си живот само за да изучават историята. Ми те се опитват да правят национална история с методите на универсалната история. Тъй като патоса им е националистичен, много националистичен е патоса, не по-малко от това на Златарски и от това на другите ни учени, те не че нямат националистичен патос, имат просто акцентите са на други места поставени. Само че ти казваш, траките са българи. Ами траките не са само българи. От траките се раждат много нации. Българите са нация. Една от тези нации. Да търсиш някакви фундаментални разлики между себе си, между турците в Мала Азия, защото това са траки, те затова и така изглеждат. Гърците или сърбите или румънците, това просто е доста несериозно. Значи да градиш националистична идеология върху основите на едни култури, които категорично не са знаели какво е нация. По това време единственият маркер, който се прави на нещо като национално равнище, е гръцкия маркер. Гърците са единствените, които правят това разграничение елини-варвари.
1: То е основно езиково.
0: Основно езиково, собствено спрямо траките, има доста описателни различия. Как ти да разпознаеш тракът? Освен, че е с рижа коса и освен, че е с сини очи и че носи определено оръжие и така нататък. Това е първо описанието му. Тоест, той е абсолютно различен от това, което е гъркът и така ги рисуват.
1: Тоест, те са описани като светли хора?
0: Рижави.
1: Рижави.
0: Не просто светли, а са рижави. Точно така е изобразяван навсякъде, където е изобразяван и Александър Велики в книгата.
1: Може и да бъркам, скитите не са ли описани по същия начин?
0: Ами да, скитите са описани по същия начин. Това са народите, които физически се различават от гърците. Давам един пример, защото говорихме доста за Константин Велики и защото може би за особено младата публика и за скандализираните и родители темата ще се стори интересна. Една от характеристиките, която гърците свързват изключително с траките, е, че се татуират. Така, значи траките се татуират. Херодот казва, защо казвам, че изключително с траките го свързват, не че другите народи наоколо не се татуират, само че гърците го споменават това татуиране само за персите и то, че жигосват наказанията на провинилите си и на робите по лицата им. Точно този закон ще отмени Константин Велики. Ще стигна и до там, надявам се. Ще ми кажете колко минутки имам. Да. Каква е тази характеристика на траките? Имаме две обяснения за татуирането на траките. Първо обяснение е Херодот. Казва, че траките се татуират от шията до петите, т.е. лицето никога не си татуират. И това е техния ранг в обществото. Колкото повече татуировки имаш, толкова си по-благороден. Колкото по-нямаш, толкова не си благороден. Значи, това е Херодотовото описание. Херодот е виждал траки със сигурност. И то доминира горе-долу до към първи век преди Христа. От първи-втори век след Христа се появява и вече се закотвя това мнение до такава степен, че изследванията върху тракийските татуировки, ще кажем къде младата публика може да си купи временни тракийски татуировки, в Националния археологически музей си институт. Да. Това са подбрани...
1: Това за мен е някаква тера инкогнита.
0: Така, казахме го.
1: Нашата редакторка така дълго се интересува от тази тема, но аз мислих, че е просто така научно популярен интерес.
0: Така. Нали, очакването прави интерес още по-голям, така да. Че нашата редакторка е и специален реверанс към нея.
1: Да.
0: Кои знаци са подбрани в тези картончета с временни татуировки? Това са знаците, които са свалени от немалкия брой керамични съдове гръцки, които изобразяват тракийски жени татуирани. Защото Херодот не споменава татуирани жени, но пък керамиката никъде не ни показва татуиран мъж, само жени. В частност най-често...
1: Тоест има и материални доказателства за това?
0: Ние имаме всякакви доказателства. Имаме включително и епиграми, свързани с татуирането. Имаме накрая, както ще видим, и един жест на един тракиец, който не може да понесе едно човешко същество да се жигосва по лицето. Като ще го татуираш, има толкова части на тялото. Това е закона на Константин Велики от 316 година. Някой го дава 315-та. Лично според мен заедно с закона
1: сега,
0: за
1: слушайки ви, разбирам, Азилума. Че вие така имате един термин, който на мен много ми харесва, за тракизация на Рим. Но то е нещо наднационално. Аз съм го сващал като българизация. Видите ми се струва
0: не, не, по-странно. Не, то е културен маркер.
1: Да.
0: Значи, тракизацията на Рим започва още по времето на Август и то започва много целенасочено от страна на самия Август. Август трябва да бъде обожествен. Той обожествил Цезар, но много добре знае какво означава да обожествиш някой, може да му кръстиш един месец. Добре. Да направиш апотеоз на човек, да възприемат самия човек, не като временно вместилище на гения на Рим, на ингениума на Рим, а като божествен, това нещо, едновременно да е човек и да е Бог, това нещо няма откъде да се вземе в готов, съвършен, хилядолетно разработен модел. Това е Херуса, това е антроподемона, това е тракийския цар.
1: А значи, тракийският цар татуиран ли е бил?
0: Така. Сега тук стигаме до един момент, който дори най-задълбочените има две гръцки, така нека да ни наречем, изследователки на татуировките и на социализиращото се тяло, които много сериозно си поставят въпроса, тъй като няма нито едно материално доказателство за това, че са татуирани мъжете, и като имаме много-много рисунки, на които жените са татуирани, най-вече най-известните са ваханките, които убиват Орфей. Те са татуирани много богато. Точно на базата на тези рисунки са и подбраните временни татуировки, предлагани на съвсем научно, официално и академично равнище у нас. Конкретния случай по-скоро се задълбочават върху факта, че има два типа татуирани гръцки, тракийски жени. Рубините, които биват татуирани, защото имат лош статут. Това е другата линия в обяснението за татуировките по-късното, което завършва с Плутарх, че са татуирани само жените, всички жени. Защото като убили Орфей, мъжете им така се разгневили, че ги татуирали, а то много боли, изключително е болезнена. Тя доскоро е била много болезнена процедурата и наистина си е инициационен акт такъв. Сега вече не е чак такова геройство да се татуираш. За да не забравят никога греха си спрямо великия тракийски учител. Плутър го казва без изобщо да се замисли това нещо. Но преди него има загатване, че жените при траките за това са татуирани. Тоест, мъжките татуировки, без да гадаем изобщо, трябва да ги е имало, след като Херодот така казва, и след като жените са татуирани, и след като очевидно е свързано с ваханките, защото те ваханките убиват Орфей, то ритуално. Значи това е елемент най-вече от Дионисиевия култ. Може би техните дрехи не предполагат да се виждат тези татуировки, защото ние виждаме обикновено ръцете на жените, които са с голи ръце и са татуирани, а целите са татуирани. Виждаме краката им, които до колената са татуирани, но не виждаме нищо друго. А как мога да си го обясним това нещо? Може да си го обясним само по един начин. Цялата традиция на нашите земи, както и традицията на повечето древни общества, са свързани с татуиране. Татуирането може би е първото нещо, което така се появява като общ културен тик. Това не е белег на варварство. Най-високо развитите общества започват татуирането си. Други въпрос е защо спират в един момент. Спират заради отвращението на гърците и на римляните към татуирането и реакцията да бележат върху челата по персийски манер присъдите на хората. Тоест това става робски знак. Защо хората се татуират? Ами по три причини. Първата и най-важната, защо казваме, че това е абсолютен белег на културност, ами само хората се татуират. Няма животно, което би направило такова нещо. С това започват всички изследвания върху татуировките. Второто, татуировките поне на тези тракийски жени, които виждаме, доколкото ги виждаме на тези гръцки съдове, много силно напомнят онези странни линии и фигури по фигурите на великата богиня майка и по мъжките и женските фигури на кикладската цивилизация, тези издължените красиви фигурки, които са предкритска дори цивилизация. Какво изобразяват тези линии? Един лекарски поглед би казал: ало, момиче, това са лимфните пътища. Един астролог би казал: ало, ами това естествено е ориентирано по съзвездията. Един човек, де се занимава с йога, би казал: момиче, това са чакрите и съответно точно как да се манипулират. Тоест, първата роля на татуировката е именно ритуална и е свързана с определени вярвания. Най-вероятно е чисто медицинска тази първа роля.
1: Ако се върнем на темата като обобщение на това много, много за мен е интересно интервю, какво не знаем също за Константинова Тракия и какво пропускаме? Какъв извод? Какво да знаят българите?
0: Ами, трябва да знаят...
1: Като финал на нашия разговор.
0: Защото кръвта вода не става, а пък ние сме наследници на тази култура. В частност, онова, което е най-важното за Константинова Тракия, е, че тя е най-сериозният коректив на силно опростения, в много отношения неверен, едностранен образ на свети Константин, който се налага в масовото съзнание. Един Константин без Тракия. Един Константин без цялата култура, която носи, която внася. Защото всички съвременици на Константин, и християни, и нехристияни, казват: той е много търпим. Той е неоправдано търпим. Този човек, те да го направят човека, който е наложил с кръв и меч вярата и така нататък, това не е Константин от Тракия. Това е съвършенно друг образ, който върши работа на съвършенно различни политически, идеологически и най-вече времево определени интереси. Тоест Константиновият образ, такъв какъвто се изразява през неговата тракийска кръв и неговата тракийска култура, би могъл да ни разреши да видим един съвсем различен модел на християнството и да ни обясни най-малкото следното. Защо точно източното православие, точно балканското източно християнство ще бъде толкова супер толерантно? Защо ще е такова? Ами защото е създадено от такъв човек и е продължило да се развива по същия начин в същата културна среда.
1: Добре, благодаря ви, доцент Вачков, за това интервю. Да покажем пак вашата книга «Духва могила до там и нататък». Мисля, че днес, как да кажа, и българската история беше до там и нататък, историята на нашите земи. След рекламите по България ОНЕР ще говорим за Стара София, градът, който дишаше.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР.
4: България ОНЕР.
1: Уважаеми зрители, броени дни преди празника на Света София и нашата столица, ще се върнем назад във времето. Ще потърсим отговор на въпроса: мит или реалност са историите, че Старата София, София от 19-ти, началото на 20-ти и средата на 20-ти век е била прекрасен град, в който сградите не са били сбутани една в друга, като в кошмара на архитект с шизофрения. Кръга на шегата. Град, в който имало пространство и, как да кажа, е можело да се диша. Град, който е дишал. В студиото посрещам човек, който не просто знае много за миналото на нашия град и неговите строители, но и видял някои неща от тази история с очите си. Казвам добре дошъл на маестро Валентин Стамов. Добре дошъл, господин Стамов.
5: Добър ден, господин Петров. Драго ми е да бъдем заедно по този много интересен въпрос, тази тематика, която вълнува много столичани.
1: Вие самия имате ли спомени така от оная София?
5: Аз съм така доста преживял и трябва да ви кажа, че имах така щастието или шанса да разговарям с много българи, историци, журналисти, артисти, писатели от старата епоха. Те, всеки от тях по-отделно ми е представил много интересни моменти, много интересни факти и обстоятелства, които ме караха да се чудя как е възможно в новото време толкова малко да се знае за тях и като че ли се прави всичко възможно времето до 44-та година, младите поколения да не знаят нищо за това време. Питайте, който искате студент днеска или даже и млади учени, за времето до 44-та година, какъв е бил живота, какви са обстоятелствата, какви са събитията, нищо няма да ви отговорят.
1: Е, има е специализирани сайтове, има един Стара София, много добър.
5: Да, Бухемска сега в момента София. Ви знаете, да, че с Виктор Топалов и други млади хора, които правиме, те правят такива обиколки в София, възраждат спомените за сгради.
1: Има като ренесанси, то от 10-15
5: години. Да, това се прави в момента, обаче то стига до малко хората, тъй като в нашата страна хората просто не знаят за тези важни обстоятелства. Но нека да кажем това, че София е учредена като столица на 3 април 1879 година по предложение на историкът и учен Марин Дринов, който представя в Народното събрание, тогава, което е Велико Търново, че оптимално е мястото, разположението на София като център, като кръстовище на пътища, търговски и много благоприятни климатични условия. Така че тогава е приета указа за София да бъде столица.
1: Тогава са считали големи части от така от Западните Балкани за България и затова София се падала именно, точно средището на българското
5: землище. Като средище, точно така. Да. Това, което е много важно да знаем, е, че последствие за него ще споменем няколко думи. Архитект инженер Лазар Парашкиванов успя, когато строеше Софийската опера, да открие една подземна София, която старите сердикийци се построили в тяхно време. Т.е. София тогава, Сердика, е била на две нива. Горно ниво, горната земя, и долно ниво, т.е. подземен град. Той е бил изграден за това, че ако някои врагове на Сердика, на страната, превземат крепостта и влязат в нея, населението и войската да се скрият за минути просто в този подземен град, и когато вечерта те празнуват, завоевателите, тяхната победа, излизайки от тези катакомби, от тези изключително интересни подземни пространства, те да си възстановят властта върху този град. Тоест, в момента имаме една подземна София, която никой не е изследвал. И това, което е интересно, че по времето на строежа на партийния дом на ЦУМ и на хотел Балкан, с едни булдозери, тогавашната народна власт е бързала да построи тези сгради, и толкова страшно с тях е разбила и стените крепостните, и подземните жилища, катакомбите, комуникациите. Имало уникални статуи, уникални артефакти. Дори не са ги заснели, поне така за спомен. Всичко унищожено или разграбено в неизвестна такава посока. Това е голямо печално, защото имали сме изключително интересни артефакти, които са открити по време на съответните строежи, но всичко това е изчезнало. И сега на нашето общество предстои да преоткрием тази подземна София, да я облагородим с декоративно осветление, с преходи, за такива, за туристически обходи. И така тази древна подземна София ще бъде, може би, историческото, архитектурно и археологическо събитие за света, ако се извърши това нещо.
1: Добре, сега... човек, като гледа стари снимки, понеже аз съм така, извадихме такива стари снимки, наистина прави впечатление, че градът диша. Пространство. Говоря за София от края на 19-ти и началото на 20-ти век.
5: Това е точно така.
1: Но то има и едно такова лесно обяснение. То е било едно полуселце, и като са почнали да строят новите неща, просто сградите имало място около тях. Дишали са.
5: Точно така. Ако по време на освобождението, тук е на 1878 година, София е била с 11600 жители и 3169 къщи. Тогава дори историкът Илече, който идва в България да уследва нашата история, много така опечелен разказва за калните улици, за това, че всичко е било стихийно направено по времето на, така да се каже, старите времена. Но много бързо след освобождението се създава планът Батенберг, който е 1881 година, който е първият план, в който се чуждестранни архитекти, пък и български, които имало тогава, създават първите планове за създаването на съвременния град.
1: Слава той Богу, даже един е флорентинец, ама дей, аз съм чел,
5: да,
1: за това.
5: Точно така.
1: Викнали са флорентинец за направи план.
5: Точно така.
1: Това не е малко.
5: След това вече планът Адолф Мусман, който вече е нещо съвсем съвременно тогава, когато нашият кмет Иван Иванов...
1: А това този германския, да. Той прави някакъв грандиозен план.
5: Адолф Мусман, да, грандиозен, да, план. Той от 35-та година, 35-та година се, да, възлага, 38-та, да, се започва да се работи, но поради Втората световна война приключи този план.
1: Някой казва, че това е най-добрият план, правен някога
5: той
1: за София.
5: Той е направен и добре, че започна, защото благодарение на първите строежи, първите благостояния на София, на основата на съответния план, ние имаме тази красива столица. Благодарение на започнатото от него. Което е интересно като факти, просто да кажем няколко факта, че първата електрическа крушка и изобщо София е една от първите столици, която е електрифицирана, колкото и това да е чудно. И през 1900 година се постоява първата в София се електрифицира с такова улично осветление, което е една придобивка, която малко столици в света имат съответното време. Което е много интересно, че малко след това, 1901 година, значи само колко са седмици след това, се открива и първата трамвайна линия от Централна гара до площад Възраждане, която е било изключително събитие. Най-интересното, че жълтите павета се поставят между 1907 и 1908 година като една уникална придобивка на града с този автентичен, как да кажа, цвят на плочките, тяхната европейска същност. Фактически те са внесени от Унгария по една специална технология и, за съжаление, съвременните наши поддържащи града техници или технически лица,
1: то вече няма
5: не знаят как да поддържат, да. Просто са загубили технологията, как да се поддържат тези плочки. Резултат от това го знаем. Кое е интересно, че веднага след като този план Батенберг се въвежда в, така да се каже, в действие, в София са поканени и по времето на Фердинанд, и после при цар Борис III, много известни европейски и архитекти, но ще кажем и за нашите български, които показват изключителен талант и с нищо не отстъпват на тези, които идват от Европа. Да кажем само няколко така неща, които са много важни за нашите поколения да ги знаят, че един от първите, които идва да обгородяват София, това е Константин Йованович, който идва от Австро-Унгария, проектира сградите на Народното събрание, построено 884-886 година. След него идва Антонин Колар от Чехия, първият главен архитект на нашия град, на София. Авторите на негови проекти са военния клуб, паметника на Васил Левски и градската градина. Това са изключителни неща, които той успява да осъществи. След него идва Фридрих Грюнангер от Австро-Унгария. Да. Проектира централната синагога, духовната
1: банята, академия. Мисля, че е негова. Банята, да.
5: Духовната академия, духовната семинария, императорското посолство. Днес е, това е пък австрийското посолство.
1: Александър и тази е хубавата къща срещу на Народното събрание е негова. Да, беше на един финансист.
5: Точно така.
1: Да,
5: точно така.
1: Да.
5: Александър Померанцев проектира храм паметника на Свети Александър Невски от 1904-1912 година се построява. А брат Жан-Мари Огюст Бренсон прави е първоначалният автор на проекта за ректората на Софийският университет.
1: Добре, господин Стамов, който е такъв въпрос да го задам. Как една държава преживяла тогава три войни или пък преди да ги преживее, опитала се да създаде една огромна армия, нали, много работа отивало и средства за това и преживяла три войни, е успяла да кани такива големи архитекти да правят в София, а днеска като се заправи нещо, винаги има спорове, кое, как,
5: значи, като че ли
1: нивото
5: да кажем,
1: доста е следно.
5: Трябва да кажем, че отношението към, нали, градостройството, към нашата цивилизация на тогавашните ръководители на държавата и министри, и министерски съвети, и цар Фердинанд, разбира се, цар Борис III, имат действително това отношение България да се европеизира, но в такъв смисъл толкова много са направени нашите тогавашни прадеди, да ги наречем, или деди, че България като атмосфера и София специално, а и Варна, и Пловдив, и Русе, те стават градове с такъв европейски, би казал, облик, че в много отношения в нас, в България, в София, в Варна, Пловдив и Русе, начинът на живот е толкова цивилизован, който даже някои европейски, много известни държави, да не ги изброявам, няма това ниво на културно обслужване, на ниво на хотелиерско, да кажем, ниво на ресторанти, на кабарета, на атмосфера, на градоустройство в вид на градини, на градската градина, както знаем, Борисовата градина, така нататък. Неща, които са, дори чешмешките, които Иван Иванов и други архитекти и инженери от руския водопровод ги правят.
1: Това не го ли са тия, да пиехме като малки водички?
5: Точно така, от Иван Иванов идват тези неща. Тези достижения ги няма в европейските столици. Затова се казваше, че София е с най-хубавата вода в света, което е факт. Че атмосферата на нашите градини и на зеленината, която е била, ние сме се водили като най-зеления град в света. Но кое е важно, че освен тези чудесни архитекти, имаме нашите архитект Никола Лазаров. Неговите са проекти за къщата с ябълката, сградата на Българската търговска банка, която днес е интериорът и на военния клуб, който е много интересна сграда. Архитектът Георги Фингов, изключителен пионер на сецесионна България, който постоява Софийската търговско-индустриална камера, която е днес с престолната ни каса, множество училища. Архитект Наум Торбов, автор на емблематичната сграда на Софийските централни хали. както и на сградата на занечиското диогенско дружество, която тогава била много известна, архитектор Дан Миланов ръководи преработването и превръщането в реалност на проекта за ректората на Софийския университет, който става
1: съвсем... И вашия любимец, Лазар Парашкиванов. Да.
5: Сега, да, много интересно, да, като кажем за Лазар Парашкиванов, ние говорихме вече един път подробно за неговата заслуга за Софийската опера, за това, че той изгражда стадион Герена, че изгражда най-хубавите жилищни кооперации, като тази на Московски и на Раковски, въвежда асансьорите Шиндлер, но кое е интересно?
1: Аз случайно попаднах там в един офис, където имаше монтажна, там във връзка с едно видео правихме, едни високи тавани, едни прозорци. Аз се зашеметих.
5: Абсурд.
1: Тази сграда... Смисъл, при това въобще не съм влизал в тази сграда.
5: Тази сграда на Московска и на Раковски е световно известна с това, че тя е била от най-високите жилищни кооперации в света. Той искал да я направи още по-висока, но правителството тогава е казало, повече от Александър Невски няма да разрешим. И въпреки това, Парашкиванов прави един допълнителен етаж. Той се вижда там.
1: И това е правилно 20-те години.
5: Да, и тогава, 24-та година. Да. И тогава известният град Цепелина, за да покаже значимостта на Софийската строеж на тази сграда, минава с Цепелина, който знаете, над София.
1: Има такава прочута
5: снимка. Специално да покаже, че още малко той ще забере върхът на сградата. Той демонстративно, нарочно е направил това летене, за да покаже колко висока е сградата и как Цепелина ще се блъсне в нея. И наистина това е така било. Кое е много важно да кажа,
1: значи, че когато... в нейните етажи се побират два от новото строителство.
5: Абсолютно. Това са уникални сгради. Кое е интересно това, че в 21-а година земеделското правителство Стамболийски лично създава указ за създаването на Софийската национална опера. И кое е важно да кажем, че когато тя започва да функционира в Народния театър, точно 22-а година България пристига на гости Мустафа Кемал Ататюрк по една много важна причина, която ние българите просто сме забравили. 21-а година Гърция напада Турция поради това, че Младотурската република още слаба, икономически и
1: военно. Да, почудата гръко-турска война. Да,
5: да, и започват да нападат, да хванат от Турция някаква територия. Тогава обаче никой не знае, че по времето от Стамбулиски земеделското правителство е възстановило българската армия по един необичайен начин, тъй като военно-наборната армия ни е забранена до 30 000 човека, те създават военно-платена армия, която никой не знае, че е възстановена. С нови униформи, с оръжието се възстановява, което е било скрито. И тогава никому неизвестната българска вече подредена армия влиза в южната част на Тракия, изпира гърците и им каза, прибирайте се, нямате право да превземете Турция. Тогава Турция е била и в икономически колапс, поради което стотици обози с храни и продоволствие за милиони и тогава златни левове, България изхранва Турция, която е била в главно състояние. Именно с тази помощ и хранителна, икономическа и военна, Кемал Ататюрк идва в България да благодари на българския народ.
1: А защо един селски водач му е трябвало да прави опера?
5: Е, именно. И сега ще разберем защо. Когато Кемал Ататюрк пристига тук и благодари на българите, като казва на турския народ да знае, че от сега нататък българите са най-големи приятели на Турция и турският народ трябва да бъде в най-приятелско отношение с българите и да ги подкрепя, когато има такава необходимост. Когато обаче идва в София, Стамбулийски го кани на един оперен спектакъл в 22-а година в Софийската опера, която е в Народния театър, и там те гледат операта Кармен. След операта секретарът на Ататюрк разказва, това го знам от извора, разказва, че след спектакъл в хотела Кемал Ататюрк е бил много разделен като тигър, брод от стая в стая, цигара от цигара пушил. И секретарът му казва, бе, Мустафа, какво правиш? Какво става с теб? Той казва, приятели, видя ли какво са направили нашите съседи българите? Нация, която може да направи такава опера, такава култура, такава музикална култура и така нататък, не можеш да победиш нито с оръжие, нито с урадия, нито с кавалерия, с нищо. Това е непобедима държава. И аз няма да спа, докато до утре отиваме в Истанбул, докато не направя първата копка на Истанбулската опера. И това е било истина. Той не е спал цяла вечер и до другия ден отишъл в Истанбул, на произволно място направил копката, след това са направили Истанбулската опера. До ден днешен тази опера се ползва с голям авторитет и чуждите артисти, тъй като те нямат такива в Турция, се ползва с най-богато заплащане в сравнение с всичките оперни театри. Но нашият оперен театър става световно известен с това, че Лазар Прешкиванов прави най-уникалната зала за оперно изкуство с най-добрата акустика, ползвайки високо и ниско ниво на улиците Дондуков и на Врапча, и във вътрешността на залата си се едно вътрешността на музикален инструмент, което е уникално решение. И всички архитекти и света инженери са се получили, се казва, че такава сграда, такава акустика няма никой театър, която е заслуга на нашите архитекти или лично на Прешкиванов. Така че какво значение било това, че Кемалът тук казва, нация, която има такава култура, не може да победиш. И той не случайно успява да построи тяхната опера.
1: Добре, като обобщение на нашия разговор, какво да знаят младите българи, пък и ние по-възрастните, за тази стара София? Мит или реално се била тя?
5: Значи това, което трябва да кажем, няколко думи, в София има уникални, първо, нали, архитектурни решени площади, улици, градини. Обаче така наречената улица Легей, улица Търговска, са били, може би, от най-престижните в Европа улици, с изключителни кабарета, барове, хотели, Юнион Палас, Юнион Клуб, като почета история, известните тогавашни клубове специално, са били с световно известности, даже много политически лица, държавни ръководители от света и от Европа са идвали не случайно в София, за да видят тези културни седища. А това ресторант България, хотел България, писателското кафене на цар Освободител. Още много-много места показват една изключителна култура, изключително, бих казал, постижение.
1: Тоест, стара София не е мит.
5: Тя е просто един символ, който много европейски столици са се равнявали с нашия град. Виждали се в него най-сполучливите възможно решения, тъй като те са били направени,
1: като финал, какво ще пожелаете на столичани за празника на 17 септември?
5: Нищо не е загубено, когато една нация, едни столичани, намерят сили и средства, за да възродят това, което сме загубили в смисъл, като благоустройство, като озеленяване, като чистота и хигиена, тъй като по времето на Иван Иванов, на този кмет, столицата станала само за десетина години този такъв образец.
1: Ами аз съм чел един лист с глоби от това време и те са умопомрачителни.
5: Нали?
1: Смисъл. Била е жестока дисциплина.
5: Трябва да кажем, че съвременните ни кметове трябва да се получат именно от този човек, защото сутин той до общината е ходил пешком, забелязва всички възможни нередности, проблеми и така нататък и на место ги решава, докато отивал в столична община. Ние трябва да си пожелаем такива кметове, които да решат нашите възможности и потенциал на нашето население в града, да постигнем това, което са постигнали нашите предци.
1: Добре, благодаря ви, господин Стамов, за това увлекателно интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, когато ще започне да сме живи и здрави отново операция История. Първенец за нещата, които ни правят българите.

0: Съединението на България от 1885 година е събитие, което ако не се беше случило, днес родината ни нямаше да е същата. И това изобщо не е клише. Според решенията на Берлинския конгрес, територията на нашата страна е разделена. Княжеството е ограничено в границите между Стара планина и Дунав, както и Софийския Санджак. На юг от Балкана е автономната провинция, Източна Румелия, в която независимо, че преобладаващо е българското население, трябва да се развива като многонационална област. Годината е 1878, датата 13 юли. В двореца Радзвил в Берлин представителите на Русия, Германия, Австро-Унгария, Франция, Великобритания, Италия и Османската империя подписват договорът, който слага край на руско-турската освободителна война. От този момент на картата на Европа се появяват две нови държавни образования – Васално княжество България и автономна област – Източна Румелия.
1: Обикновено се рисува една такава идеализирана картина за съжителство между двете държави. Все пак те са различни държавни формирования, имат различни държавни интереси. Тоест, от време на време между тях има и конфликти, не остри, в никакъв случай остри. Те, между другото, подписват и три междудържавни споразумения едно с друго, което, грубо казано, са първите българо-български договори.
0: Източна Румелия е замислена от великите сили като първи експеримент в историята на Европа, където на една територия с преобладаващо българско население се създава държавно образование, в което обаче няма да живеят българи, турци, гърци, а ще живеят румелийци.
2: Това е изключително интересно като явление и в следващите десетилетия и в следващите стотина години се реализира в най-различни варианти. Но всички тези варианти, в крайна сметка, са отхвърлени от историята. Знаете какво става с Югославия, знаете какво става с Чехословакия, знаете какво става с Съветския съюз. Това са експерименти, исторически експерименти, които не водят до никъде. Източна Румелия е замислена като автономна провинция на Османската империя. Турците я считат за провинция. Европейската комисия, която създава органически устав, я счита за автономна, т.е. самостоятелна държава и създава една изключително модерна и актуална либерална за времето си конституция.
0: Княжеството, макар самостоятелно и самоуправляващо се, е задължено да плаща данък на султана. Той има право да избира княз, но той трябва да получи одобрение и от високата порта. Изрични международни документи, в които ясно да е определено какво означава васално княжество, няма. Но Турция има опит, защото 11 години по-рано за автономно васално образование е обявила Египет.
1: Аз съм гледал османски протоколи от 1883-4 година, които всъщност обясняват, че българският княз и хедифа на Египет имат същия статут, както великият визир. Тоест, след султана те са втори. Което може да си представяме какво означава. Османската империя е разделена на три части. Истинската, същинската империя се управлява от великия визир. България се управлява от княза, Хирифа управлява Египет. Но те тримата са равнопоставени, те са министър-председателите на султана. А за нас князът е държавен глава.
0: Източна Румелия пък се ръководи от главен управител християнин, който се назначава от султана в Цариград за срок от 5 години.
1: Румелийски главен управител е на по-ниското ниво. Тоест, той е като шеф на валия, ама не на обикновен вилает, не на обикновена област, а на привилегирован вилает. Тоест, да кажем, с този статут е главни управител на Ливан, който също е автономен, със собствено органически устав. Главни управител на Крит. По-ниска категория е Самоската автономия, например, на остров Самос. Т.е. Османската империя е сложен организъм, нали, в който има различни нива на държавна самостоятелност и ако Източна Румелия получава предпоследното, то княжеството получава последното. Значи от тази гледна точка то е по-правоспособно като държава от Източна Румелия. То може да изпраща представители свои дипломатически, вярно само в съседните столици, докато Източна Румелия няма право да прави това нещо.
0: През февруари 1879 година в Търново е свикано учредително събрание, което да изработи и приеме Конституцията на Княжество България. По същото време в Източна Румелия представителите на великите сили съставят Европейска комисия, която пише органическият устав на автономната област. Основните закони на двете български държави са приети за 2 месеца, като в Пловдив приключват с 2 дни по-рано от Търново. Без да губят време, великите сили бързо определят своите представители в Европейската комисия, която е натоварена да състави органическият устав на Източна Румелия. Те изпращат опитни дипломати. По тяхно предложение в провинцията се прилагат най-модерните за тогава системи на управление. За администрацията избират френския модел, който е най-добрия в Европа. Финансовото управление се прави по германски образец. Областта се разделя на 6 окръга с 21 околии. Главният управител има право да назначава селските и градските кметове и околийските управители. Само 6-7 години след Бернинския конгрес, Източна Румелия вече е по-добрата от двете български държави, казват историците. Това се дължи най-вече именно на стопанския просперитет на областта. Дори заплатите там са с 1/3 до 50% по-високи, отколкото в княжеството.
2: Има определени предпоставки за всичко това. Знаете, че южнобългарските земи са отворени към Средиземноморието, отворени са към Османската империя, защото не бива да забравяме, че България излиза тогава от 5-те века, в които е съществувала към Османската империя. Това са огромни за времето си консумативни центрове. Цариград, Одрин, Измир. Това е Средиземноморието, това е Близкия изток. Вижте, той сега се личи. Северна България е задънена. Северна България няма тази комуникация, която има Южна България на юг. Отворената на юг. Този смисъл, освен по-добрата конституция, органически устав на Източна Румелия, големия стопански просперитет, по-добре развитата икономика, селско стопанство, търговия.
0: Специални пътни листове са необходими на пътуващите между княжеството и Източна Румелия. Между Северна и Южна България, освен граница, има и митница. А това не само, че затруднява връзките между хората, но оскъпява и търговията.
3: След освобождението на България намалява силно производството и съответно снабдяването с вълна, която е основната суровина за вълна на текстилната промишленост. Нали, оказва влияние разделението на Северна от Южна България, тъй като в Южна България е имало и доста големи количества вълна. И затова и габровските индустриалци след създаването на техните фабрики, а и по-късно започват да внасят вълна от чужбина. Включително от Англия, където се произвежда и по-фина вълна, съответно, за техните изделия, за техните текстилни изделия.
0: Подобни проблеми са чужди за Източна Румелия. Автономната област няма митница с Османската империя и продължава да търгува на пазарите там. Трудностите на предприемачите от Габрово са чужди на фабрикантите от Сливен.
2: Източна Румелия храни Цариград, а това е един град с повече от 1 милион население. Тогава населението на Пловдив е 30 и няколко хиляди, населението на София няма и 20 хиляди, а Цариград е 1 милион души население, които живеят там и които искат да се хранят.
0: В началото на 1880 година белгийският консул в Белград, Емил Дюловале, тръгва на обиколка из българските земи. Първо посещава София, след това заминава за Пловдив, стига до Одрин и Македония. После издава книга за историята, културата, езика и традициите на Балканския полуостров. В нея пише, че в София и Белград се жертват милиони за дворци на владетелите, докато главният управител на Източна Румелия живее в скромно жилище. Публичните финанси в провинцията се харчат предпазливо, защото не достигат. Според клаузите на Берлинския договор, областта трябва да плаща на Османската империя годишен данък от 3/10 от приходите си. А след априлското въстание и последвалата руско-турска война, много от градовете и селата са опустошени. Малкото фабрики унищожени, а занаятчиите ограбени.
4: За съжаление, Панагюрище никога не се възстановява в положението си, каквото е в навечерието на април 1876 година, когато в Панагюрище има 31 еснавски сдружения и според местния краевед Марин Войков има 340 дюкяна, 23 златарници. След освобождението, голяма част от имуществото на панагюрци е разграбено. Селището е голямата част опожарено, а знаем, че ти да се възстановиш е необходимо десетилетие.
0: И въпреки трудностите, за 7 години в провинция Източна Румелия са създадени около 40 нови предприятия за производство на плътове, тютюн, спирт и други стоки. Земеделието продължава да е основен поминък на населението в Южна България. Жито и царевица, розово масло, вино, гайтани, добитък и тютюн изнася провинцията на чуждите пазари. И някак негласно през това време започва съревнованието между княжеството и Румелия. Коя е по-българската държава?
1: На държавни разноски княжеството изплаща епископ Герваси Левкийски, който обикали из пазарджишките села и там от Анвона, все пак виж духовник, проповядва, че княжеството е центъра, София е средеца на българските земи и така нататък. По същото време на този български посланик в Пловдив, Петър Берковски, започва да издава вестник Съединение, с който пропагандира същите тия прокняжески идеи. И забавно е как реагира румелийската власт на тая антидържавна дейност от страната на чуж посланик. Ами търпат го. И тъй като княжеството няма големи възможности, свършат парите, Берковски се прибира обратно безславно. Той с Източна Румелия съвсем спокойно изтърпява тая намеса във вътрешните й работи.
0: Източна Румелия се развива като парламентарна и демократична държава. Основният ѝ закон не допуска лични режими или партийно доминиране в областното събрание. В него влизат 56-ма депутати. От тях 36-ма се избират пряко от народа. 10 влизат по право. Това са мюфтията, петимата ръководители на различните християнски религиозни общества, главният равин, председателите на Върховния и Административния съд, както и главния финансов контрольор. В член 74 от органическия устав е записано от кои кръгове главният управител назначава други 10 депутати.
5: Тия членове трябва да се изберат доколкото се може наравно от следващите три категории. Измежду 100-те най-лични земевладелци, търговци и промишленици в областта. Измежду чиновниците на гражданското управление и съдиите. Измежду гражданите, които вършат някое свободно занятие и имат диплома на доктор или лисансие, диплома от университет. Тия се подновяват по на два купа през 2 години.
0: Избори в Източна Румелия се провеждат на всеки 2 години, но тогава не се сменя целият състав на парламента, а само половината. Така че през 24 месеца избирателите дават вота си за 18 народни избранници. Целта е да има приемственост в областното събрание.
6: Източна Румелия започва да излъчва свой управленски елит, който се формира както от либерали, така и от консерватори, които там се наричат Народна партия, които заемат различните позиции в управлението на областта. И постепенно този елит започва да функционира добре. Да не забравяме все пак, че Източна Румелия, земите, които включва, са едни богати земи. Това е богата област, която започва да се развива добре. Съревнование с княжеството не бих казал, тъй като идеята за съединение винаги е водещата. Но с течение на времето, за щастие това са малко години, местният елит няма време така да го наречем, да се окопае до толкова във властта, че да не иска да я разделя или да се влива в структурите на княжеството, въпреки че и от двете страни на границата живеят българи. Времето е кратко. Елит се създава и на север, и на юг от Стара планина, но идеята за съединението стои както в Източна Румелия, така разбира се и в княжеството, където също има доста движещи сили.
2: В целият този период на съществуване на Източна Румелия от 1879 до 1885 година в областното събрание основните противоречия са на етнически принцип. В смисъл такъв, че от тези около 830 000 души население на Източна Румелия около повече от 600 хиляди са българи, т.е. българите са преобладаващ етнически елемент. Но в определени региони има преобладаване на гръцкото население. В Пловдив, в Асеновград, в Тополовград, в днешните черноморски градове, които са по Южното Черноморие. Освен това, има и една значителна част турско население, което по време на освободителната война бяга към Турция, защото се чувстват виновни за всичко това, което става при подушаването на априлското въстание, след това обаче започват да се завръщат. И това противоречие между българи, гърци и турци, благодарение на обединението на българите, тук в Източна Румелия няма такова разделение на политическите партии. Двете политически партии, народната и либералната, т.е. дясната и лявата, са обединени в идеята за това, че Източна Румелия трябва да бъде реализирана като българска държава, а не като автономна провинция.
0: Според органическият устав на Източна Румелия, в провинцията има три главни езика – турски, български и гръцки. Турският е официален при кореспонденцията с Високата порта. В централните и окръжните администрации се говори на езика, който е майчин за по-голямата част от населението.
4: Обаче депутатите българи преобладават, всички са независимо дали ще бъдат, както казват, народняци или съединисти, те всички съзнават, че са българи, всички говорят на български, принуждават и другите да ги слушат на български, както и в постоянния съвет, който излъчва това областно събрание, са българи.
2: Депутати в областно събрание са 53 души, има постоянен комитет и при избора на този постоянен комитет, благодарение на една много интересна формула, са избрани само българи. И така в областното събрание преобладава идеята, че рано или късно изградената втора българска държава ще бъде съединена с княжество България.
0: През юли 1881 година българският княз Александър Батенберг суспендира Търновската конституция. Следват 2 години и половина, в които той управлява чрез укази и назначени от него правителства и държавен съвет. В този период Източна Румелия стриктно спазва основния си закон. Управляващите не дават повод на султана или на великите сили за намеса във вътрешните им работи.
1: Тогава Източна Румелия се опитва тя да застане начало на въпроса за националното обединение. Започват да говорят, че Пловдив е националният център, а не София. Че британците предлагат един проект, с който най-напред трябва да се обединят автономна Македония с автономна Източна Румелия, т.е. двете Румелии да се обединят и накрая малкото княжество да бъде закачено за тази голяма автономна област. Т.е. Източна Румелия лека по лека се опитва да изтласква княжеството. Например, самия Каравелов, който е мигрант, има една такава хубава фраза, че княз Александър трябва да седне на трона на княз Александър. Нали, т.е. Александър Богориди на трона на Александър Батенберг, за да покаже, че Пловдив трябва да бъде център на националното обединение.
0: В княжеството обаче не са съгласни с пропагандата на Източна Румелия, че Пловдив е центъра на българското обединение.
1: Ако отворите в Народната библиотека повечето книги, които са издавани в този период с 81-83, особено 2-3 година, ще видите, че навсякъде не пише София, а пише Средец. Т.е. тя е средеца на българските земи, не е Пловдив. Погледнете княжеските укази в това, пак издадено в княжеския ми дворец Средец. Нали? Т.е. дори се опитват да променят името на столицата, само и само за да подчертаят, че тя е центъра, не е Пловдив.
0: През първите 2 години от съществуването на Източна Румелия, българските политици в провинцията са единни. Те имат за цел да се наложат в областното управление и отблъскват претенциите на турци и гърци към властта. Но всичко това приключва, когато турската и гръцката заплаха вече ги няма. Тогава на преден план излизат противоречията между южнобългарските политици. Част от тях се обединяват около доктор Георги Странски и се обявяват в опозиция на Иван Евстратиев Гешов. Странски е лидер на либералите и води политика на добри отношения с всички велики сили. Той получава подкрепа основно от новобогаташите, които са натрупали състояние в първите години след освобождението, чрез търговия и препродажба на турски земи. Народната партия ръководи Гешов. Най-образованите и издигнати хора в областта му симпатизират, както и национал-революционерите. Политиката на Гешов е ориентирана към Русия.
1: В източна Румелия изтича мандата на първия главен управител, княз Александър Богориди, и за следващия назначен Гаврил Кръстевич, негов близък приятел, който пък е бил главен секретар на източна Румелия, т.е. грубо казано министър-председател на източна Румелия е бил. Той назначава пък друг калоферец, Никола Начов, за свой главен секретар. Т.е. източна Румелия управлява една калоферска мафия, и от това нещо е крайно недоволна Копривщинската мафия, която е доста по-голяма и по-силна била в Пловдив, и там са гешовци, да кажем. Нали, собствениците на източна Румелия, най-грубо казано. Народната партия, която е подкрепила Гаврил Кръстевич, за да стане той главен управител, и която е била младсенсова в областното събрание, не е доволна от тая ситуация и настоява Кръстевич да предприеме нещо. И какво прави той? Разпуска областното събрание напълно и налага избори за цялостен състав на областното събрание.
0: Изборите се провеждат през есента на 1884 година. С подкрепата на Кръстевич и с лозунга за бързо съединение с княжеството, Народната партия печели всичките 36 депутатски места. Втората голяма партия, либералната, която доскоро е управлявала, остава извън областното събрание.
1: Народната партия използва, той е много популярен лозунг за съединение, но веднага след като е поел управлението, се отказала от него под руски натиск. Изведно се оказва, че националният идеал, както го пропагандират народняците, съединистите, е доста по-маловажен от това да получават руската подкрепа. И става дума за дипломатическа подкрепа, не за финансова, както веднага някои хора биха си помислили. Те са достатъчно богати, за да не им трябва чужда финансова помощ на родняците. По тая причина, поради отказа си от съединението, са наречени противниците си лъжесъединисти.
0: Либералната партия започва активна извънпарламентарна опозиционна дейност. Нейните членове и симпатизанти, заедно с българския таен централен революционен комитет, подготвят и осъществяват съединението.
2: В крайна сметка се избира българщината. Мога да ви дам един много характерен съвременен пример. Виждате какво става на югозапад от България, в днешна държава, която сега се нарича Северна Македония. До 1912 година всички признават, че там основната част от населението е българско. Днес то е с друго етническо съзнание. Днес те се наричат македонци.
0: Хората от източна Румелия, които за 7 години изграждат от една провинция своя втора българска държава, не забравят, че са българи. Пловдив се отказва от статута си на столичен град и на 6 септември 1885 година именно там се обявява Съединението на България.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Президентската битка вече не е прогноза. Тя започна. Два инициативни комитета, две двойки над 200 имена зад Гюров и Кандев. Близо 200 зад Йотова и Вълчев. Йотова влиза в битката с широка мрежа от политици, общественици, спортисти и интелектуалци. Гюров заявява независим проект. Европейски път, икономика, сигурност, трета партиите. ГЕРБ няма да има свой кандидат. Продължаваме промяната и Демократична България казаха своето официално да. Големите въпроси набират скорост. Кой ще събере периферията? Кой ще отвори ветрилото? Кой ще вземе центъра? И кой ще остане само с шумна кампания? 25 октомври наближава. Президентският вод вече пренарежда политическата карта в събота вечер. Седмицата без грим, ходовете, сметките с блъсъкът и битката за Дундуков 2.
1: Твърдо вярвам, че заедно можем да дадем нов подем на страната. Като пазим българските добродетели, обичам тази хубава българска дума добродетели.
2: Приемаме номинацията на инициативния комитет с разбирането, че имаме обща мисия. Да работим за едина, достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефире, Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Битката за Дундуков 2 и избор от първи тур или балотаж. В студиото Румяна Бачварова от инициативния комитет зад кандидатурата на Гюров за президент. Президентската надпревара, защо БСП се отказа от президентските избори, говори Атанас Мерджанов, заместник-председател на БСП. Магистратите са на ход, имали натиск и влияние при избора на ВСС. Коментар на адвокат Велислав Величков, депутат от Продължаваме промяната.
0: Президентската битка вече има фронтове, има кандидатури, има комитети, има сметки, но има ли победител? Румяна Бачварова е в лагера на Андрей Гюров и говори без заобиколки. Гюров може да спечели. Не просто да участва, не просто да разбърка картите, да спечели. Как се печели президентски вод без партийна машина? Как се събира по-широката България? И може ли Гюров да прескочи партийните граници? Бачварова вижда точно там шанса. А зад кандидатурата вече стои и инициативен комитет. Това вече е разговор за хипотеза.